як зарбае аз се чубе дар 24 соат рӯзу шаб ба айшу тараб дар 12 парда ва 24 шӯъба соз диҳем. Уштур гуфт: «Тарки ин фузулӣ кун ва ками ин булфузулӣ гир, ки роҳ наздик аст ва ободонӣ дур. Агар карвоне бигзарад ва овози ту бишнавад, аз ин сабаб дар бо рафтӣ ва аз роҳи Ироқу Исфаҳон малул шавӣ. Ман гуфтам, боқи дигар ту донӣ». Дар ҳол дарозгӯш, ки овоз баркашид, овози нафираш ба гӯши карвон расид, ки хари эшон дар зери бор монда буд ва эшон дар бори хар дар монда омаданд ва хару уштурро бигирифтанд ва дар зери бор кашиданд. Чун қадар роҳ бирафтанд, хар бистод, бораш бар пушти шутур ниҳоданд. Пораи роҳ бирафт, боз хар бистод. Дарозгӯшро ба сарбори уштур ниҳоданд. Чун бар боло расиданд, шутур бистод ва хар гуфт: «Чаро намеравӣ?» Уштур гуфт: «Мехоҳам рақсе кунам». Хар гуфт: «Эй нодон, чӣ ҷои рақс аст?» Уштур гуфт: «Маро завқе ва ҳолате пайдо шудааст». Хар гуфт: «Аз чӣ муҷиб?» Гуфт: «Аз он овози хуш ва нағмаи дилкаши ту, ки дар марғзор шунидам». Ин бигуфт ва худро дар рақс овард. Хар биафтод ва гарданаш бишкаст.

хислатҳои дигаре, ки одамиро сарбаланд мегардонанд ва дар байни умум соҳибқадр менамоянд, хоксорию фурутанӣ ва софдилист. Бадриддини Ҳилолӣ оиди хоксорӣ ва мазаммати такаббур фикри худро чунин баён намудааст: тавозу кун ёби арҷмандӣ, фурутан шав ки бини сарбаландӣ. Такаббур сарбаландонро кунад паст, тавозу зейрдастонро забардаст.

шумо гуфтори адабиро аз силсилаи насиҳат гӯш кун ҷоно истимо фармудед. гуфторо бароятон коргардон хайруллоҳи иброҳим, муҳаррир тағои муроди ориф, муназзими овоз маърифати холиқ ва рови саид аҳмади қурбон таҳия карданд. хоҳишмандем фикру мулоҳизаатонро доир ба ин гуфтор ба саредаксияи барномаҳои адабию ҳунарии радио ирсол доред.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
2: магар хештан шод гардонӣ.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ давлаталии давлатзода мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори ҳаштум.

байъати Али ибн Абу Толиб. Кушта шудани халифа Усмон ибн Аффон соли 35 ҳиҷрӣ баробар ба 655-656 мелодӣ ҷаҳони исломро дар пешорӯи мушкилоте гузошт, ки пайдо намудани роҳи ҳалли он вазифаи аввалин дараҷаи амалдорон гардид. Мувофиқи навиштаи муаррихи машҳури ислом ибни Асир, чун Усмон кушта шуд, Мадина 5 рӯз бесару сомон ва бепараст монд. Дар он рӯзҳо ҳама ашхоси бо халифаи кушта шуда наздик аз Мадина роҳи гурез меҷустанд. аз ҷумла ҳамаи умавиён ҷониби Шом ва дигарон ҷониби Макка гурехтанд. Барои аз пароккандагӣ наҷот додани мусулмонон, саҳобагон ва ансор Алиро аз ҳама лоиқтар ба мансаби амирулмуъминин дониста, аз ӯ талаб мекунанд, ки роҳбарии хилофатро ба ӯҳда гирад. Сараввал Алӣ хоҳиши аҳли Мадинаро, ки ӯро ба роҳбарӣ пешниҳод мекарданд, рад мекунад. он гоҳ ки аҳли Мадина ва ёрони паёмбар гирд омаданд, Алӣ ба онҳо мегӯяд: ба вақти кори Умар, ки кор ба шӯро афтод, ман ҳамӣ хостам, ки ин кор маро бувад, валекин акнун биёзмудам. ҳар киро хоҳед бидиҳед ин кор, то ман ӯро мутобеъ бошам. пас мисриён сӯди талҳа мераванд, ӯ низ халифиро ба ӯҳда намегирад. пас аз 5 рӯз ғарибон назди аҳли Мадина рафта илоҷи кор меҷӯянд. аҳли Мадина ҳама пеши Алӣ омада бо исрор талаб мекунад, ки ӯ хилофатро роҳбарӣ кунад. Алӣ назди худ Зубайр ва Талҳаро даъват мекунад. молики Аштар барои овардани Талҳа ва Ҳукайм, ибни Ҷабала барои овардани Зубайр мераванд. Алӣ ба Талҳа ва Зубайр мегӯяд, ки мардум чанд вақт аст, ки бероҳбар мондаанд. маро андар ин кор рағбат нест. ҳар ки аз шумо хоҳед, даст боз кунед, то ман ӯро байъат кунам. Талҳа аз халифӣ даст кашида ҷавоб медиҳад: маъузаллоҳ, он ҷо ки ту бошӣ ва собиқати ту, ман кӣ бошам? вақте молики Аштар дасти Алиро боло мекунад, нахустин касе, ки даст бар китфи Алӣ зад, Талҳа буд. сипас Зубайр و پس از او دیگران علی را بیعت میکنند. ابن اسیر در تاریخ کامل تصویر علی را چنین داده است: او سخت گندم گون بود، چشمان درشت و بزرگی داشت، سکه پرموی، سر با موی تنوک، سخت چهارشانه یعنی چهار پهلو، دارای بازوان قوی، خوشروی ترین مرد با لبخند همیشگی بر لب. در خصوص بیعت دادن طلحه و زبیر، مورخان و مؤلفان گوناگون آن زمان معلومات گوناگون آوردند، ولی این صحنه را ابن اسیر چنین تصویر کرده است: بصریان یعنی اهل شهر بصره که در عراق است، حکیم ابن جبله را به نزد زبیر فرستادند و گفتند: بابای

Ҳарби Сиффин. Пас аз зимоми хилофатро ба ӯда гирифтани Алӣ, тарафдорони ӯ рӯз то рӯз зиёд гашта, аз ҷумла Ироқ, пурра ҷонибдори ӯ мешавад. Алӣ маркази хилофатро ба Куфа мекучонад. Лекин аҳли Шом ва волии он Муовия ибни Абу Суфьён барои байъати Алӣ шитоб намекунад ва шарти асосии байъатро муайян кардани кушандаҳои Усмон ва ба ҷазо расонидани онҳо меҳисобад. Алӣ низ ҳамин ақидаро ҷонибдорӣ мекард, вале ӯ чунин меҳисобид, ки барои муайян кардани гунаҳкорон ва муҷозоти онҳо ӯ бояд ҳокимияти мустаҳками давлатиро дар даст дошта бошад, чунки баъзе аз гунаҳкорони исёни зидди Усмон шахсиятҳои номдор ва бо нуфузи хилофат буданд. Дар ин вақт хабаре паҳн мегардад, ки Муовия дар Шом бар талаби хуни Усмон аст ва бар Алӣ тӯҳмат мекунад ва имомат бар хиштан мебандад. Амр ибни Ос бо писаронаш ба Шом меравад ва ҷониби Муовияро мегирад. Вақте пас аз ҳарби Ҷамал Алӣ аз Басра ба Куфа боз мегардад, назди Муовия расуле фиристода дар бораи вазъи Шом пурсон мешавад ва мегӯяд, ки байъати Шом биситон. Муовия бо маслиҳати Амри Ос, ки акнун маслиҳатгару дасти рости Муовия буд, рӯзи ҷумъа ҳама аҳли Шомро гирд оварда, пероҳани хунолиди Усмонро ба мардум нишон дода, хуни Усмонро бар гардани Алӣ бор мекунад. Мардуми зиёде ҷамъ омада ҳамагӣ изҳор мекунанд, ки мо ба ҳарби Алӣ шавем, ки Алӣ Усмонро кушт. Фиристодаи Алӣ аз ин ҳолат ӯро хабардор мекунад ва Алӣ сипоҳи калона ҷамъ оварда озими Шом мешавад. Муовия Амри Осро сипаҳсолорӣ медиҳад, Алӣ молики Аштарро. Аввалин моҳи Зулҳиҷҷаи соли 36 ҳиҷрӣ муодил ба 657 мелодӣ лашкари ҳарду ҷониб дар соҳили дарёи Фурот, ки ҷойгоҳи фарох ва ҷойи ҳарбгоҳ ва обхӯр ва гилҷое буд бо номи Сиффин қарор мегиранд ва он набарде, ки дар ин мавзеъ ба амал меояд, ба таърихи мусулмонон бо номи муҳорибаи Сиффин ворид мешавад. Алӣ бо мақсади ҳалли ин мушкилот бе ҳарбу хунрезӣ се нафар Башир ал-Ансорӣ, Қайс ибни Саъд, ибни Ибода ва Шабас ибни Рибъиро назди Муовия мефиристад. вақте Башир ал-Ансорӣ, ки меҳтар буду аз дёрони паёнбар, Муовияро насиҳат карда ба байъати Алӣ мехонад, Муовия ҷавоб медиҳад, ки аз талаби хуни Усмон даст намекашад. дар ин вақт Қайс ибни Саъд мегӯяд, ҳама мардум донанд, ки ту хуни Усмонро талаб намекунӣ, валекин ба ин баҳона амороти хеш дуруст мекунӣ ва ғайр аз кушта шудани Усмон дигар сабабе наёфтӣ. хунҳо нарезӣ ва аз баҳри хуни эшон ба дӯзах нашавӣ. Муовия дар ғазаб шуда ҷавоб медиҳад, ки миёни ману шумо шамшер аст ва муҳорибаи хунини Сиффин оғоз мегардад. ҳар ду ҷониб сипоҳи худро ба ҳафт бахш тақсим намуда, ҳар яке онро ба сарҳанге вобаста мекунанд. дар давоми як моҳ аз оғози Зулҳиҷҷа то охири моҳ ҳар рӯз як гурӯҳи аз ҳар ду тараф ҳарб мекарданд. пеш аз муҳориба бо Муовия Амирулмуъминин Алӣ ба сипоҳиён чунин дастур медиҳад: чун ин шағолонро дар ҳам шикастед, гурехтаеро накушед, захмхӯрдаеро наёзоред, шармгоҳеро ошкор насозед, гӯшу бинӣ ва андамони куштаеро набуред ва чун ба хиргоҳи ин мардумон расидед, пардаеро надаред, ба хонае надароед, дороиҳои эшонро набаред, бонувонро гарчи пардаи шумо бидаранд ва фармондеҳону роҳбарону бузургони шуморо дашном диҳандам наранҷонед,
ки тавонашон андак аст ва ҷонҳояшон зудранҷу нозук. чун моҳи муҳаррами соли 37 ҳиҷрӣ расид, Алӣ муҳорибаро боз медорад, зеро дар ин моҳ ҷангиданро ҳаром мешуморид. дар ин давра ӯ кӯшиш мекунад, ки бо Муовия сулҳ кунад ва нимаи моҳи муҳаррам бори дигар назди ӯ сафоратеро иборат аз 3 нафар мефиристад. вале ин навбат низ музокира натиҷа намедиҳад. ҳамин ки моҳи муҳаррам сипарӣ шуд, муҳорибаҳо аз нав оғоз гардиданд ва боз ҳам шадидтар шуданд. хусусан задухурде, ки бо номи Лайлатул Ҳарир дар таърих сабт шудааст, муҳорибаи хеле хунин буд. Табарӣ овардааст, ки дар ин ҷанг, вақте ки сипоҳи зиёде ба ҳалокат расиданд, Алӣ ба сӯи Муовия рафт ва чун бар эшон расид, биистод ва бонг кард, ки ё Муовия, чаро чандин халқро ба куштан диҳӣ? Бо ман берун ой, то Худой миёни ману ту ҳукм кунад. Муовия ҷавоб надод. Амр ибни Ос гуфт: пеш рав, ки ӯ дод бидод. Муовия гуфт: магар ба ин мамлакат тамаъ кардӣ, ки маро пеши вай ҳаме фиристӣ, ки ман ҳеҷ касро надидам, ки пеши Алӣ рафт ба ҳарб, ки зинда бозояд. ин саҳнаро ибни Асир низ тасвир намудааст. ба навиштаи ибни Асир, ҳарби Лайлатул Ҳарир аз шомгоҳи панҷшанбе оғоз шуда то шаби рӯзи ҷумъа давом меёбад. санаи ин рӯйдодро ибни Асир даҳуми моҳи сафари соли 37 ҳиҷрӣ мутобиқ ба 28 июни соли 657 мелодӣ нишон додааст. тибқи маълумоти овардаи Хондамир, он шаб танҳо аз зарби ханҷари Алӣ 523 нафар кушта шуда, ҳамагӣ дар ҳарби он шаба 33 ҳазор нафар аз тарафайн ба қатл расиданд.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори ҳаштум. Шод бошед.

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Суб медамад.
2: Савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
1: Рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. Бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
2: Субҳат ба хайр, ҳамватан.
1: Субҳат ба хайр, ҳамватан.
3: Субҳат ба хайр, ҳамватан.

0: савту навои бебаҳою безаволи ниёгон шаш мақом таи қарнҳо қалбҳои мардуми аҷамро ба ҳамдигар пайванд намуд ва тухми муҳаббати поки инсонӣ дӯстдории зиндагиро бо тамоми шебу фарозҳояш дар дили наслҳо зинда медорад. Шаш мақом яке аз ганҷинаҳои гаронбаҳои фарҳанги мусиқии тоҷикон мебошад, ки таърихи бою қадима дорад. Маҳз бо ташаббуси Тоҷикистон соли 2003 шаш мақом бо қарори махсуси ЮНЕСКО ҳамчун мероси нодири фарҳанги аҳли башар эътироф гардид. Ҳамчунин шурӯъ аз соли 2002 дар кишвар 12 май ҳамчун рӯзи шаш мақом таҷлил мегардад, ки ҳадафи он ҳифзи сунъати овозхонии классикии тоҷикон ва тақвияти мактабу ҳунари мақомхонӣ мебошад. Доир ба таърихи шаш мақом омӯзгор аз консерваторияи миллии тоҷикистон Зоиршоҳ Ҳайдаров чунин мегӯяд:
1: чуноне ки аз номаш маълум аст, яъне шаш мақом, ин як шаш ҷой аст, яъне мақом ин ҷой аст ва ҳар яке мо медонем, ки шаш мақом дар пардаҳои тамбур эҷод шудааст ва мақом яъне макон гуфта ҳамин пардаҳое ки дар тамбур аст ҳамонро мегӯянд, яъне ҷойро. ва яъне шаш мақом рост, бузург, наво, дугоҳ, сегоҳ, ироқ аст ва ҳар яки онҳо яъне бо ду шӯъба тақсим мешавад, яъне шӯъбаи наср, яъне овозӣ мушкилот бошад, навозиш ва дар қисмати наср боз ҳам ба ду қисм тақсим мешавад, яъне қисмати наср ва сафт. Дар сафт яъне сафт амал ва он асарҳои иловагӣ, ки дар пардаҳои шаш мақом эҷод шудааст, ин асарҳоро дар бар мегирад ва ҳамасола дар миқёси кишварамон рӯзи шаш мақом ҷашн гирифта мешавад ва дар ин рӯз ҳамин мақомҳо ҳар як устодоне, ки имрӯз дар ансамблҳои шаш мақоми ҷумҳурӣ кор мекунанд ва берун аз он кор мекунанд, ҳатман аз ин асарҳо интихоб менамоянд ва барои мухлисону дӯстдорони шаш мақом пешниҳод менамоянд.

0: имрӯз дар ансамбли давлати шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов мақомхонони шинохтаву ҷавоне фаъолият доранд, ки бо тарзи марғуби иҷроиву сабки хосаи сарояндагӣ аллакай ҳаводорони зиёде пайдо кардаанд ва бо тархиби ин шоҳасар дар дохили кишвар ва берун аз он саҳми шоиста мегузоранд.
1: шашмақоми тоҷик маълум аст ки яъне ин моли тоҷик аст ва ин шиносномаи миллати тоҷик аст ва ин илми бузург аст ки имрӯзҳо тамоми устодоне ки имрӯз дар ин самт намуданд хеле заҳматҳои шоён карданд ки барои мо то ба замони мо омада расиданд ва имрӯзҳо миллати тоҷик бояд ифтихор кунад ки дар тоҷикистон чунин мусиқии бузург вуҷуд дорад ва имрӯзҳо давом дода истодааст. Бояд ҳар яки мо вазифадор бошем ки ҳамин мусиқии милли шашмақомро пос дорем. Жанри шашмақом, яъне пештар бо тамбур доира месароиданд, ёки дутор бо ҳамовози тамбур доира ва дутор месароиданд ва имрӯзҳо бошад тамоми созҳои милли ки имрӯз мо дорем: рубоб, чанг, най, ғижак ва дигар созҳое ки мисол уд, дигар созҳо ҳам ҳамовоз шуданд ва бо ҳамовози ансамбл ҳам сароида мешавад. Лекин аслан гирем бо шашмақом, яъне бо силсила сароидан, асосан бо тамбур бисёртар сароида мешавад.

0: Меҳрон Авезов аз овони кӯдакӣ ба санъати мусиқии дилбастагӣ дошт. Азбаски падараш ҳунарманди маъруф буд, ӯ низ бо меҳру муҳаббат ҳамин роҳро барои худ интихоб кард. Роҳе ки падар тай намуда буд. Овозхонӣ дар жанри шашмақом. Айни ҳол ӯ донишҷӯи курси якуми консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов мебошад ва тарзи хондани сурудҳоро дар жанри шашмақом аз устодони пуртаҷриба меомӯзад. ҳунари волои Меҳрон борҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ эътироф шудааст. Тавре ӯ мегӯяд:
1: дар ихтисоси сарвандагии анъанавӣ, яъне шашмақом, дониш меомӯзам. Ман аз хурдсолӣ дар Панҷакен, яъне ки Панҷруд зодгоҳи ман аст. Падарам ки санъаткор кардаанд, Абдумаҷид Авезов, мо дар оилаи санъаткор ба дунё омадагем. Аз хурдсолӣ, яъне падарам шашмақом мехонад, мо тарбия гирифтем шашмақом. Ҳамхел то ҳозира майда-майда омӯхта истем шашмақом. Ман соли 2016 дар озмуни парвин аз якум давраш то сеюм давраша бо жанри шашмақом баромад кардагасам ва ҷои аввалро гирифтагам. Дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман якум дар ами як ҳафта пеш буд дар ноҳияи Фирдавс баромад кардам, ҷои якум гирифтам. Ҳозир бошад тайёр ҷиддӣ истодам бо устодам Ҳайдар Зоиршоҳ. Давр дуюм мехоҳам ки ғолиби озмун шавам ва кӯшиш мекунам ки шоҳҷоизаро гирам. Дар даври аввал фурӯғи сафти калон буд. Дар даври дуюм Ушоқи Содирхонро тайёр карда истодам. Ман мехоҳам ки дар оянда на танҳо шашмақом, ва дигар жанрҳоро ҳам аз худ кунам. Мехоҳам ки ҳунари худро сайқал диҳам.

имрӯз консерватори миллии тоҷикистон ба як маркази муҳими тарбияи ҳунармандони касбӣ табдил ёфтааст, ки дар он ҷавонон на танҳо маҳорати овозхонӣ, балки фаҳмиши мусиқии шашмақомро низ аз худ мекунанд. Пешрафти ҷавонон дар ин самт гувоҳи он аст, ки онҳо низ ба мусиқии безаволи ниёгон шашмақом арҷ мегузоранд ва мехоҳанд мисли устодони касбӣ дар ин роҳ устувор гарданд.

0: як иттилоъ.
1: Бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол, аз 23-ум то 25-уми май дар пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе, фестивали футбол баргузор мегардад. Фестивали футбол бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, дӯстию рафоқат, ташаккули маҳорату малакаи варзишӣ ва оммавӣ гардонидани футбол доир карда мешавад. Ёдовар мешавем, ки бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дар асоси қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз 7 май соли 2024 ҳамасола 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад.
0: Як иттилоъ.
1: Як иттилоъ.

0: сари қаҳрамониву ҳамосӣ шӯҳрату эътибори зиёд дорад. Фирдавсӣ дар шоҳнома ба мавзӯъҳои панду ахлоқӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некиву накӯкорӣ, ростӣ, донишу хират ва муҳаббат ба ватан аҳамияти бузург додааст. Вафо Элбоев, доктори илмҳои филологӣ, тавре мегӯяд:
1: дар таърихи адабиёти мо мақому ҷойгоҳи Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ ва шоҳасари ӯ шоҳномаи безавол воқеан баланд аст. Дар адабиёти дунё мисли шоҳнома чунин асари бузург хеле кам аст. Агар 3-4 асар бошад, дар тамоми адабиёти олам яке аз онҳо ва мақоми аввал албатта сазовор ба шоҳномаи Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ аст. Вақте ки шоҳнома эҷод шуд, бо меҳнати азиму захими Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ, ки худаш ёд бекунад, ба 3 ранг бурдам дар ин сол 30 аҷам зинда кардам ба ин порсӣ. Таҳрири аввали шоҳномаро ӯ 30 сол заҳмат кашид, аммо то охири умр дар бораи шоҳнома кор кард, ранҷ бурд, нома хон, китобҳои зиёдеро омӯхт, сарчашмаҳои мухталифи адабиву таърихиву диниву мазҳабиро омӯхт ва аз худ чунин як асари безаволи бузургеро ба ёдгор гузошт, ки шоирони минбаъдаи мо аз асрҳои 11-12 то ба имрӯз аз мавзӯъҳои шоҳнома татаббуъ мекунад. Дар пайравии шоҳнома асарҳои бо номи Темурномаву дигар асарҳо, Барзунномаву Рустамномаву дигар асарҳоро офариданд, аммо ҳамаи ин асарҳо, ки дар пайравии шоҳнома офарида шуданд, ягон нафар аз ин муаллифону асарҳояшро ҷои шоҳномаро ҳаргиз гирифта натавонист ва ба он азамату шукӯҳу нубуғе, ки шоҳнома дорад, расида натавонистанд. Дар асрҳои миёна то ибтидои асри 20 дар тамоми қаламрави тоҷикистони имрӯз бигӯем, тоҷикистони соҳиби истиқлоли имрӯз, мардум дар вақтҳои фароғат шоҳномахонӣ мекарданд, ҳофизхонӣ мекарданд, чунин маҳфилҳои хеле ҷолиб ҷараён доштанд ва имрӯзҳо шукронаи даврони истиқлолият, ки чунин хонишҳо ҷараён дорад ва аз нав хеле хуб эҳьё шуданд.
0: афкору андешаҳои ватандӯстӣ, ки яке аз мавзӯъҳои муҳими рӯзгори имрӯзу фардо низ ҳаст, дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ мавқеи калидӣ дорад. ҳамин аст ки имрӯз аҳамияти тарбиявию ахлоқии шоҳнома барои тарбияи насли имрӯза, ба хусус ҷавонон, судманд мебошад.
1: ҳамеша бо шоҳнома мардуми мо зиндагӣ мекарданд, нафас мекашиданд ва ҳатто фарзандони худашонро номҳои образҳое, ки дар шоҳнома омадааст, аз қабили Рустаму Таҳминаву Сиёвушу Исфандиёру дигару дигару дигар садҳо номҳои зебора гирифта ба фарзандонашон номгузорӣ мекунанд ва ҳатто байтҳои зебои шоҳноморо дар маҳфилҳои гуногун мехонанд. Чаро ки шоҳнома на танҳо таърихи гузаштаи мост, шоҳнома як нав асари бузурги энсиклопедӣ аст, ки яъне доираатул маорифӣ аст, ки кулли мавзӯъҳои ҳаёти инсониро аз ҷумлаи таърих, фалсафа, илмомӯзӣ, ватандӯрӣ, ватанро дӯст доштан, ба ҳимояи марзу буми ватан ҳамеша омода будан, ишқ, муҳаббат, садоқат, хушунат, ҷанг ва саҳнаҳои мухталифи ҳаётро шоҳнома дар саҳифаҳои худ ғунҷонидааст ва ҳамвораву ҳамеша мардумро барои дӯст доштани ватан, қадр кардани падару модар, эҳтиром гузоштан ба калонсолон, илм омӯхтан ва дигар масъалаҳои хуби ҳаёт ҳамеша ҳидоят мекунад.
0: дар шароити ҷаҳонишавӣ ва афзоиши таҳдидҳо ба забон ва фарҳанги миллӣ, омӯзиш ва таблиғи адабиёти классикӣ, ба хусус шоҳномаи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ дар ҷомеаи тоҷикон аҳамияти рӯзмарра пайдо кардааст. Ин шаҳодат аз он аст, ки шӯҳрату эътибори Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ ҷовидонӣ аст. аз таълифи ин асари таърихиву ҳувиятсози адабиёти тоҷику форс асрҳои зиёд гузаштааст. аммо мавзӯи муҳтавои он ҳамеша дар хурди замону вақт боқӣ мондааст. Бо дарки бузургии сухани Фирдавсӣ ва дар хурди замону вақт боқӣ мондани он, ин асар барои ҳар хонадони тоҷик инъом гардидааст, то моу шумо шумодагони арҷманд мутолиа намоему ватандӯсту ватанпарвар фарзандонамонро ба воя расонем.
2: Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун. андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: Мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардон мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷоне мо.

0: ششмақом достони муҳташами савту калом, дурдонаи беназир. Жанри анъанавии мусиқии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта, таърихи қадима дорад. Аз 12 майи соли 2000-ум бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар кишвар ба гунаи рӯзи ششмақом таҷлил мегардад. гуфта мешавад ки ин иқдом ба манзури ҳифзи суннати овозхонии классикии тоҷик ва тақвияту ҳунари мақомхонӣ амалӣ мешавад. ҳунарпешаи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Исроил Файзиддинов бо ифтихор аз ин санъати асили мусиқии тоҷик шашмақом андешаҳои худро чунин баён намуд.
1: Бино ба гуфтори асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шашмақом ва фалак аз зумраи ганҷинаҳои бебаҳое мебошанд ки аз қаъри асрҳо то замони мо ҳамчун мусиқии классикии халқи фарҳангпарвару санъатдӯсти мо ёдгор монданд. Хушбахтона, бо фармони пешвои муаззими миллат ба шашмақом мақоми давлатӣ дода шуд. Ба ин маъни мусиқии шашмақом дунёи бекарони савту навоҳост ки аҷдодони мо дар тӯли садсолаҳо офариданд ва онро садҳо ҳунармандони асил бо илҳоми саршор сайқал доданд. хушбахтона асрҳои зиёдест ки мероси арзишманд гаронқадри ниёгони ҳунармандони мо шашмақом эътибори хоса дорад. баъд аз мақоми давлатӣ додани шашмақом аз тарафи пешвои муаззими миллат, ки дар ҳақиқат фарҳанг офар ҳастанд, иҳёгар ҳастанд, иҳёгари на фақат музиқӣ, иҳёгари тоҷикистон, иҳёгари тоҷик ҳастанд, мо бисёр сарбаланд шудем ки шашмақом ва фалак мақоми давлатӣ доданд. ин ба мо як рӯҳи илҳоми тоза бахшид. барои омӯхтани шашмақом, навохтан, сароидани шашмақом, ин албатта маҳорати бениҳоят баланд лозим аст. бояд бисёр омӯхтагӣ бошем, бисёр хонда бошем, аз таърих худ бохабар бошем, аз гузаштагони худ бояд ки бохабар бошед. даъват кардан ҷавонро, омӯзондани ҷавононе ки дар роҳи санъат ҳастанд ба санъати асили шашмақом аст. бояд шашмақом ва фалакро аз хурдӣ омӯзанд, чунки шашмақом ва фалаксароӣ ин ниҳоят мактаби бузург аст ва мураккаб аст. мекӯшим, ҳаракат мекунем то дар қайди ҳаёт ҳастем мо устодон ин ганҷинаи бебаҳои шашмақомро ба ҷавонони худ, шогирдони худ омӯзем, то ки онҳо низ мисли мо ба насли ояндаи тоҷик инро ҳамчун гавҳаре ки чашм нигоҳ доранд, боз хушрӯтар кунанд, зиеботар кунанду омӯзонад.
0: шашмақом мусиқии анъанавии мардуми тоҷик таърихи қадима ва ғанӣ дошта, аз мақомҳои бузрук, рос, наво, дугоҳ, сегоҳ ва ироқ иборат аст. соли 1949 бо ибтикори қаҳрамонони тоҷикистон Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Ғафуров ансамбли шашмақомхонон рӯи кор омадааст. оҳангҳо ва сурудҳои шашмақомро устодону донишмандони ин ҳунари асили тоҷикӣ Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов ба ин шоҳасар умри дубора бахшиданд. моҳи ноябри соли 2003-ум сессияи генералии ЮНЕСКО дар Париж пас аз муҳокимаҳои тӯлонӣ ва ҷавобан ба ташаббуси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори махсус қабул кард ки минбаъд санъати шашмақом дар қатори бузургтарин падидаҳои маънавияти инсонӣ ба сифати фарҳанги шифоии ҷаҳонӣ эътироф карда шуд.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. Худшиносии миллӣ садоқату ватандорист. Китоби тоҷикони мутафаккири барҷаста, қаҳрамони Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров намунаи нодиртарин асари таърихӣ ва сарчашмаи муътамад барои таърихнигорону муҳаққиқони соҳаи илму фарҳанг аст ки солҳо боз арзиши худро гум накардааст ва умри он ҷовидонӣ хоҳад буд. Зеро дар он таърихи на танҳо халқи тоҷик, балки тамоми инсоният сабт ёфтааст. Ин асари безаволи таърих бо исботи мавҷудияти миллати тоҷик дар доираҳои бонуфузтарини илми ҷаҳонӣ эътироф гардида, чун асари барҷаста шинохта шудааст. Тавре устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Сангин Гулов мегӯяд:
2: пешвои муаззими миллат қадршиносӣ аз Ғафуровро қадршиносӣ ба ҳамаи бузургони миллат медонанд. Бузургонро бузургон зинда медоранд. Ғафуров бузург буд, ба ҳамин хотир бузургии миллаташро нишон дод. Ҳамин аст ки Ғафуровро ба унвони қаҳрамони Тоҷикистон сазовор донистанд. Дар арафаи ҷашни истиқлолият соли 1998 ба ҳар хонадони тоҷикистониён додани китоби тоҷикон худаш як иқдоми беназир аст. Ин падидае дар ташаккули фарҳанги миллӣ аст, барои он ки китоби тоҷикон ин таърихи миллати мо, таърихи корнамоиҳои миллати мо, таърихи армонҳои миллии мо аст. Дар замони шӯравӣ ҳеҷ олиме ба номи миллаташ китоб нанавиштааст ба ҷуз Бобоҷон Ғафуров. Бобоҷон Ғафуров ҳамчун як фарзанди боҷасорат ва донишманди миллати тоҷик тавонист нишон диҳад ки миллати тоҷик чӣ гуна миллат аст. Ва агарчи бадхоҳонаш талош карданд ки ин китоб ба дасти хонандагон нарасад, аммо ҷасорати Ғафуров, эҳтироми Ғафуров боиси он гардид ки ин китоб дар соли 1972 дар Москав чоп шавад ва ба забонҳои дигар тарҷума ба нашр расидани ин китоб гувоҳи аҳамияти баланди илмӣ доштани ин шоҳ асар аст. Тоҷикон дар баробари китоби намунаи адабиёти тоҷикӣ устод айни ин шиносномаи миллати тоҷик аст. Ва имрӯз ҳар тоҷике ки ҳисси худшиносии худогоҳии миллӣ дорад, ҳисси ватандӯстӣ дорад ва барои ояндаи Тоҷикистон талош кардан мехоҳаду диди нек дорад, пас вай бояд намунаи адабиёти тоҷикӣ устод айни ва тоҷикони Бобоҷон Ғафуровро хонад.
1: ҳукумати кишвар баҳри бедор кардани эҳсоси худшиносии миллӣ ва баланд бардоштани ғурури миллӣ дар вуҷуди ҳар тоҷику тоҷикистонӣ иқдом гирифтанд ки китоби безаволи академик Бобоҷон Ғафуров тоҷиконро бознашр намуда ба хонадони ҳар тоҷик тақдим намоянд. Албатта аз ин иқдом сокинони кишвар хуб истиқбол намуданд.
2: Ин китоб ба хона омад, маънои онро дорад ки мо онро бояд хонем. Ин ки ба ифтихори 115 солагии Бобоҷон Ғафуров баргузор шудани озмун дар мавзӯи тоҷикон, ин худаш нишони он аст ки мардуми мо ба ин китоб таваҷҷӯҳ доранд. Дар асоси ин китоб ин озмун баргузор гардид ва ҳазорон нафар дар ин озмун иштирок карданд. Яъне насли нав дар рӯҳияи ватанпарастӣ, дар рӯҳии донистани таърих, дар рӯҳии эҳёи ҳофизаи таърихӣ тарбия меёбад. Ин хуб аст.
1: китоби аллома Бобоҷон Ғафуров тоҷикон барои дар рӯҳияи хештаншиносӣ ифтихори миллӣ ва шинохти воқеияти таърихӣ ба воя расонидани насли наврасу ҷавон аҳамияти хеле муҳим дорад. Ин асари безавол ҳар яки моро даъват мекунад ки аз гузаштаи таърих сабақ бигирем, биомӯзем, гузаштагони худро хуб бишносем ва аз таърихи халқи худ огаҳ бошем, зеро маҳз дар заминаи омӯзишу такмил додани донишҳои худ шахс худшиносу худогоҳ мегардад. Ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. Худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.

дуруст сомиёни арҷманд, оғози боз як рӯзи зебоу зиндагисозро барои ҳар яки шумо муборакбод мегӯем. Саломативу сарбаландӣ ва хонаободии шумо, шунавандагони гиромӣ, таманнои ҳамешагӣ мо аҳли эҷоди барномаҳои Насими Субҳ аст. Сомиёни гиромӣ, шумо барномаи Насими Субҳро мустақиман мешунавед ва ёдовар мешавем, ки имрӯз сешанбе 12 майи соли 2026 мелодӣ аст. баъд аз шунидани як тарона бозам бармегардем ва барномаро идома хоҳем дод.

0: азизи ман наврасони зиёде аз мактабҳои гуногуни кишварамон дар он иштирок мекунанд ва ҳамин тав санъати мусиқии шашмақомро барои наслҳои дигар муаррифӣ мекунанд, барои имрӯзиён муаррифӣ мекунанд. Хуб, шунавандаи дигарро қабул мекунем. Ало.
1: Ало.
0: Дуруд ба шумо.
1: Ассалому алайкум, кормандони радио Таҷикистон. Субҳатон бахайр бошад.
0: Субҳи шумо ҳам бахайр бошад. Киро мешунавем?
1: Эҳром ҳастам аз вилояти Суғд ва инчунин имрӯз ки рӯзи шашмақом аст, тамоми устодон ва инчунин он нафароне ки дар ин ҷода заҳмат мекашанд, ҳамашонро муборакбод мегӯям.
0: ташаккур ба шумо ҳам муборак бошад, чун мо медонем шумо аз он шунавандаҳое ҳастед ки ҳамеша аз мо дархост аз таронаҳои шашмақомсароён ё
1: кимақомсароёнбанда ҳунарманди ансамбли шашмақомхонон навои аҷам дар шаҳри бӯстон мебошад.
0: хеле хуб, хуб аст ки ин субҳ ба мо нафароне занг мезананд ки бевосита ба анаҳамин санъати мусиқӣ сарукор доранд, аз он месар.
1: Бале, амин санъати шашмақом бовар кунед бисёр як безавол аст ва то имрӯз ба мо омада расидааст ва аз мо боз иншоалло дар шогирдон мерасад. Мо хело хурсанд ҳастем ки мактаби устодони бузургро гузаштем, ба мисли мактаби устод шодравон Абдураим Шерматов насиба Амонбоева ва айни ҳол бо сарвари муаллима азизимон насибахон Амонбоева дар шаҳри Бӯстон ба инчунин устоди арҷумандамон Абдураҳмон Саттаров кори фаъолият мекунем. бисёр ҳам ба фикри ман шашмақом беҳтарин асар аст ва онро бояд ҳама шунавандаҳо шунаванд ва инчунин ҳунармандон дарк карда тавонанд, ба фикри ман ки беҳтарин мешавад.
0: хуб, шумо гуфтед дар мактаби мусиқӣ фаъолият мекунед, нас таваҷҷӯҳи насли
1: дар ансамбли шашмақомхонони навои аҷам дар Бӯстон.
0: бо усули мактаби шогирд устод Амихел, устод шогирд.
1: Бале, ҳамин гуна ман худам хатм кардаи коллеҷи санъат ва инчунин факултаи санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ҳастам. ҳамин аз усули устод ва шогирд омӯхтагӣ ҳастем, то ҳол омӯхта истодем.
0: ва таваҷҷӯҳи насли имрӯз чӣ гуна аст ба андешаи шумо барои омӯзиш?
1: Ба фикри ман имрӯза насли ҷавони имрӯза бисёр хуб ҳастанд, навозандаҳои бисёр хуб баромада истодан, овозхонҳои бисёр хуб. дар шоҳиди он будем дар озмони Тоҷикистон ватани азиз дар шаҳри Бӯстон бисёр хуб гузашт ва бисёр навозандаҳои наврас бисёр хуб навохтанд ва инчунин сурудхонии беҳтарин доштанд. ба фикри ман ки ҳамин гуна агар идома ёбад ба фикрам хуб аст. агар иҷозат диҳед, ман як чор мисра аз соқинномаи сабти калон бар ғазали ҳилолӣ ба кулли шунавандаҳо пешниҳод кунам.
0: бошад, шуморо мешунавем.

0: идома дорад барномаи Насими Субҳ, шунавандаҳои азиз, ва инак шунавандаи дигарро қабул мекунем. Ало.
1: Ало, салом алейкум. Субҳ
0: бахир. Салом алейкум. Субҳи шумо ҳам бахир бошад. Киро мешунавем?
1: Ман Лола ҳастам аз Тараз.
0: Хеле хуб.
1: Хостам дар ин рӯзи ҷашн ҳамаи мақомсароёну гузаштагони ҳамин ҷодаро табрику таҳният гӯям ва гӯям ки ин ҳам як ҷашне аст барои ҳамаи мо, ҳам ва барои давлати мо. ман рости бисёр мақом гӯш мекунам, шаш мақом гӯш мекунам аз Сабоҳат Наҷмиддинова, Бои Муҳаммад Ниёзова, Ситораи Кароматулло, Хуршед Иброҳим. бисёр бисёр инҷо эҳром сароидан, хеле овози хуб доранд. ман ҳам хостам як ду мисра аз ҳамин мақом сароям, гарчанде он қадар овози хуб надорам, лекин ин ҳам як илҳом аст дар рӯзи мақом.
0: бошад, шуморо мешунавем.
1: дар ин гулшан ба қадри зинда будан дӯст бояд дошт

шо дар хати алоқа бар мо садои шуморо хуб шунида наметавонем. Бозам сипос аз шумо ки занг задед ва дар баробари баён кардани андешаи худ бозам суруд аз шашмақом барои шунавандаҳои мо сароидед. Барои ҳамаи шумо ки ба мо занг задед ва ба мавҷи мо пайвастед ё моро шунидед, сипос. Бароятон рӯзгори осуда, бахту иқболи накӯ ва саломатӣ бардавом таманно дорем. То субҳи дигар. Худо ҳофиз.

0: дар душанбе соат 8:30 дақиқа. Салом шунавандагони гиромӣ. Дар вилояти Суғд нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегават сохта мешавад. Иттилоъ доданд аз вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Масъалаи мазкур 8 май дар мулоқоти ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати чинӣ Зио Дёнг дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин баррасӣ шуд. таъкид гардид, ки татбиқи чунин лоиҳаҳо барои таҳкими иқтидори энергетикии Тоҷикистон, афзоиши истеҳсоли энергияи сабз ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. дар ноҳияи Балҷувон бахшда ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон гардани соли 2026 иқдоми 300 рӯзи ободонӣ амалӣ гардида истодааст. дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон хабар доданд. дар доираи 300 рӯзи ободонӣ дар рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар маркази ноҳия, ҷамоатҳои деҳот ва шоҳроҳи Кангурт, Балҷувон, Ховалин ҳашарҳои дастҷамона гузаронида шуданд. аз ҷумла зимни гузарондани ин ҳашарҳо ду канори роҳ аз даромадгоҳи ноҳия то марказ дар масофаи беш аз 10 километр тоза ва ниҳолҳо ба тартиб дароварда шуданд. анҷоми ахбор
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: таҳлил баррасӣ сабабҳои норасоии оби нӯшокӣ ва обиёрӣ дар тоҷикистон. масоили сиёсати об ва захираҳои оби тоҷикистон дар гуфтори чакомаи об аз радиои тоҷикистон.
2: салом шунавандагони азиз, тоҷикистон мизбони боз як ҳамоиши байналмилалӣ конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об хоҳад шуд, ки рӯзҳои 25-28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор гардида, дар он роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои бархе аз кишварҳои ҷаҳон, инчунин созмонҳои бо нуфузи минтақавию байналмилалӣ иштирок менамоянд. тоҷикистон таи қариб 30 охир дар масъалаи обу иқлим яке аз кишварҳои ташаббускор маҳсуб меёбад ва баргузории ҳар як чорабиниҳои сатҳи баланд барои кишвари мо ҳам масъулияти баланд аст ва ҳам имконият фароҳам меорад, ки мавқеи худро ҳамчун давлати ташаббускор ва пешсаф дар рӯзномаи ҷаҳонии об тақвият бахшад. ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳури тоҷикистон Хайриддин Усмонзода.
3: фикру андешаҳо мулоҳизаҳо ҳарчанд ки дар тӯли таърих вуҷуд доштанд, вале як дарки умуми башарии заруряти таваҷҷӯҳ ба масъалаи об мутаассифона вуҷуд надошт ва яке аз хизматҳои бузурги президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ҳам на танҳо дар таърихи имрӯзаи тоҷикистон, балки дар таърихи башарият аз он иборат аст, ки тавонистанд ки таваҷҷӯҳи тамоми башариятро ба дарки мубрамият

иборат аз 17 қисм аст. Яке аз қисмҳои асосии он ин ҳадафи шашум аст. Ва бинобар ҳамин ҳам ҳама вақт дар ҳошияи ҳамин ташаббуси чоруми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат ҳамин ҳадаф зикр мешавад ки ҳадафи шашуми созмони Милали Муттаҳид. Ва ин ҳадаф пеш аз ҳама аз он иборат аст ки таъмини дастрасӣ ва идоракунии усувори обу хизматрасонии беҳдоштӣ барои ҳамагон. Пеш аз ҳама агар ки ба муҳтавои ин ҳадаф назар андозем, ҳадафҳои дигари ҳамин рушди ҷомеаи байналмилалӣ дар атрофи ҳамин ҳадафи шашум дорад. Ҳамаи шумо иттилоъ доред ки як конфронси хеле баландпояе, яъне ки муътабаре баргузор мегардад дар масъалаи об ва бинобар ҳамин ҳам ман итминоне комил дорам ки оростани чунин нишастҳо ва маҳфилҳои илмӣ имконият медиҳад ки мо мубрамияти ин масъаларо дар пешорои ин бозчорабинии муҳими сатҳи байналмилалӣ ва доираи берунӣ низ расонда тавонем ва мо ба иқтидори зеҳнии тамоми таҳлилгарону олимони кишварамон дар ин масъала эътимоди зиёд дорем.

0: ёдовар мешавем, ки бо мақсади омодагӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани ин чорабинии сатҳи баланд таҳти раёсати сарвазири мамлакат кумитаи тадорукоти конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таъсис дода шудааст. Узви котиботи конфронс Рустам Абдуллоев дар мавриди аҳамияти ин конфронс гуфт, ки
1: конфронси оби Душанбе дар замони баргузор мешавад, ки тағйирёби иқлим боиси тез шудани обшавии пиряхҳо ва ноустуворӣ дар озмуддати захираҳои об шудааст. Дар чунин шароит ин конфронс аҳамияти хоса дорад, зеро масъалаҳои амнияти об, ҳифзи пиряхҳо, таъсири иқлим ба захираи об, мутобиқшавии кишварҳо дар сатҳи олӣ ва дар доираи як платформаи фарогир муҳокима карда мешавад. Аз як ҷониб, конфронси оби Душанбе ба ҷомеаи байналмилалӣ имконият медиҳад, ки ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 2025, рӯзи ҷаҳонии пиряхҳоро ба амалҳои мушаххас табдил дода, барои ҳифзи манбаъҳои оби тоза уҳдадориҳои нав қабул намояд. ва аз ҷониби дигар, конфронс ҳамчун маркази ҳамоҳангсоз барои таҳкими ҳамкорӣ миёни кишварҳо, созмонҳои байналмилалӣ, доираҳои илмӣ ва бахши хусусӣ амал карда, дипломатияи обро ба абзори муҳими вокуниши муштарак ба буҳрони иқлим табдил медиҳад. Дар шароити муосир, ки масъалаҳои вобаста ба захираҳои об ва тағйирёбии иқлим ба яке аз ҷолишҳои асосии рушди устувор табдил ёфтаанд, нақши фаъоли давлатҳо дар ташаккули низоми глобалии обу иқлим аҳамияти хоса касб мекунад. Аз ин рӯ, ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз ба зарурати андешидани тадбирҳои фарогир, ҳамоҳангшуда ва бо иродаи қавӣ сиёсӣ такякунанда бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Дар ин замина, пеш аз арзёбии нақши ҳамоиши байналмилалӣ дар муаррифи Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор, муҳим аст ба талошҳои пайгиронаи кишвар дар пешбурии масъалаҳои обу иқлим назар афканем. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сар карда соли 2018 инҷони пайваста платформаи байналмилалиро барои боламаҳои сиёсӣ, густариши ҳамкорӣ ва таҳияи қарорҳои амалӣ ташаккул медиҳад. Даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, ки ташаббуси кишвар аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид эълон гардид, ба фаъолияти ҷаҳонӣ дар соҳаи об такони ҷиддӣ бахшид ва қатномаи қабулгардидаи созмони милали муттаҳид дар доираи даҳсола аҳамияти калидии обро дар рушди устувор боз ҳам тақвият дода, масъалаҳои вобаста ба обро ба рӯзномаи сиёсати ҷаҳонӣ ворид намуд. Баррасии миёнамуҳлати даҳсола барои баргузор гардидани конфронс оид ба об таҳти раёсати Тоҷикистон ва Нидерландия дар соли 2023 дар шаҳри Ню-Йорк ва қабул гардидани рӯзномаи амалҳо дар соҳаи захираҳои об, ки дар ин замина аз зиёда аз 840 уҳдадориҳои ихтиёрӣ ба қайд гирифта шудаанд, заминагузор гардид. ва натиҷаи дигари ин конфронс қабули қарор оид ба баргузории конфронси навбат оид ба об дар соли 2026, дар соли 2028 ва таҳияи стратегияи фарогири низоми оид ба масъалаҳои об ва санитарӣ.

табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Мунираи Инояд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлатии ин кишвари дӯст, ҷаноби Ли Цян мулоқот намуданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Чин барои кишвари мо дӯст, ҳамсояи нек ва шарики бо эътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. Тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% афзоиш ёфта. Сармоягузории чинӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллари амрикоӣ расидааст, ки қисми зиёди он сармоягузории мустақим мебошад. Фаъолияти босамари беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар номида шуд. Гуфта шуд, ки сармоягузории чин дар бахшҳои гуногуни саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, ҳамчунин дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дорад. таъкид гардид, ки Тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз низ манфиат дорааст. гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги Тоҷикистон дар бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноатии Тоҷикистон ба бозорҳои Чин, таъсиси парки инноватсионии илмию техникии кишоварзии ду кишвар дар Тоҷикистон, ҳамчунин дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак доир гардид. идомаи ахбор. мусоҳибаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Ан Сиамен, рӯзноманигори агентии иттилоотии Синхуаи Ҷумҳурии Мардумии Чин нашр шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саволҳои хабарнигорон атрофи ҳолат ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистон ва Чин, муколамаи сатҳи олӣ ва баланди ду давлат, дастовардҳои асосии созмони ҳамкории Шанхай, робитаҳои Тоҷикистон ва Чин дар чаҳорчӯби ин созмон, самараи иқдоми муштараки бунёди камарбанди иқтисоди роҳи абрешим, вазъи амну субот ва рушд дар минтақаву ҷаҳон, тавсеи робитаҳои гуманитарии ду кишвар, аз ҷумла дар марказҳои Конфутсий ва коргоҳи Лю Бани Чин дар Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ посух доданд. аз ҷумла зимни сӯҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки равобити Тоҷикистону Чин воқеан солҳои охир дар ҳоли рушди босуръат мебошанд. кишварҳои мо фаъолона дар ҳамаи сатҳҳо, аз ҷумла дар сатҳи олӣ, робитаҳои мутақобилан судманд ба роҳ мондаанд. мавриди зикр аст, ки мусоҳибаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хабарнигори агентии иттилоотии Синхуа ва дигар васоити ахбори оммаи ин кишвар ба таври васеъ инъикос ва аллакай шумораи зиёди хонандагон аз мазмуну муҳтавои ин суҳбат огаҳӣ пайдо намуданд. дирӯз дар кӯхи Сомон конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ ифтитиҳ гардид. дар ҳамоиш намояндагони 54 кишвари узви созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ иштирок доранд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди ҳамкорам Нуралӣ Давлат мешунавем.
1: пеш аз кушодашавии конфронс, намояндагони кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла 40 давлати нозир аз намоишгоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иборат аз маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ буд, дидан намуданд.
2: My name is Parvati Ramaswamy. I am the United Nations coordinator, resident coordinator here.
3: ман Парвати Рамасвари, ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид, барои иштирок дар конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ ба Тоҷикистон омадам. Тоҷикистон узви ин конфронс буда, хело хуб аст, ки ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ дар душанбе баргузор мегардад. тавре медонем, ноамнии ҷаҳонии озуқаворӣ афзоиш меёбад, на аз он сабаб, ки ғизо кофӣ нест, балки аз он сабаб, ки тақсимоти баробарии ғизо барои гуруснагон ва ниёзмандон وجود ندارد. از این رو تاجیکستان در امنیت اوزوقواری خیلی نقشی مهم میبازد. زیرا این کشور کوشش دارد تکنولوژی نو، سبز و زراعتکاری رو جاری نماید. این چونین دهقانان خرد رو برای استفاده زمین های کشاورزی و تامین مردم با غذا دستگیری می نماید. برای استحصالات باید به ارزش غذای محصولات نیز диққат диҳем. Ман 3 сол аст ки дар ин кишвар ҳастам ва дидам чӣ гуна Тоҷикистон дар 3 даҳсолаи охир сатҳи камзиётиро коҳиш додааст ва дастрасии мардумашро ба озуқа зиёд намудааст. Барои ман амнияти озуқаворӣ масъалаи бунёдӣ мебошад. Мисли об, ки барои ҳаёт муҳим аст, ғизо низ барои зиндагӣ аҳамияти калон дорад. Бе амнияти озуқаворӣ ҷомеа наметавонад аз ҷиҳати иқтисодии самаранок бошад ва барои муддати дароз пойдор монад.
1: سپاس چورابینیرو سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده افتتاح نموده ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان با نظر داشت ایواشوی اقلیم و پیامدهای نوگوار آن با زینه نوی سوهای کشاورزی تدبیرهای سری وقتی را اندیشیده شده است که الکای نتیجههای خوب به بار آمده است. سروزیر مملکت همچنین از منبعهای آبی کشور یادآور شده از جمله چنین گفت:
4: За последние десятилетия в нашей стране исчезло более 1000 ледников, что напрямую влияет на водный баланс всей Центральной Азии. В нашей стране, где на сельское хозяйство приходится около 85% потребления водных ресурсов, мы предприняли решительные шаги, перейдя от конкуренции к межсекторальному сотрудничеству. В рамках реформы водного сектора мы успешно внедрили бассейновый принцип управления, создав 5 речных бассейновых организаций. Сегодня сельское хозяйство обеспечивает около 21% ВВП нашей страны. Благодаря реализации государственных программ за последние 5 лет объем производства сельскохозяйственной продукции в Таджикистане увеличился более чем в полтора раза. Уважаемые участники конференции, Центральная Азия обладает уникальным потенциалом для превращения в значимый региональный продовольственный хаб. Наш совокупный потенциал – это миллионы гектаров пахотных земель, уникальное климатическое разнообразие и, что самое важное, значительные запасы пресной воды. Таджикистан формирует около 60% водных ресурсов региона. Мы осознаем свою ответственность и выступаем за рациональную координацию в вопросах водопользования. Нашим приоритетом является внедрение водосберегающих технологий, таких как капельное орошение и цифровой мониторинг полива. Внедрение подобных систем в масштабах региона позволит повысить урожайность на 30-40% при одновременном сокращении расхода воды.
1: Мудири кули созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони Милали Муттаҳид Сиё Дунъи дар баромади худ иброз намуд, ки созмони мазкур барои рушди соҳаи кишоварзӣ ба кишварҳои ташаббускор таваҷҷӯҳи махсус дорад. Ҳамасола барои ривоҷ бахшидани ин бахши муҳим садҳо лоиҳаҳои нав амалӣ мегардад, ки дар натиҷа кишоварзон маҳсулоти гуногунро истеҳсол намуда ба сокинони кишварҳои ниёзманд пешниҳод месозанд.
5: Дар аввал кӯшишҳо бояд ба дастгирӣ як вокуниши фарогӣ равона шаванд, ки фаъолияти бозорро нигоҳ дошта, ҳамзамон табақаҳои осебпазирро ҳифз намоянд. Баробарӣ ва фарогирӣ асоси таҳаввули устувор мебошанд. Тибқи арзёбии коршиносон, табдили низомҳои аграрии ғизоӣ ҳар сол тақрибан ба 650 миллиард доллар сармоягузории иловагӣ ниёз дорад, бахусус дар кишварҳои дорои даромади паст ва миёна. Мо бояд имкониятҳоро густариш диҳем, иқтидорҳоро тақвият бахшем ва монеаҳоро бартараф созем, то ҷавонон ва занон тавонанд ба нерӯҳои асосии тағйирот дар маҳал табдил ёбанд.
1: ҳамин тавр иштирокчиёни конфронс дар бахшҳои гуногун вобаста ба масоили обу иқлим ва соҳаи кишоварзӣ маърузаҳои илмии худро пешниҳод намуданд. Ёдовар мешавем, ки чорабинии мазкур то 15 майи соли ҷорӣ идома меёбад ва коршиносон ҳадафи асосии онро ба беҳбуд бахшидани вазъи соҳаи кишоварзӣ маънӣ дод менамоянд. Нуралии Давлат, Кохи Сомон, Ахбор.
0: Ҳамасола 12 май дар Тоҷикистон рӯзи шашмакон баландтарин арши санъати мусиқии классики тоҷик таҷлил карда мешавад. Шашмакон ҳамчун падидаи нодири ҳунари мусиқии классикии тоҷик дар тӯли асрҳо ташаккул ва рушд ёфта, дар тарбияи маънавию фарҳангии ҷомеа нақши муассир дорад. Гузориши ҳамкорам Равшани Асадулло дар ин хусус.
6: бо дастгирӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳифз ва рушди шашмақом тамоми шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Бо ташаббуси пешвои миллат 12 май рӯзи шашмақом эълон гардида, фаъолияти ансамблҳои мақомхонон ва тарғиби ин санъати асил дар сатҳи байналмилалӣ густариш ёфтааст. мегӯяд Тоҷиддин Раҳимзода, ҳунарманди шоҳистаи ҷумҳурии Тоҷикистон.
7: محض با دستگیری و کوشش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بود که انسمبل شش مقام رو تحت رقم 294 با قرار سرور دولت این چیز به توصیف رسید. محض دستگیری و غمخوری و سرور دولت بود که شش مقام رشد کرد در تمام گوشه و کنار تاجیکستان، یعنی که پهن شد. سرور دولت دستور دادند در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان انسمبل های مقام سران تاسیس داده شود. توجه بود که امروز در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان مکتب های مقام خوانی وجود دارد، کار و فعالیت دارند.
6: تاجیدین رحیمزاده هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان در صحبت با ما ابراز داشت که با سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارزش های معنوی و فرهنگی ملت تاجیک احیا گردیده، صنعت والای شش مقام همچون میراث گرانبهای ملی حفظ و به نسل های آینده انتقال داده می شود. مهمترین دستاورد این توجه جوانان به این ژانر موسیقی یعنی شش مقام می باشد، گفت هم صحبتمون.
7: امروز ها ما می توانم گویم که بیشتری هنرمندان در تمام گوشه و کنار جمهوری مون انسمبل های شش مقام فعالیت و کار میکنند. بیشترشون من جوان ها هم از لحاظ مطربان نوازندگان و هم از جهت سرایندگان جوانان تشکیل می دهد. از آن دلالت می دهد که امروز جوانان صاحب ذوق و استعداد ما توانستند با این موسیقی شاه اثر موسیقی رو آورند. این باعث افتخار است که امروز محض در دوران استقلالیت محض توجه سرور دولت که امروز جوانان رو آورد.
6: تاجیدین رحیمزاده در ادامه صحبت با ما ابراز داشت که امروز تاریخ شش مقام از جانب تمامی عالمان و موسیقی شناسان تحقیق گردیده در انزیم کتاب ها و دیگر رساله های موسیقی شش مقام به چاپ رسیده ایستاده است.
7: موسیقی کلاسیکی شش مقام من یک نمونه عالی برگزیده موسیقی ماست. صدا از قهر عصر هاست، زیرا امروز تمام علمان و موسیقی شناسان و صنعت شناسان و من در بالای این موسیقی شاه اثر کار کرده ایستادن. چقدر کتاب ها و چقدر مجموعه ها و چقدر رساله های موسیقی، بیاض های موسیقی شش مقام در این سمت به تعصیب رسیده ایستادن، چوب گردیده است.
6: مورد به ذکر است که با شرافت استقلال دولتی این ژانر موسیقی احیا و روز شش مقام جشن گرفته می شود. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد و نمو و پیشبرد منبعدهای فرهنگ ملی به شناس نمودن جهانیان با دستاوردهای فرهنگی خلق تاجیک، انکشاف صنعت عنعنوی ملی، بالا بردن فرهنگ جامعه، احترام به ارزشهای ملی و فرهنگی و تربیه کادرهای سوها توجه خاصه ظاهر می نماید. سرایه سراجدین روشنی اسدالله برای اخبار.
0: در اخیر توجه نماید به وضع هوای کشور در پیشنهاد همکارم اولفتر شریپوا.
8: از اگینتی و به هواسنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای ابرناک شده بارونی کوتاه مدت میبارد. هوا 23-25 درجه گرم میشود. در ولایت خطان سوای ابرناک شده بارونی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها 25-30 درجه گرم می شود. در دومنک ها باشد 14-19 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سود هوای ابرناک شده بارونی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها 22-27 درجه گرم می شود. در نویاهای کوهی باشد 13-18 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شرنویاهای تابی جمهوری نزوی ابرناک شده بارون می بارد. هوا در وادی ها 20-25 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی حرارت به 18-23 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای ابرناک شده بارون کوتاه مدت می بارد. هوا در غرب ولایت 25-26 درجه گرم می شود. در شرق ولایت 9-14 درجه گرم خواهد شد.
0: همین بود برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. در همین شبکه باشید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш бо Никрус Сатори.

خوب تای سه روز در پایتختی کشور قزاقستان شهر استونا مسابقه گراند سلمی جودو برگزار شد که در آن چهار ورزشکاری ما اشتراک کردند. در عموم در مسابقه نزدیک 300 پهلوان از 36 کشور دنیا اشتراک کردند. شکر غیوبوف، بهروز خوجازاده، محمد اقبال توشف و محسین ملایف кишвари моро муаррифӣ карданд. Дар вазни аввал, рӯзи аввал, Шокир Ғаюбов дар даври аввал муоҷиҳа ба бохт аз Камолиддин Бахтиёрови Узбекистонӣ шуд. Беҳрӯзи Хоҷазода дар вазни 181 кило дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм аз Жалкас Кайрулаи Қазоқистонӣ муоҷиҳ ба бохт шуд. Набард албатта ҷозиб мерафт, дар як зидди ҳамла тавонист ки Жалкас Кайрула душона замин биёрад рақиби хешро ва Беҳрӯзи Хоҷазода мутаассифона дар даври дуюм шикаст хӯрд. Муҳаммад Иқбол Тошев бошад дар вазни 190 кило дар даври аввал аз паҳлавони Қазоқистонӣ Айдар Арапов шикаст хӯрд. ва охирин варзишгаре ки дар ин сабқатгоҳ аз кишвари мо иштирок кард дар вазни 200 кило Муҳсин Малаев буд ки дар нерӯзсанҷи аввал аз намояндаи Кореяи Ҷанубӣ муоҷиҳ ба бохт гардид ва дар ин сабқатгоҳ мутаассифона паҳлавонони мо натавонистанд ки ба гирифтани медал даст биёбанд. Ҳафтаи гузашта дар душанбе шаҳр гранд слами душанбе баргузор шуда буд ки онҷо варзишгарони мо тавонистанд ба гирифтани ба дастовардҳои дидани ноил бишаванд ва дар рӯйхати умуми медалҳо кишвари мо тавонист дар сегонаи беҳтаринҳо мавқеъ бигирад. Аз пеш акнун моҳи июн 19 то 21 гранд-слами навбатӣ дар доираи мусобиқоти сайри ҷаҳонии ҷудо баргузор мешавад ки дар пойтахти кишвари Муғулистон ин сабқатгоҳ дар назар аст. Дар Улан-Батор ҳам албатта мутмаин ҳастем ки варзишгарони мо иштирок карда ба дастовардҳо ноил мешаванд. Ҳоло ки вақт ҳоло ҳаст, бештар аст, як моҳ вақт дорем. Аз ин лиҳоз роҷеи ба иштироки варзишгарони мо ва ҳайати мунтахаб ҳоло маълумоти дақиқ надорем ва албатта дар нашрҳои навбати барнома мо оиди ин мавзӯъ ба шумо маълумоти мухтасар муфассал пешниҳод месозем ва баъдан моҳи июн боз дар доираи сайри ҷаҳонии ҷудо дар шаҳри Циндаои кишвари мардумии Чин гран-при баргузор мешавад ки соли гузашта дар гран-прии Циндао варзишгарони мо иштироки фаъол доштанд. Баъдан дар шаҳри Лимаи Перу моҳи август гран-слам баргузор мешавад ва баъдан чемпионатҳои гӯем ки мусобиқоти муҳташам баргузор мешаванд, чемпионати ҷаҳон ва ҳамзамон бозиҳои осиёӣ ҳам аз пеш аст ки варзишгарони мо аз риштаи ҷудо иштирок мекунанд ва албатта мутмаин ҳастем дар мусобиқоти дар пеш истода варзишгарони мо боз ҳам аз риштаи ҷудо натиҷаҳои назаррасро ба даст меоранд.

дар мусобиқаи Bangla Fighting Championship, ки дар Пхукети Таиланд баргузор шуд, варзишгари тоҷик Мабад Одинаев дар муҳорибаи касбӣ муайтай тавонист ки сазовори камарбанди қаҳрамонӣ бишавад ва ин ғалаба барои Мабад Одинаев як дастоварди хуб ҳам ҳаст, чун дар ин ришта, яъне муайтай, ба гирифтани камарбанди қаҳрамонӣ дар муайтаи касбӣ ба даст овардан ин натиҷаи ва дастоварди бузург аст дар корномаи ӯ. Ӯ дар муҳорибаҳои омехта ҳам ширкат меварзад ва албатта муайтай, ки наздикӣ дорад ва шабеҳи намин муҳорибаҳои омехта ҳам аст, ки бештар метавонем ро ба кикбоксинг наздик бубинем, ин боз як марҳилаи хуби дигар барои рақобатҳои навбатии ММА барои ин варзишгарамон хоҳад шуд.

дӯстони азиз, расидем ба интиҳои барномаи ҷаҳони варзиш. Варзишро дӯст доред, ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим бошед. Некрус Саторов будам, то ин ҷониб, то ин дам бо шумо ва коргардони барнома Асоби Юсуф. То навбати иртиботи дигар, хайр.

шунавандаҳои азиз, ҳоло очерки илми адабиро дар бобҳои гуногун атрофи фаъолияти яке аз симоҳои барҷастаи адабиёти форсу тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ аз нигоштаҳои Аҳмад Абдуллоев дар қироати Валихон Абдуллоев.

0: сомиёни иззатманд ёдрас мешавем ки шумо очерки илми адабиро дар бобҳои гуногун атрофи фаъолияти яке аз симоҳои барҷастаи адабиёти тоҷику форс абулқосим фирдавсӣ аз нигоштаҳои аҳмад абдуллоев дар қироати валихон абдуллоев шунидед. дар пешниҳоди гуфтор саҳм гузоштанд коргардон зубайдулло ҷон маҳмадов, лутфия қурбонова ва саидзода обиҷон. анҷоми барномаи адабӣ шоду масрур бошед.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. шоҳномаи саолибӣ. ӯрау сурия маъруф бо номи шоҳномаи саолибӣ аз ҷумлаи машҳуртарин асари таърихи ниёгон ба ҳисоб меравад. муҳаққиқон муаллифи асари ғурасу сурияро ба ду нафар шахсияти барҷаста нисбат медиҳанд. яке абумансур ҳусайн ибни муҳаммади марғании саолибӣ ва дигари абумансур абумалик ибни исмоили нишопурии саолибӣ, ки ҳарду бо лақаби абумансур аз хонаводаи саолибӣ дар як дарбор мезистанд. тарҷумаи нахустин китоб соли 1327-1909 таҳти унвони шоҳнома саолибӣ дар ирон ба таб расидааст. шоҳномаи саолибӣ соли 2014 аз ҷониби таҳиягар ва муаллифи сарсухану муҳаққиқи асар низомиддин зоҳидов зери назари носирҷон салимов тариқи нашриёти бухоро дар ҳаҷми 444 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 fm бишнавед.
1: касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон, огаҳӣ аз таърих ва тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: радио тоҷики суро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Ёдабоно, фурсат хеле маҳдуд аст. Бед ба бахши дигари барнома мегзарем ки унвон дорад.
2: English in real life, as we know that every person has a dream about the future. And the dreams that push us forward give meaning to our lives and inspire us to become better than we are today.
1: Хуб, шунавандаи арҷуманд, ҳамеша мо дар ин бахш боз ҳам як мавзӯъро интихоб мекунем ва диалог сурат хоҳад гирифт. Мавзӯе ки мо ин навбат интихоб намудем, унвон дорад орзуҳои оянда.
2: And in English it's used as future dreams.
1: Хуб, боша, шунавандаи арҷуманд, инак шуруъ мекунем, таваҷҷӯҳ мекунем ба суолҳо ва мавзӯе ки мутмаин ҳастам инҷо мо интихоб кардем барои шумо низ писанд хоҳад омад.
2: And we choose a dialogue that the topic future dreams and this dialogue between two person and the person one said hello can I ask you something sir something serious questions
1: خوب سلام میتونم یک سوال جدی از شما پرسم
2: yeah sure what's up
1: بله البته چی بوده است
2: what do you actually want to become in the future
1: شما در آینده در حقیقت کی شدن میخواهید
2: That's a difficult question. I'm not fully sure yet.
1: این سوال خیلی دشوار است. هنوز پورا دقیق نمیدونم.
2: Really? You don't have any plan?
1: راستی؟ یکو نقشه ندارد؟
2: I do have ideas, but nothing fixes. Sometimes I change my mind.
1: یک چند فکر دارم, ولی قرار نهایی قبول نکردم تا حال. بعضاً شاید فکرها رو عوض میکنم.
2: Like what kind of ideas?
1: مثلا چخیل؟
2: Sometimes I think about becoming a doctor, sometimes a teacher, or maybe sometime with media.
1: Bazan fikr mekunam doktor shavam, bazan omuzgor, yo shoyad chi kasbi digare ro intikhob kunam.
2: That's lot of options.
1: Албатта, дар умум ман назарат дар бораи соҳаи тиб гуфтам ва инчунин инқадар интихоб дорӣ.
2: Yeah, I know that's why I'm confused. I want sometimes that meaningful, not just a job.
1: Бале, медонам, барои ҳамин сардаргумам. Ман кори маънодор мехоҳам ки на танҳо кор.
2: That makes sense, but don't rush.
1: Фаҳмо, вале иштибоҳ накун.
2: True, but everyone around me seemed to know that what they want.
1: Рост, аммо атрофиён ҳама гӯё медонанд ки чӣ мехоҳанд.
2: Don't compare yourself. Everyone has their own time and their own mind.
1: Худатро бо дигарон ҳаргиз муқоиса макун. Ҳар кас вақти худро дорад.
2: Yes, I guess you are right. I just feel pressure sometimes.
1: Бале, шояд ҳақ дорӣ. Баъзан фишорҳо шояд садди роҳ мешаванд.
2: What matters is that you keep moving forward.
1: Муҳимтар он аст ки ту ба пеш ҳаракат карданро ҳеҷ вақт бас накун.
2: Yeah, I just need time to understand myself better.
1: Бале, ман ба ман вақт лозим аст то худамро беҳтар фаҳмам.
2: And whatever you choose, make sure it makes you happy.
1: Ва ҳар чизе интихоб мекунӣ, муҳимаш он аст ки туро хушбахт кунад.
2: That is actually the most important thing. I agree.
1: Бале, ин воқеан муҳимтарин чиз аст ки ман қабул дорам. Хуб, шунавандаи азиз, ҳамеша дар роҳи зиндагӣ ба ихтиёри худ бошед, қалби худро, тапиши қалби худро гӯш диҳед то шумо дар оянда кӣ шудан мехоҳед. Ва ин зиёд муҳим аст дар оянда ба хотири рушду пешрафт кардани ҳар як инсон. Чун вақте инсон он касб, он ихтисосеро ки аз самими қалб дӯст медорад ва интихоб мекунад, муваффақ хоҳад гардид. Ва биёед як тарона бо забони тоҷикӣ бишнавем ва баъдан идома медиҳем шунавандаҳои гиромии барномаи забондонро якҷо албатта бо ҳузури шумо.
2: Let's listen.

0: ҷудои омӯзиши забони англисӣ баротон барору муваффақият тамом мекунем. шунавандаҳои азиз, мухлисона метавии барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон бахусус баромаи забонон идома дорад ва мо мегзарем ба саҳифаи ниҳоии ин барнома, ки унвон дорад
1: вожарес.
0: бале, чанде аз калимаҳо пешниҳоди шумо хоҳад гардид. мутмаин ҳастам бозам қалам ва коғаз ба худ мегиред бо худ ва барои дар хотираи шумо ҳамеша нақш бастан ва дар роҳи омӯзиши забони англисӣ мусоидат кардан имкони бузурге хоҳад буд. инак шурӯъ мекунем. калимаи аввал ин ҷиддӣ.
1: serious.
0: оянда.
1: future.
0: шудан.
1: become.
0: душвор.
1: difficult.
0: савол.
1: question.
0: нақша.
1: plan.
0: фикр, андеша, идея, ақида.
1: idea.
0: устувор.
1: fixed.
0: ва бо маънои дигар муайян ҳам меояд. шунавандаи азиз, инчунин фикрро иваз кардан.
1: We can say change my mind or change your mind.
0: хуб, калимаи дигар ташаккур. духтур ё табиб ва чанд маъно фаҳмидан мумкин аст?
1: yes, доктор.
0: омӯзгор.
1: teacher.
0: воситаҳои ахбор.
1: media.
0: ва инчунин интихоб.
1: option.
0: пурмаъно, арзишманд.
1: meaningful.
0: кор.
1: job.
0: шитоб кардан.
1: rush.
0: муқоиса намудан.
1: compare.
0: фишор.
1: pressure.
0: муҳим будан.
1: matter.
0: пеш рафтан.
1: move forward.
0: ва инчунин фаҳмидан.
1: understand.
0: интихоб кардан.
1: choose.
0: калимаи дигар хушбахт.
1: happy. and we also can use as glad.
0: ва тамоно мекунем дар интиҳои барнома ҳамеша хушвақт, хуррам, сарсабз ва саодатманд бошед шунавандаҳои азизу арҷманд. ва мутмаин ҳастам, ки аз мавзӯъ ё таронаҳое, ки ин навбат дар барномаи забондон интихоб кардем, писанди хотири шумо гардид. ва албатта бозам, чун омӯзиши забони англисӣ шояд барои онҳое, ки ҳоло қадамҳои аввалини худро гузоштан мушкилӣ эҷод кунад, вале мутмаин ҳастам, ки бо омӯзиши ҳамешаву ҳамвораву пайваста шумо метавонед муваффақ ва пирӯз гардед. зиёда боно чи ҳарфе дигаре доред?
1: yes, so my dears, we hope today's program helped you discover new expressions and feel more confident in your english. always remember, progress comes step by step. Practice a little every day, speak without fear, listen careful and enjoy the journey of learning. We are already looking forward to meeting you again in our next episodes. Until in this program, that name is Abandon, we will be with you, Ms. Yodamov Jobirova, my college, Komroni Abduvali, and our producer, Behruz Karimzoda.
0: Bale, shunande aziz, yak vasilae bisyor ham khub dar masiri omuzishi dilkho zabonai khoriji, in tavajjuh kardan ba albatta film hoi shoyad tasviri ast, digar film hoi albatta hujjati ast, film hoi astan ki bo zaboni albatta hamun миллат, ҳамон кишвар омода шуданд, таваҷҷӯҳ кардан бисёр ҳам хуб хоҳад буд. ва бештар ба кӯдакон таваҷҷӯҳ мекунам. имрӯз аксарият кӯдакони хурдсол, шояд 6-7 сол, забони англисӣ ва ё ин ки русиро хуб балад ҳастанд. вақте пурсон мешавем, ки чӣ гуна шумо дар ин сину сол тавонистед албатта забони хориҷиро, кадом забоне ки набошад, хуб омӯхтед, аз бар кардед, мегӯянд ба филмҳои тасвирӣ бештар таваҷҷӯҳ кардам ва ин як имкони бузург барои ман шуд, то ман забони англисӣ ё ин ки русиро биёмӯзам. ба шумо ҳам тавсия дода мешавад, шунавандаи арҷуманд, бештар таваҷҷӯҳ кунед. албатта шояд кӯдакони хурдсоли худро албатта метавонед бо ҳамин гуна роликҳо ё ин гуна филмҳо таваҷҷӯҳашонро ҷалб созед, то дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ муваффақ гардам. бо шумо будем асъулони барнома, банда комрони абдувалӣ, ҳамкорам зиёдамоҳ ҷобирова ва коргардон беҳруз каримзода. муваффақ бошед.

0: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ ва таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа. Дар кохи фарҳанги шаҳри Бохтар симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони хутали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷикӣ, форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиё Марказӣ ба кори худ оғоз намуд. Муҳаққиқон ҳадафи асосии ин чорабиниро дар омӯзиши амиқи таърихи хутали қадим, нақши он дар ташаккули забон, фарҳанг ва тамаддуни тоҷикон арзёбӣ мекунанд. Мавзӯро хабарнигорамон Тоҳири Розиқ шарҳи бештар медиҳад.
1: дар маросими ифтитоҳӣ раиси вилояти Хатон Давлатали Саид суханронӣ намуда иброз дошт ки хутали қадим на танҳо як сарзамини бостонӣ балки дорои ганҷинаи нодири таърихӣ илму маърифат ва ҳувияти миллӣ мебошад ба гуфтаи ӯ ин сарзамин дар сарчашмаҳои классикии шарқӣ бо номҳои хутал хуталон ва хатлон зикр гардидааст ва ҳамчун пайвандгари роҳи муҳими тиҷоратӣ бахусус шохаҳои шоҳрои абрешим ва маркази мубодилаи фарҳангҳо арзёбӣ мешавад раиси вилоят таъкид кард ки бо ҷофтаи нодири 11 номинаи хутали қадим аз ҷумла дайри буддои аҷинатепа, қалъаи ҳаливард, қалъаи ҳулбук ва манзаратепа бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба феҳристи мероси фарҳанги ЮНЕСКО шомил гардидаанд.
2: Амирхон Саидзода, директор рӯсохонаи таърихшиносии ноҳияи Ховалин. Хатлон замин як сарзамини бисёр камбунёд зебо табиат буда, дар инҷа ёдгориҳои таърихиву табиию дар хуб маҳфуз медорад. Хатлон замин аслан як давлате буд ки давлати шаҳрӣ, шаҳри Ҳулбук, Мунг, Паргар, Андиҷарак, Левакан, Эловард, Тамлиёт ва дигар шаҳри шаҳракоро дар худ нигоҳ медорад. Ҳозир боқимондаҳои ҳамин шаҳрҳо дар ҳар гӯшаи ҳамин Хатлон замин воқеанд.
3: Шубон Бадаиванҷии шоир дар ҳама давраҳои торихӣ хутал аз фахри тоҷикон бошад, дар ҳисори панҷи вахши хеш пойгоҳи зуҳури забон бошад. Муборак бошад ба ҳамаи сокинони ҳамин водӣ, дар умум ба сокинони ҳамаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бори дигар Тоҷикистони азизи мо бо ёдгорҳои беназири таърихаш маърифӣ мегардад.
4: جوانمرد هستم نماینده سفارت ایران مراسم خیلی خوبی بود برگزاری مراسم های از این دست کمک میکنه بار دیگر به ما که آگاه باشیم برای اینکه این زبان زنده بمونه چه زحمت ها کشیده نشده و اینکه نسل جوانم با مفاخر خودشون بیشتر آشنا بشن افتخار کنن به فرهنگی که داریم
5: امیرشاه خطلانی تاریخ هویت است تاریخ علم است تاریخ اندیشه است تاریخ آینده ملت است بسیار به موارد در همه سخنهای جناب عالی تاکید میکنند که مردم ما باید دانشمند باشد مردم ما خداگاه باشد مردم ما خشناس باشد در این نتیجه آزمون و اون کارهایی که جناب عالی امروز مطرح کردن و پیشکش مردم کردن این باعث افتخار ما است و هر یک فرد امروز باید هدایت کند که از دانش بخصوص از تاریخ از مسکنهای یادگاری تلهای یادگاری تاریخی را حفظ کند و همچون میراث به آندگان واگذار کند
1: симпозиуми байналмилалии хутали қадим ҳамчун ҳамоиши илмӣ дар муаррифии ҷойгоҳи таърихии хутали қадим ҳамчун яке аз марказҳои муҳими ташаккули тамаддуни ориёӣ забони тоҷики форсӣ ва фарҳанги бостонии минтақа нақши бузург мегузорад тоҳири розиқ шаҳри бохтар ахбор
0: дар театри масъака ва мусиқӣ ба номи камоли хуҷандӣ маросими ифтитоҳи фестивал озмуни байналмилалии шашмаком таҳти унвони ушшоқи раҳмонӣ баргузор гардид дар қисмати тантанавии чорабинии роҳбарияти вилояти суғ вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон меҳмонон ва аҳли фарҳангу ҳунар иштирок намуданд гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон суҳайли шарифзода мешунавем
6: дар расми ифтитоҳи фестивал озмуни мазкур вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти суғд ва ходимони фарҳангу ҳунар аз шаш кишвари олам аз ҷумла фаронса озарбойҷон ҷумҳурии исломии эрон ҷумҳуриҳои тоҷикистон узбекистон ва қирғизистон иштирок намудаанд ба таъкиди ҳунарманд тоҷиддин раҳимов
7: рӯзи хеле таърихӣ аст хоса ба аҳли ҳунар ба аҳли зиёву аҳли қаламу ҳунармандони жанри суннатии шашмақон боиси ифтихор аст ки миллати тоҷик чунин мусиқии суннати қадимаву аҷдодии ниёгонамон ки ҳаст мо дорем бар дӯш дорем ва имрӯз рисолати мо ҳунармандон ҳамин аст ки ин мусиқии асилро яъне ки мусиқии суннатии шашмақомро бояд поку беолоиш ба насли оянда бурда расонем
6: баргузории чунин як фестивали бонуфузи байналмилалӣ дар рушди намуди санъати миллӣ ба ҳамоии фарҳангҳо муттаҳидиву ҳамбастагӣ тарбияи насли наврас ва қонеъ намудани ниёзҳои маънавии дилбохтагони санъати шашмақом мусоидат менамояд таъкид дошт شاعری خلقی تاجیکستان اوزر اخش.
8: ششمقام شعری بلند، سخنی بلند، آهنگی بلند، نقش و نگاری خیلی هم والای هنری آوازخانی در ششمقام است. تمام هنرهای عالم، رسامی، نقاشی در ششمقام است. برای همین هم در نام خودش مقام دارد. ششمقامی که اساس گرفته است از 12 مقامی تاجیکی، 12 مقامی فارسی. اساس گرفته است در تمام عالم هم‌آوازی میکند.
6: هنرمند از جمهوری اسلامی ایران غلامرضا رضایی بیان داشت که
9: خیلی خوشحال هستم که از ایران در این شرایط خیلی خاص اومدیم به فستیوال ششمقام در خوجند. در موسیقی ششمقام، هیچ مرز جغرافیایی بین تاجیکستان، ایران، ازبکستان، آذربایجان و کشورهای دیگر نمی‌شناسد و زبان مشترک فرهنگ و هنر موسیقی کلاسیک منطقه آسیا است.
6: ششمقام که یکی از موسیقی های قدیمه به حساب می رود در میخوز بین خلقی نفوذ و اعتبار خاصه را دورا گریده است. سوال شریف زاده، ولایت سوغد، رادیو تاجیکستان.
0: انجام اخباری منطقه.
10: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
11: 104.7 FM رادیوی تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالب. با ما باش، با نبض زندگی.

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Рудакӣ 104.7 FM.
1: Зидарёҳост ин дамзори тоҷик. Замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст. Саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

аз қадамҳои нахустин дар ҷодаи ҳунар бо матбуоти даврӣ, ба вижа бо нашрияҳои ҷумҳурият, садои мардум, адабиёт ва санъат, ҷавонони тоҷикистон ва ҷаҳони паём ҳамкории зич дорад. нигоштаҳояш пайваста нашр мешаванд ва фарогири масоили худогоҳӣ, худшиносӣ, муҳимтар аз ҳама ифтихори миллиянд. бо қалам сарукор гирифтани ҳунарманд далели шаръист бар он ки ӯ хирадманду донишманду андешаманд аст. инчунин бо шабакаҳои телевизионӣ низ барои таҳия ва тарғиби осори оламгири ниёгонамон шашмақом ба сифати муаллиф ва ровии як қатор барномаҳои бунёдӣ ва омӯзанда ҳамкорӣ менамояд. тавассути телевизиони тоҷикистон, муассисаи давлатии телевизиони сафина ва телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз бо ишқи саршор ва қалби меҳрбор ба асолати миллӣ, бо ҳисси ифтихору масъулият назди арзишҳои маънавии ин миллат, фурқати саид бо як зумра устодони ҳунар ва ошиқони каломи мавзун шоми ғазал меорояд. шаккаровo ғазал мегӯяду мисоли ғизоли пурғазал ба наво меояд, мақом месарояд.

лоиҳаҳои муассири эҷодиаш барои ҳар бинанда нақше дар хотираву шаҳде вирди забонҳост. ба мисоли навоят дардҳо дорад, самои зӯҳра, нидои қарнҳо, хаёли сабз ва ормони ориёӣ. ин силсила барномаҳо гувоҳи он аст ки ин роғиби ҳунар ва вориси шашмақом кайҳост дилбохтаи осори таърихӣ миллати кӯҳанбунёди тоҷик аст. аз ин нигоҳ тоҷикона месӯзад, тоҷикона месозад. ӯ аз самои зӯҳра бо навои дардолудаву бо нидое аз қарнҳои дур ҳамвора бо хаёли сабзаш ормони ориёӣ буданашро пайғом медиҳад. дар ҳама суруду оҳангҳояш аз меҳри ватан ва муҳаббати ёру диёр орифона тараннум мекунад. ин мақомсарои булбулово воқеан ҳунарманди ҳирфаӣ бо иродаи қавӣ, бо рӯҳу тавони пурғановати маънавӣ. дар ин муддат ӯ тавонист худро ҳамчун меросбари асили абармардони таърихи адабиёт ва мусиқии тоҷик бо сабки қалам ва бо сабти хос муаррифӣ намояд. муаллифи мақолаҳоест таҳти унвони «Биҳишти гумшуда», «Хуршеҳди беғуруб», «Устоди шашмақом», «Баъди ман гирияи беҳуда макун» ва ғайраҳо. ӯ менависад бо сӯзу гудоз, бо розу ниёз, дар бораи эҷодиёти ҳунарварони мумтоз. сипас ин нигоштаҳоро ба таҳқиқ мекашад, нуктасанҷона, мушикофона меомӯзад. сеҳру назокату асолати илми санъатшиносии тоҷикро пажӯҳиш мекунад ва хулосаҳояшро дар шакли китоб мураттаб месозад.

саҳми Фурқат Саидро дар радифи дигар муҳаққиқони муосири мусиқии тоҷик дар ҷодаи ҳифз, пажӯҳиш ва ба ҷомеа расонидани санъати шашмақом махсусан қайд мекунем. намунаи он таҳияи китоби ҷадид бо унвони ворисони шашмақом мебошад. ин китоб бо санадҳои дақиқ ва далелҳои муътамад моро бо чеҳраҳои маъруфи фарҳангӣ, шахсиятҳои барҷастаи илми санъатшиносӣ ва арбобони ҳунари шашмақом ошно менамояд. аз фаъолияти эҷодии саромадони ҳавзаҳои мусиқии суннатӣ ва мактаби бузурги устоду шогирд, ки худ василаи бақо ва идомадиҳандаи ин мероси гаронбаҳост, қисса мекунад. дар ин асар шарҳи ҳоли мутрибону хунёгаронест, ки дар олами ҳунар, ба хусус дар ансамбли давлатии шашмақомӣ ба номи Фазлиддин Шаҳобовӣ кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузоштанд. муаллифи ин китоб кори душвору мондагорро анҷом додааст, зеро таҳияи чунин асар бисёр кори заҳматталаб аст ва аз соҳибқалам таҳаммулпазириро тақозо мекунад.

Фурқат Саид, чун донандаи санъати шашмақом ва ҳамчун ҳунарманди соҳибқалам, тавонистааст дар қатори олимону мусиқашиносон, пажӯҳишгарону санъатшиносон худро муаррифӣ кунад. Пайдост ки Фурқат Саид ҳунарварест пуркор, хушному хушкор ва аз рисолаи мусиқии Абдурахмони Ҷомӣ хеле хуб бархурдор. ӯ қилу қоли созу розро хуб омӯхта ва бо ин далел аз соли 2007 инҷониб роҳбарии ансамбли давлатии шашмақомро ба уҳда дорад. дар ин масъулияти пуршараф вай бо оини ҷавонмардӣ, бо камоли тавонмандӣ ва рисолати ҳунармандиаш ифои вазифа менамояд. ҳамзамон барои муаррифии фарҳанги мусиқии классикии шашмақом ҷаҳду талошҳои зиёд мекунад, эҷод мекунад. дар суруду навоҳояш оҳанги шукрона аз ваҳдати миллӣ, аз ватани азиз тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳаст, аз шукӯҳу бахту иқбол ҳаст. имрӯзҳо басо боиси ифтихор аст ки бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ансамбли шашмақом мақоми давлатиро касб кардаву дар ҳамоишҳои фарҳангии ҷаҳони муосир дар тамоми толорҳои бузургу бонуфузи сатҳи байналмилалӣ ҳунарнамоӣ мекунад.

боиси зикр аст ки таҳти роҳбарии мақомсарои мумтоз, ромишгари дарёдил, хуниёгари асил, профессори консерваторияи миллии Тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Ӯзбекистон Фурқати Саид, ҳунармандони ансамбли шашмақом дастаҷамъона пайи эҷоду эҷозанд. барои эҳё ва тарғиби ин мероси гаронбаҳои ниёгон, яъне шашмақом сароӣ саҳми арзишманд мегузоранд. ба ин васила сафарҳои зиёди ҳунарӣ анҷом медиҳанду навои ҷовидонии шашмақом ва суруши осмонии онро ба соири дуньё мебаранд. мин ҷумла ба кишварҳои Россияву Озарбойҷону Ирон, Фаронсаву Амрикову Амороти Муттаҳидаи Араб, кишварҳои Осиёи Марказӣ.

Фурқат Саид ҳамчун вориси мусиқии анъанавӣ барои мақомсароён оҳанг меофарад. Ӯ муаллифи оҳангҳо барои филмҳои ҳунарӣ низ ҳаст. Барои филми ҳунарии истеҳсоли синамогарони Эрон Шукрона оҳанг эҷод намудааст, ки хеле хуб пазируфта шуда. Инчунин муаллифи оҳанг дар филми ҳунарии истеҳсоли синамогарони ватанӣ Ормон мебошад. Чандин мусиқиҳои офаридааш дар намоишномаи Дар пайраҳаи зиндагӣ театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов танин андохтааст. Бо ин ҳама пурҳунарӣ иктифо намекунад ва аз иштиёқ ба дунёи санъату ҳунар дар филми ҳунарӣ Санге ба гури Лайли низ нақш офаридааст. ин маҳорати ӯро тамошобинон нек арзёбӣ мекунанд. ӯ ҳофизи хушнавоест, ки тоза ба тоза меофарад ва нав ба нав месарояд.

Устод Фурқат Саид худ мегӯяд: «Истеъдоди ман ҳам қисмат асту, ҳам сарнавишт, ҳам дар замир асту, ҳам дар сиришт». Оре, ин мақомсарои мумтоз худ ҳоло устод аст, соҳиби эҷод аст ва мактаби истеъдод аст. Чун дар рушд ва ҳифзи санъати сарояндагии касбии классикӣ, шаш мақом, сурудхонии гурӯҳӣ, хусусан дар жанри сурудхонии касбии халқӣ бо таснифи оҳангҳои ҷолибу иҷрокунандагии ҳирфаиаш саҳми арзанда дорад. Суруду таронаҳояш муҳтавои фарох дошта, хеле пурмазмунанд ва дар тарбияи маънавӣ ва ҳисси худшиносии миллии ҷавонон мавқеи бузург дорад. концерти ба тозагӣ таҳия намудаи ин ҳунарманди саршинос таҳти унвони «Сози ватандорӣ» дар толори концертии муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешниҳод ба барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ баргузор гардид. иштироккунандагон ва ҷоизадорони ҳунар таҳти таъсири суруду навоҳои марғуб бар ин назар ҳастанд, ки Фурқат Саид воқеан номзади арзанда барои барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ мебошад. роҳи мақсуд ба қуллаҳои баланди ҳунар бо танини суруду навояш барояш ҳамвор бод.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Дар шаҳри Риёд вохӯрии сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Арабистони Саудӣ Акрам Каримӣ бо муовини вазири корҳои хориҷии подшоҳии Арабистони Саудӣ дар умури консулӣ Муҳаммад Аш Шамарӣ барзор гардид. тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Арабистони Саудӣ хабар доданд, дар мулоқот масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуданд. дар вилояти Суғд ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ фестивал озмуни байналмилалӣ баргузор гардид. тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимати давлати вилояти Суғд хабар доданд, дар фестивал озмун ҳунармандони ансамблҳои шашмақомхонон, мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат, мусиқашиносони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ аз Фаронса, Озербойҷон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. ёдовар мешавем, ки фестивал озмуни байналмилалии ушоқи раҳмонӣ имрӯз идома ёфта, ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. ҳаҷми умумии ҷоизаҳо барои ғолибони озмун 28000 доллари амрикоиро ташкил медиҳад. шоми 11 май дар доираи нақшаи баргузории силсила чорабиниҳои идонаи фарҳангӣ, ки аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбии ҳудуди шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардидааст, чорабинии фарҳанги фароғатӣ таҳти унвони базми ҷавонӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Фирдавсӣ баргузор гардид. тибқи иттило, чорабинии мазкур бо ибтикори донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон баргузор шуда, дар он масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи мазкур иштирок ва суханронӣ намуданд. дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон бозии сеюми худро дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2026 баргузор мекунад. шогирдони Далер Қаёсов ин навбат бо тими наврасони Арабистони Саудӣ рақобат менамоянд. вохӯри дастаҳо имрӯз соати 22 ба вақти душанбе оғоз мешавад. наврасони Тоҷик пас аз ду бозии аввал бо рӯҳияи хуб вориди ин рақобати муҳим мегарданд ва барои ба даст овардани натиҷаи мусбат талош хоҳанд кард. ёдовар мешавем, ки мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар оғози мусобиқот бар тими Таиланд бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуда буд. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: 147 FM радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мусулмонон. Дар китоби Мусулмонон гузаштаву имрӯзи тамаддуни фарҳанги исломӣ, инкишофу таназзули он ва роҳҳои бартараф кардани мушкилоти мусулмонон дар замони муосир мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Хонандагон, хусусан ҷавонон, метавонанд аз он маълумоти зарурӣ доир ба дини мубини ислом пайдо намоянд. Аз тундравию ифродгароию экстремистии исломӣ, ки имрӯз на танҳо мусулмонон, балки аҳли башарро нигарон сохтааст, дурӣ гузинанд ва тамоми нерӯву ғайрати худро баҳри илму дониш андохтан, хидмат ба ту кишвари соҳиб истиқлоламон сарф намоянд. Китоби мазкур соли 2017 бо қарори кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери назари муҳаққиқ Давлатали Давлатзода тариқи нашриёти Эркраф дар ҳаҷми 520 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвури маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медаль нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.

0: идомаи демазони дил барномаи соати фараҳро мустақиман аз мавҷи радиои тоҷикистон ва чун имкон ба мо даст надод ки дархости шунавандаро қабул карда бошем, шумо имкон доред боз тамос гиред ва дархости хешро кунед.
1: Бале, чун соли нахустро мо дар ин бахш пешниҳод кардем ва равшан чун чанд посух инҷо ба саи мо расонидан ва билохира тавонистанд ки ҷавоби дурустро пайдо созанд ва ба соли нахусти мо посухи дуруст гардонанд. Акнун мегузарем ба соли дигар дар бахши шинохти кишвар. Шинавандае дорем? Хуб, қабул мекунем саравал, баъдан далелҳоро ба саҳмашон мерасонем. Ало?
2: Дуруст, дубора равшан ҳастам. Фикр мекунам ки гуфтед ки тамос гирам.
1: Бале, бале, равшан, шумо дуруст ҷавоб гардонидед ва агар дархост доред, гуфтаният доред, пешниҳоде доред, албатта мо мешунавем.
2: ташаккур зиёд. Ман ҳоло дархости дуруст надорам, фақат дар ҷустуҷӯи фейсбуки радиои тоҷикистон ҳастам. Агар фейсбуки ҷадид кушода бошед, мехоҳам аъзо шавам дар фейсбуки шумо, чун видеоҳое ки рӯзи 7 май мо ба наво гирифта будем дар онҷо гузошта шудааст, мехоҳам тамошо кунам.
1: На равшан, ҳамон саҳифа, саҳифаи нав накушодаем мо.
0: Саҳифаи қаблӣ аст ва метавонед
2: саҳифа аст радиои тоҷикистон маъмурият, онҷо хабарҳову дигар гуфторҳои таҳлилӣ гузошта шуда.
1: На радиои тоҷикистон, равшан, радиои тоҷикистон ва дар акси ҳамон 96 солагӣ радиои тоҷикистон гузошта шудааст. Ҳамин аст саҳифаи расми ҳамон.
2: ташаккур. Ман ҳатман дарёб карда аз гузоришҳо ва видеоҳо ҳатман баҳбарам мешавам.
1: Бале, дар барномаи фейсбук, бале, дар ҷои ҷустуҷӯ радиои тоҷикистон нависед ва ҳамон акса ки 96 солагӣ дорад, ҳамон саҳифаи расми мост.
2: Бо ҳарфҳои лотинӣ аст ё кирилӣ?
1: На, ҳарфҳои тоҷикӣ қатъӣ нависед.
2: Бо ҳарфҳои тоҷикӣ. Ман лотинӣ менависам, онҷо радиои тоҷикистон маъмурият баромад. ҳатман. Арзи сипос барои таҳияи барномаҳои беҳтарин ки ҳамеша ҳар ҳафта, ҳар рӯз барои мо нимарӯзӣ пешниҳод мекунед.
0: Дуруд
2: ба ҳама таҳиягарони барномаҳои радиои тоҷикистон, хусусан идораи ҷавонӣ. Бозам арзи сипос ки чунин барномаҳо барои мо таҳия мешавад, бахшҳои ҷолиб.

0: дурнамои соҳаи маориф,
1: беҳдошти сифатии таълим,
0: масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд.
1: Баррасии ин ва дигар масъалаҳо тавассути барномаи фарҳангии маърифат бо иштироки мутахассисону мутасаддиёни соҳа.
0: Барномаи маърифат, минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа.
1: Барномаи маърифат тақдими аз радиои Тоҷикистон.

Салом, шунавандагони арҷманд. Паёмҳои моро бипазиред, алоқамандони адабу фарҳанг, дар мавҷ барномаи маърифат. Шунавандагони гиромӣ, дар ибтидо ба ҳамаи шумо рӯзгори обод, хотири шод ва барору пешравиҳои кору зиндагиро орзу дорем.

0: имконият медодем ки дар давраи дуюм аз қайд гузаранд. Яъне соли ҷорӣ низ ҳамаи довталабон, ҳамаи хоҳишмандоне ки мехоҳанд дар имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ иштирок кунанд, аз рӯзи даҳум то рӯзи сиюми июн метавонанд ки аз қайд гузаранд, ихтисосҳои дилхоҳашонро интихоб намоянд бе ягон дудилагӣ, бе ягон тарсу ҳарос. Зеро ҳарчанд ки мо давраи асосӣ ба қайдгириро ба итмом расонидем, давраи дуюм ҳам ба анҷом мерасад. Агар довталабони аз дуюм то сиюми апрел ба қайд гузашта имтиҳонҳояшон аз якум то даҳуми июл шавад, барои онҳое ки аз даҳум то сиюми июн аз қайд мегузаранд, бале, имтиҳон барои онҳо рӯзи 15 июл ташкил карда мешавад. Ва ҳаминро фаромӯш набояд кунанд ки тақсимоти ҳар ду давр якҷоя баргузор мегардад. Яъне ҳамашон барои масалан як ихтисосе ки 50 ҷои ҷудо шудааст, ҳамашон баробар дар онҷо дар озмун иштирок мекунанд ва касе ки соҳиби хол ва бали зиёд аст, албатта донишҷӯ мешавад.
1: Саломат бошед ва шунавандагони азиз, хотир расон мекунам, ки шумо барномаи маърифатро шунида истодаед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд мушовири Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзошариф Шодиев. Агар ягон саволу дархосте доред, метавонед тавассути телефонҳои студияи мо, ки 227-6-10 ва 227-6-20 мебошад, занг занед.
2: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
1: вале маълумам ҳаст ки фаъолияти маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз зинаҳо иборат аст. хуб зинаи навбати шуруъ аз кадом сана фарз кардем мебинем зинаи навбати тақсимоти даъватномо аст, шуруъ аз кадом сана амин оғоз меёбад?
0: хуб албатта қаблан ҳам ман зикр намудам, мо то рӯзи 30 апрел маъракаи ба қайдгириро ба анҷом расонидем. тамоми техникае ки дар шаҳру ноҳияҳо буд ба душанбе оварда шуданд, ҳамаи онҳо ба як базаи ягона асосӣ ворид карда мешаванд. дар он ҷо баъзан мешавад ки довталабон мешавад ки ду маротиба аз қайд мегузаранд, як бор дар душанбе аз қайд мегузаранд ва боз мераванд дар масалан шаҳри Бохтар аз қайд мегузаранд, ба он хотир ки дар ду гурӯҳи ихтисосҳо иштирок кунанд. валекин онҳо набояд фаромӯш кунанд ки техникаи мо бисёр пурқувват аст ва ҳами ин рӯйхати довталабон дар як маъхаз ҷой дода мешавад ва вақте ки ду як фамилия ду маротиба такрор карда мешавад, мо аллакай аз довталаб намепурсем ки ту гурӯҳи ихтисоси якро интихоб кардӣ ё дуро, онашро мегирад охиринашро. аз ҳамин ҷиҳат вақте ки ҳамаи ин қисматҳо гузашт, баъд барои довталабон шумо медонед ки онҳо дар вақти ба қайд гузаштан макони ирсоли даъватномаро менависанд, забони супоридани имтиҳонро, макони имтиҳонспориро интихоб мекунанд. ҳамашро барнома ташхис мекунад ва баъдан мо ба паҳн кардани даъватномо шурӯъ мекунем ва ҳозир тасмим гирифта шудааст ки аз 5 июн насиб бошад паҳн кардани даъватномаҳо шурӯъ мешавад ва инро боз довталабони азизи мо ҳамашон рӯзи 5 бояд интизор нашаванд ки меояд. масалан шумо медонед ки минтақаҳои дурдаст ҳаст, масалан мурғоб гуҷову душанбе гуҷову ашт гуҷо.
1: яъне марҳилаи даври аввал аз 5 миллион равад, агар то охири моҳ мерад?
0: не, ҳамаги мо ҳамаги 10 рӯз бояд таъмин кунем ва ҳаминро гуфта метавонам ки довталабон бояд ки худа ҳавасманд бошанд, ба кабинети инфиродиашон дароянд ва марказ шумо медонед ки ҳамон рӯзе ки даъватнома омода мешавад, ба телефони аввалине ки дар варақаи ба қайдгирӣ нишон дода шудааст смс паёмак меравад ки довталаби муҳтарам, даъватномаи шумо омода шуд, марҳамат дароед ба кабинети инфиродиатон гиред, ё ки аз маконе ки انتخاب کرده بودید باید اون دعوتنامه رو گیرید.
1: خب ولی

0: агар аз даври дуюм шуруъ аз 10 июн то 30 июн аз қайд гузарад ва талаб даъватномаи ӯ ҳам дар муддати 10 рӯз то саршави имтиҳони 15 июл меравад чи хел
1: не онҳо алакай барои онҳо низоми кор дигар аст дар он ҷо вақт кам аст барои он ки вақт кам аст бинед 30 июн бу 15 рӯз вақт аст мо кӯшиш мекунем ки рӯзҳои 11 ё 12 алакай дар ин ҷо даъватномаҳо шакли электронияш ворид мешавад лекин шакли хаттиаш масалан довталаб аз мурғоб бошад ва мурғобро интихоб карда наметавонад барои макони даъватномаро гирифтан ва бояд ки ба бахши минтақавие ки дар хорух аст ба онҷо равад ва аз ҳама роҳи асосӣ осоне ки беташвиш аст ин ворид шудан ба кабинети инфиродӣ чоп карда гирифтани даъватнома зеро ки даъватнома ин яке аз ҳуҷҷатҳои муҳиме аст барои иштирок кардан дар имтиҳон дар он ҷо макони имтиҳонспорӣ замони имтиҳонспорӣ мактаби имтиҳонспорӣ зикр шудааст ва довталаб бояд ки аз рӯи ӯ амал кунад
0: саломат бошед хуб маълим як суоле аст ки ба телефони довталаб гуфтед смс меояд оид ба гирифтани даъватномааш аммо телефонаш шояд бо кадами сабаби ё гум кардааст ё хомӯш аст ё бо сабабҳои техникӣ дар ин ҳолат ӯ бояд ба ҳамон макони аз қайдгузарӣ муроҷиат кунад ё ба мактаб
1: не алакай ба мактабе ки дар он ҷо хондааст таҳсил кардааст ё таҳсилкунандааст албатта он ҷо муроҷиат мекунад агар худи довталаб макони гирифтани даъватномаро дигар ҷо гуфта бошад бояд ки ба ҳамон ҷо равад ва чӣ тавре ки гуфтам аз ҳама осонаш ба кабинети инфиродиаш дохил шавад аз он ҷо гирад дигар бо ин қаноат накунад бояд ки ба маркази миллии тестӣ тавассути телефонҳо дар тамос шавад ё ин ки ба бахшҳои минтақавие ки ба макони истиқомати довталаб наздик аст ба он ҷо ҳозир шуда даъватномаро пурсон шавад
0: он нафаре ки якчанд сол пеш хатм кардааст бозам тавассути смс паёмак бохабар мешавад
1: албатта барои ҳама як хел аст хизматрасони мо шаффоф
0: саломат бошед ва як суоли дигар аст саволҳо ниҳоят зиёданд дар назди ман дида исоед маълим нафаре ки моҳи март ҳуҷҷат спорӣ то 30 апрел вале моҳи май имтиҳон месупорад ё худ имтиҳон супорида соҳиби квотаи президентӣ гардид масалан ӯ бояд ариза нависад огоҳ намояд
1: хуб ин ҷо як ҳолате ҳаст ки ҳам довталабон бояд донанд ва ҳам дигар шаҳрвандон вақте ки довталаб тибқи қувоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ин ё он муассиса дохил мешавад вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон рӯйхати онҳое ки тавассути қувоти президентӣ дохил мешаванд ба марказ пешниҳод мекунад ва марказ ҳамаи он довталабоне ки тибқи квота дохил шуданд аз барномаи худ хориҷ мекунад
0: яъне
1: онҳо алакай даъватнома доранд даъватнома доранд лекин вақте ки ба имтиҳон оянд ҳуқуқи иштирок карданро надоранд ва бинобар ҳамин ҳам ба онҳое ки тибқи квоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон донишҷӯ шуданд тавсия медиҳем ки ҳамон роҳхате ки ба муассиса дохил шудааст ҳуҷҷатро омада ба маркази миллии тестӣ ё ки бахшҳои минтақавӣ супоранд ариза кунанд ва маблағашонро баргардонанд
0: саломат бошед ва имсол маълум аст ки аслан гирем ҳар сол як нофаҳмӣ мешавад ё масалан ба ихтиёри падару модар ҳуҷҷат месупоранд ё фарз кардем маҷбурӣ ё фарз кардем аз пушаймон мешаванд аз интихоби кардаашон имсол ҳамин нофаҳмиҳо буданд аз тарафи довталабоне ки аз қайд гузаштан дар марҳилаи асосӣ ба қайд гирем
1: албатта мо гӯем ки нофаҳмиҳо набуданд дурӯггӯй мешавем зеро ки ҳаст кам бошад ҳам ҳаст боз ҳам чӣ тавре ки дар боло дар мавриди баргардондини маблағ қайд кардем боз ҳам ихтисосҳояшонро нодуруст интихоб мекунанд боз ҳам комбинатсияи ихтисосҳоро дигар мекунанд ва аз ҳамин нуқтаи назар онҳо боз маҷбур мешаванд ки бори дуюм аз қайд гузаранд бори сеюм аз қайд гузаранд ва як чизи дигар ҳам аз рӯи муроҷиати шаҳрвандоне ки ба мо боз муроҷиат мекунанд онро ҳам ҳис кардем ки баъзан дар вақти ба қайдгирӣ шахсоне ки ба онҳо анаҳамин довталаб интихобаш муҳим аст яъне онҳо ҳавасманд ҳастанд намояндагони муассисаҳои таълимиро дар назар дорам дар он ҷо довталабонро باور میکنند که اگر اختصاصهای مسیح آنها را انتخاب کند حتما دانشجو میشود و بعدا میبینید که علاقه داوطلب به خانه بر میگردد پدر و مادر با مو زنگ میزنند هم توسط تلفن هم با اینترنت مراجعه میکنند که انا همین خیر شده است و ما چیکار کنیم در این حالت ما توصیه میدهیم که یا خودی همون روز رفته اختصاصهایشان رو دیگر کنند میخواسته خود رو گیرند یا اینکه در روز دیگر رفته از قید گذرند و همین طریقه همیشه کمبودی های ما همین نادرست انتخاب کردن
0: درست.
1: حجت رو در وقتش آماده نکردن بعد معلومات نامه های کمتر نادرست رو پیشنهاد کردن
0: سلامت باشید و معلوم است که کارمندانی موقتی یا به قول موسمی هم گویم اگر خطا نکنیم هر سال جلب کرده میشن
1: یعنی
0: جهت اقتصادی هم مثلا خوب میشد بیشتر مثلا آموزگاران باشن و دیگر دیگر این سال با کدام این نوگونی شد یکون تغییرات شد با کدام مقدار کارمندان موقتی با کار جلب کرده شدن
1: البته در اینجا باز هم طبق هم قانون پیشتر ما توسط آنلاین یا که توسط اینترنت عریضه های الکترونی آنها رو قبول کردیم و خوشبختانه سال به سال صفی آنهایی که میخوان اشتراک کنند زیاد هستند و باز هم بعدتر پرسون میشوند تا 30 اپریل 4000 عریضه پیشنهاد شد
0: چند نفر قبول شد؟
1: و قبول نشده است ما قبول میکنیم بعد سیمینار خوب بعد سپردن امتحان ها 2600 نفر
0: بسیار خوب معلم тавре дарч боз масалан то моҳи саршавии даври дуюм ва марҳилаи дуюм боз барнома тайёр пешкаш мекунем барои шунавандаҳо вале ба ҳар ҳол аз 10 июн то 30 июн марҳилаи дуюм ба қайдгирии довталабон оғоз меёбад хуб вобаста ба ҳамин маслиҳат дархост пешниҳоди шумо ҳамчун мутасаддии бевосита ҳастам ба довталабони имсола ба падару модарон марҳамат
1: ҳам ба довталабони муҳтарам ҳам ба падару модарон ҳам ба устодон ҳамаи он камбудиҳое ки дар боло зикр кардем боз хотиррасон мекунем ки ба фарзандони худ ба шогирдони худ дар интихоби ихтисос гурӯҳи ихтисосҳо шаклу намуди таҳсил кӯмак мекунанд то ин ки онҳо якбору дубору себор аз қайд нагузаранд аз навба қайдгирӣ накунанд ва ба ғайр аз ин маркази миллии таҳсил назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон тамоми шароитҳоро барои довталабон муҳайё кардааст шумо медонед ки аз ҳамаи даҳ фанне ки имтиҳон доир мешавад маҷмӯи саволу масъалаҳои тестӣ ба тамоми муассисаҳо ба тамоми синфҳо дар якчанд баста ройгон дастрас карда шуд довталабон бояд ки пас аз интихоби ихтисосҳояшон аз он китобҳо истифода баранд ҳамчунин дар сомонаи расмии марказ шакли электронии ин саволу масъалаҳои тестӣ аст ва барои осон шудани корашон мо аз онҳо талаб намекунем ки саволу масъалаҳои тестро чӣ тавре ки дар халқ мегӯянд қори аз ёд кунанд дарк кунанд фаҳманд ҳазм кунанд ва баъдан мо барои онҳо калидҳо ё ин ки ҷавобҳои дурустро ҳам пешниҳод кардагӣ ҳастем то ин ки онҳо бубинанд камбудиҳояшонро ислоҳ кунанд ва чӣ тавре ки иншо хотиррасон кардед боз хизматрасонии худро бисанҷ ҳаст ки онро ҳам яке аз дастёри беминнат барои довталабон аст аз он ҷо интихоб кунанд вақти худро самаранок истифода баранд фақат тайёр кунанд ва ҳамеша мо таъкид кардем таъкид мекунем ва хоҳем гуфт ки онҳое ки соҳиби дониши қазоӣ ҳастанд ва барномаи таълимии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва асосиро пурра аз худ карданд ҳатман ба мақсад мерасанд дар тақсимоти якум донишҷӯ мешаванд ба гурӯҳҳои ройгон дохил мешаванд ва ҳастанд албатта онҳое ки бо холи кам бо бали кам донишҷӯ мешаванд лекин онҳо аллакай на дар ихтисосҳои дилхоҳи худ балки дар тақсимоти дуюму сеюм дар гуҷае ки холӣ ҳаст дар он ҷо тақсимот мешавад
0: саломат бошед ва иловатан рақами телефони доиман фаъоли марказро барои муроҷиат мегуфтед бисёр хуб мешавад
1: хуб чун анъана мо гуфтанӣ ҳастем ки телефонҳои мо 224-5367 224-5368 албатта аз соати 8 субҳ то соати 17 дар хизмати шаҳрвандон аст ва ҳамчунин дар сомонаи расмии марказ бахши муроҷиат ва саволу ҷавоб фаъол аст ки онҳо метавонанд ба саволҳои худ ҷавобҳои قانه کننده بگیرم.
0: سلامت باشید و شنوندگان عزیز، خاطر رسون میکنیم که امروز مهمونی برنامه معرفت بودند مشاوری مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرزا شریف شادیف. متاگرون برنامه معرفت در فعالیت منبعدا در فعالیت مشکل ولی مسئولیت نکدم علی برود پیشوی هورو تمنو داریم. سلامت باشید. سلامت باشید و شنوندگان گرامی، خاطر رسون میکنیم که برنامه معرفت هر هفته ساعتی 13 و 15 دقیقه روزهای سه شنبه مستقیما و تکراری برنامه همین گو ساعتی 19 و 10 دقیقه صدا خواهد داد. در برنامه این ساعت سهم گذاشتیم ما کارگردان اسوبی یوسف و من محرری برنامه جمیله جمال. خیر عزیزان، تنسیت باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз Радиои Тоҷикистон.
2: салом шунавандагони гиромӣ. Нахуст сафҳаи барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба тозатарин ахбори кишоварзии Тоҷикистон ва ҷаҳон ҷалб месозад. Айни замон дар Тоҷикистон 1022 гармхонаи доимамалкунанда фаъолият мекунад, ки замини он 192 гектарро ташкил медиҳад. Дар ин хусусбахши хабари Радиои Тоҷикистон иттилоъ додааст. Гуфта мешавад, ки то ба имрӯз дар 152 гектар масъуати гармхонаҳо киш гузаронида шудааст, ки аз он 73 гектар помидор, бодринг 35.1 гектар ва дигар сабзавот 42.3 гектарро ташкил медиҳад. аз замини киш шуда 971.3 тонна сабзавот, аз ҷумла 358.5 тонна помидор, 134.8 тонна бодринг ва 424 тонна дигар сабзавот ҷамъоварӣ карда шудааст. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар диҳоти патари шаҳри конибодом сохтмони коргоҳи бастабандӣ меваи хушк идома дорад. дар ин маврид сомонаи иттилоотии ҷумҳурият тиҷи хабар додааст. гуфта мешавад, ки бунёди чунин коргоҳ имкон медиҳад, ки маҳсулоти кишоварзӣ коркард шуда бозори дохилӣ таъмин ва содироти он ба кишварҳои хориҷа густариш ёбад. кермакпарвори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ имсол 280 қутӣ навъи кермаки чинӣ дастрас намуданд. мувофиқи меъёри муайяншуда аз ҳар қутӣ ба ҳисоби миёна то 26 килограмм пилла истеҳсол карда мешавад. мувофиқи нақша бояд дар ин мавсим 7280 килограмм пилла ҷамъоварӣ карда шавад. дар ин хусус агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хабар хабар додааст. гуфта мешавад, ки кермакпарвори ноҳия мақсад доранд, ки аз ҳар қутӣ кермак аз 30 то 35 килограмм пилла истеҳсол намуда дар пешрафти соҳа саҳм гузоранд. дар ноҳия то имрӯз ба нуқтаи қабули пилла беш аз 1320 килограмм пилла супорида шуда ҷамъовари ҳосил идома дорад. бо мақсади тақвият ва рушди соҳа дар ноҳия 57 гектар тутзор бунёд карда шудааст. дар он беш аз 8000 бех ниҳоли тут чинонида шудааст, ки имрӯзҳо сабзиши хуб доранд. олимони соҳаи кишоварзии музофоти хайнани чин ба ихтирои шолие ноил гардиданд, ки ҳосилноки он 313 килограмм гектар аст. бино ба гузориши агентии иттилоотии тас, ин намуди шолӣ бо хушаҳои калону миқдори зиёди донаҳо ҳосили дилхоҳ ба бор меорад. айни замон дар хайнан 113 намуди шолӣ бо ҳосули обёрии суннатӣ парвариш мешавад. масъулини вилоят тасмим доранд, ки дар мавсими ҷорӣ бо дар назардошти ҳосили баланд кишти ин навъи шолиро ба 132000 гектар расонанд. дар иёлоти муттаҳидаи амрико гандуми навъи ба хушкӣ тобовар парвариш карда мешавад. олимони манҳеттен гандумро бо истифода аз гени офтобпараст барои эҷоди навъҳои навъи ба хушкӣ тобовар аз ҷиҳати генетикӣ тағйир доданд. дар ҳамин ҳол тухми гандуми гибридӣ дар маркази тадқиқоти дар ҷангш сити парвариш карда мешавад, ки дар шароити хушксоли рӯзафзун дар даштҳои бузург ҳосили бештар медиҳад. ин таҷрибаҳо метавонанд парвариши ин зироатро барои деҳқонон хеле фоидаовар гардонанд. олимон мегӯянд, ки ин навъи гандум метавонад дар ниҳоят хусусиятҳоеро пешниҳод кунад, ки арзиши ғизоӣ ё сифати ғаларо беҳтар мекунанд. тавре ки бред эркер аз бунёди тадқиқоти гандуми колорадо шаҳр дод, фурӯши тухмии гандуми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирёфта шояд солҳои 2030 ё 2032 ба роҳ монда шавад. дар ин маврид агентии иттилоотӣ рейтерс хабар додааст. истеъмоли равғани растанӣ соли 2026 дар ҷаҳон афзоиш хоҳад ёфт. тибқи маълумоти Oil World, истеъмоли равған дар мавсими 2025-2026 нисбат ба соли қаблӣ маркетингӣ 7.7 миллион тонна афзоиш ёфта ба 273 миллион тонна хоҳад расид. айни замон истеъмоли ҷаҳонии равған дар санъати хӯрокворӣ 3.4 миллион тонна афзоиш ёфта ба 215.9 миллион тонна мерасад. аммо дар солҳои охир суръати афзоиши истеъмоли равғани хӯрокворӣ дар чин ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. сай апк инфонком дар оянда булоравии нархҳо инчунин таъсири низҳои халиҷи форс, ки ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳамлу нақл таъсири бевосита дорад, аз ҷумлаи фишангҳои таъсиррасон ба истеъмоли равғани растанӣ дар ҷаҳон гардад.
3: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед. Чорводорӣ аз ҷумлаи муҳимтарин соҳоти кишоварзӣ буда, нақши он дар баробари дастёбӣ ба таъмини амнияти озуқаворӣ, инчунин дар рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ, хусусан дар таъмини саноати сабук бо ашёи хом калон аст. аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки ҳамасола баробари фаро расидани фасли гармо касалиҳои мавсимии чорво хуруҷ намуда ба чорводорон зарари калони моддиву молӣ мерасонад. яке аз бемориҳои шадиди сироятии чорво, ки ҳамин шабу рӯз мушоҳида мешаваду боиси талафоти чорво ва хисороти ҳангуфт мегардад, ин бемории сиёҳрони чорво аст. касалии сиёҳрони чорво, ки дар илми байторӣ бо номи антракс маълум аст, бемории шадиди бактериявӣ буда, онро бактерияи бакилус анзракис ба вуҷуд меорад. ҳурманди институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон матлуба қайтова мегӯяд, ки ин бемории сироятӣ тавассути об ва хӯрока, асосан ба ҳайвоноти калони шохтор таъсир мерасонад.
4: бемории сиёҳрон яке аз бемориҳои сироятии чорвои калони шохдор ва гӯсфандон буда, беморӣ бо осеби мушакҳо, пайдошавии варамҳои дардноки бадан, осебини мушакҳо, пайдошавии варамҳои дарднок бадан нарм мегардан ва ҳангоми пахш кардани мушаки офсебдида садои хос ғиҷ-ғиҷ аз ҳисоби газ шунида мешавад. ин бактерияи анаэробӣ буда дар муҳити беоксиген инкишоф ёфта спора ҳосил мекунад, ки хеле устуворанд ва рангезанда солҳои дароз дар хок зинда мемонад.
5: хуб асбоби ҳамин беморӣ дар байни чорво чӣ гуна паҳн мешавад ва дар кадом мавсим?
4: дар фасли тирамоҳ бо истеъмоли алафҳои хушки пардаҳои луобӣ даҳонро харошида барангезанда ба организми ҳайвонот ворид мегардад. инчунин дар чарогоҳҳои нисбати ин беморӣ носолим ба воситаи об ва хӯрока. аломатҳои аввалини беморӣ ин камҳаракатӣ, беиштиоҳӣ, лангидан, пайдо шудани варам дар пойҳо, китф ва рун. ба ин беморӣ бештар чорвои калони шохдор гирифтор мешавад, хусусан ҷавонаҳои аз 3 моҳа то 3 сола. дар ин сину сол мушакҳо зуд инкишоф меёбанд, барангезандаи мушакҳо зуд барангезанда бештар дар бофтаҳои мушакӣ афзоиш меёбад, чунки мушакҳо муҳити хуб барои афзоиши бактерия мебошанд.
5: хуб чӣ гуна метавон муайян кард, ки ҳамин чорвои мо ба беморӣ гирифтор шудааст ё не?
4: аломатҳои аввалини беморӣ ин камҳаракатӣ, беиштиоҳӣ, лангидани пойҳо, пайдо шудани варам дар пойҳо, китф ва рун мебошад.
2: бино ба андешаи соҳибназарони соҳа, дар чорводорӣ пешгирии пайдоиши касалиҳо шарти муҳими тараққиёт мебошад. дар сурати пайдоиши касалиҳо маҳсулнокии чорво паст шуда, дар баъзе ҳолатҳо ба талафоти чорво оварда мерасонад. аз ин ҳисоб ба хоҷагӣ зарари калони моддӣ мерасад. ҳуршиноси соҳа соҳибназар Давлат боварӣ дорад, ки барои солим нигоҳ доштани чорво ҳатман ҳангоми интиқол додани чорво ба чарогоҳ тибқи нақша бояд эмгузаронӣ кард.
6: чорво барои он ки маҳсулнокӣ зиёд шавад, мо аз он маҳсулот зиёд гирем, пеш аз ҳама барои солим буданаш даркор аст. вақте ки чорво солим аст, мо метавонем аз ӯ маҳсулоти зиёд ва саршумор низ зиёд карда шавад. барои солим нигоҳ доштани чорво тибқи нақша чорабиниҳое, ки аз тарафи мутахассисони ветеринарӣ таҳия мегардад, бояд ҳатман чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронда шавад. яъне эмгузаронӣ муқобили бемориҳое, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ вобаста ба намуди чорво гардишкунандаанд. чорво вақте ки аз як минтақа ба ин дигар ҳаракат мекунад, агар чорво эмгузаронӣ карда набошад, муқобили бемориҳои гардишкунанда метавонад дар роҳ ба бемориҳои сироятӣ мубтало гардад. бинобар ин, ҳар як чорводору зарур аст, ки муқобили бемориҳои гардишкунанда, бемориҳое, ки имрӯзҳо дар байни чорво гардишкунандаанд, ҳатман бояд чорабиниҳоро гузаронад. инчунин муқобили гиҷаҳо бояд ки маводҳои низкунанда ҳатиянд, ки бадани мо аз гирмои гуногун бояд озод бошад, то ин ки чорво саломатиш хуб нигоҳ дошта шавад.
2: ҳурманди институти масъули амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон матлуба қайтова низ мегӯяд, ки пешгирии бемории сиёҳрони чорво дар баробари нигоҳубини хуб ба муяккубии саривақтӣ рабт дорад.
4: пешгирии бемории сиёҳрони чорвои калони шохдор нигоҳубини хуб ва муяккубии саривақтӣ ва нақшавӣ мебошад. муяккубӣ пеш аз рондани чорво ба чарогоҳ моҳи март ва охирони тобистон, саршави моҳи сентябр гузаронда мешавад. дар вақти сар задани беморӣ бояд чорвои бемор фавран аз дигар чорво ҷудо кардан лозим аст. сари вақт ба духтури бойтор муроҷиат карданд дар кор ҷой асбобҳо ва муҳити нигаҳдори чорроро тоза ва безарар гардониданд дар кор.
2: бино ба назари кормани дигари институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ойбегим зурабекова барои солим нигоҳ доштани чорво гузарондани ваксинатсия аз шартҳои аслист инчунин барои мубтало нашудан ба бемориҳои сироятии чорво баланд бардоштани масъуният аз омилҳои муҳим ба шумор меравад
7: чорводор яке аз хусувои муҳими кишоварзӣ мебошад ки дар саҳми амнияти озуқаворӣ роли калон мебозад барои аҳолиро аз масъули босифат таъмин карда яъне бо гӯшту шир мо аввал бояд бемориҳои сироятиро пешгирӣ намоем ин беморӣ чӣ ба ҳайвон ва ба чӣ ба одам зарари калони худро мерасонад инчунин барои чорводорон аз ҳисоби иқтисодиёт зарари худро мерасонад дуюмаш ин тавсия бояд вақте ки ваё ба чароғҳои тобистонаро бояд чорво масъунияти кофӣ дошта бошад агар масъуният надоранд ваё метавонанд гирифтор ҳамин беморӣ шаванд
2: ҷиҳати пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва солим нигоҳ доштани чорво дар хоҷагиҳо муяккубиро коршиносон ҳатмӣ медонанд дар ҳамин ҳол корманди институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон матлуба қайтова бобоварӣ мегӯяд ки барои пешгирии бемории сиҳрони чорво муяккубиро қатъи назар аз фасли сол роҳандозӣ намуд
4: дар хоҷагиҳое ки беморӣ сар мезанад хоҷагии носолим ҳисобида мешавад ва ба хоҷагидор тавсия дода мешавад моякуби ҳатмӣ новобаста аз фасли сол ҷасади ҳайвонҳое ки аз ин беморо фавтидан ба кушодан бекушодан сузонда месту нобуд карда мешаванд забҳи чорвои бемор ба шубҳанок барои гӯшту пӯст иҷоза дода намешавад дар институти мо доир ба ин бемории сиёҳрон ваксина бар зидди беморӣ истеҳсол карда мешавад ваксина аз хайлҳои маҳаллӣ тайёр шуда нисбат ба ваксинаҳое ки аз хориҷи кишвар ворид мешаванд ваксинаи ватанӣ беҳтар аз самаранокиаш баландтар мебошад
2: ин коршинос мегӯяд ки ваксинаҳои истеҳсоли ватанӣ нисбат ба ваксинаҳои воридотӣ бартарӣ дорад бино ба назари ин коршинос ваксинаҳои ватанӣ дар заминаи хайлҳои маҳаллӣ офарида мешаванд
4: яке аз бартарии ваксинаи ватанӣ бар зидди бемории сиёҳрони чорвои калони шохдор дар он аст ки аз хайлҳои маҳаллӣ истеҳсол карда мешавад ва дараҷаи самаранокиаш барои эмгузаронии чорвои калони шохдор ба талабот ҷавобгӯ мебошад айни замон институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнология бо хоҷагиҳои ҷумҳурӣ дар самти таҳқиқоти илмӣ ва баланд ба доштани самаранокии соҳаи чорводорӣ ҳамкории зич ба роҳ мондааст аз ҷумла чунин ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқони лутфулло дар ноҳияи ёғони вилояти хатлон хоҷагии деҳқони бо номи исмоили сомонӣ дар ноҳияи шартуд ва хоҷагии зодпарварии меҳнат роҳати шаҳри ваҳдат ба роҳ монда шудааст ҳадафи асосӣ сари вақт пешгирӣ намудани бемориҳои сироятии чорво сабабгори баланд бардоштани сифати маҳсулот аз қабили гӯшту шир ва ғайра иборат мебошад
2: воқеан бемории сиҳрони чорво яке аз бемориҳои хатарноки сироятӣ буда ба соҳаи чорводорӣ ва саломатии инсон таҳдиди ҷиддӣ дорад бинобар ваксинатсияи мунтазам назорати қатъи байторӣ ҷорӣ намудани карантин ҳангоми пайдоиши беморӣ нобудсозии дурусти ҷасадҳо ва гузарондани корҳои безараргардонӣ барои маҳдуд кардан ва пешгирии паҳншавии ин беморӣ нақши калидӣ мебозанд аз ин рӯ барои солим нигоҳ доштани чорво баргузории саривақтӣ ҳар гуна чорабиниҳои ветеринарии мавсимӣ аз манфиат холӣ нест зеро пешрафт ва инкишофи соҳа дар баробари фаъолияти самаранок мутахассисон ба доир намудани ҳамин гуна чорабиниҳо вобастагӣ дорад
3: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред
1: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед
2: шунавандаҳои арҷуманд шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон шунидед хони пур аз неъмати шуморо таманно дорем то барномаҳои дигар пирӯз ва муваффақ бошед
1: истифодаи самаранокии замин вазъи таъминоти озуқаворӣ кишвар саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
8: Сиёсатро муайян мекунад об. Тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст. Савоби об додан به حساب است.

0: سلام شنوندگان گرامی، در مورد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشنی اسدالله. در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی تحت عنوان برنامه های شرکی در اروپا و آسیای مرکزی نمونه همکاری منطقوی و تبادل دانش چورابینی کناری برگزار گردید. خبر میدهد агенти миллии иттилоти тоҷикистон ховар. Ҳадафи чорабинӣ муаррифии барномаҳои шарикӣ байни созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва озарбойҷон, созмони озуқавории кишоварзӣ ва қазоқистон ва созмони озуқавории кишоварзӣ ва туркия ҳамчун моделҳои муассирии ҳамкориҳои минтақавӣ ва мубодилаи донишҳо ва нишон додани саҳми онҳо дар рушди устувори кишоварзӣ ва системаҳои озуқаворӣ дар аврупо ва осиёи марказӣ ва берун аз он мебошад. Дар шаҳри Норанг ба сохтмони ду иншооти муҳими соҳаи маориф, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар деҳаи Хоҷабдолон ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар деҳаи Навдеҳи ҷамоати деҳоти Дӯконӣ оғоз бахшида шуд. Тавре аз мақомоти иҷраи ҳокимияти давлатии шаҳри Норанг хабар доданд, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ду ошона иборат буда барои 400 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. Иншооти мазкур бо назардошти талаботи муосир бунёд шуда, дорои синфхонаҳои барҳаво, утоқҳои фаннӣ, толори варзишӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ мебошад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
3: сари марди ҷангӣ хират наспарад, ки ҳаргиз наёмех кин бо хират.
2: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.
4: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. гулистони саъдӣ. гулистони саъдӣ шерозӣ яке аз шоҳасарҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда, бо шеваи беназири таълим, ҳамоҳангии лафзу маъно дар таърихи каломи баде ҷойгоҳи барҷаста дорад. саъдӣ дар замони буҳрони ахлоқӣ бо истифода аз забони фасеҳ ва балоғати сухан роҳи эътидол ва хиратро пешниҳод намуда, гулистонро ба манбаи муҳими маърифат табдил додааст. нашри навбатии китоби гулистони саъдии шерозӣ зери таҳрири уктами холиқназар ба чоп омода ва таҳия гардида, соли 2017 бо теъдоди 500 нусха дар шаҳри Душанбе ба чоп расидааст. ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва маърифати инсонӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
5: дуруд шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон. барномаи консертии рӯҳафзо аст тақдиматон. имрӯз бахшида ба рӯзи шашмақом мехоҳем бо оҳанги сеҳрангези мусиқии асили тоҷикон, яъне шашмақоми безавол, гӯшиҷонатонро оромиш бубахшем. аз таровиши зарбҳои роҳатбахши шашмақом рӯҳу ҷонатонро шодоб намоем. яъне дар барномаи навбатӣ бо дархости шунавандагони зиёд гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бонуи ҳунар булбули шашмақомзаро озода ашур ва тақдиматон медорем. суруди нахустин суруди машҳури танҳо ба як ҷононае мебошад, ки барои ҳамагон ошно аст. пазиро бошед.

барои ҳамин ҳам ихлосмандони ҳунараш хеле зиёданд. Суруди дигареро бо номи «Чидони» бар матни шоири классик Абдураҳмони Ҷомӣ бо садои ин бонуи ҳунар якҷо мешунавем.

шумо идомаи барномаи мусиқии роҳафзуро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бонуи ҳунар Озода Ашур ва садо медиҳанд. Таронае, ки алон пахш мешавад, шунидам унвон дошта, барои ҳар яки шумо ошно аст, зеро ин суруд аз ҷониби чандин сарояндагони дирӯзу имрӯз

0: шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи тоҷикистон булбули шашмақомсаро озода ашӯрва шунидед. Бо шумо будаи масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашери Шариф. Хуш бошед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: Радиои Тоҷикистон ро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон созмон

0: The Assembly will hear an address by His Excellency, Mr. Emomali Rahmon.
1: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: President of the Republic of Tajikistan.
1: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд равшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида китф бар китф пой бар по даст бар дастанд ҷомаи номуси миллатро ба бар карда баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд шукр гӯям шукри нангу номат ай тоҷик нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист дар фазоят нури раҳмон аст тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд тоҷикам масрур хоҳӣ шуд дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: муассисаи давлатии маҷмӯаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии ваҳдати миллӣ озмуни ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ баргузор менамояд.
2: мақсад аз баргузории озмун арҷгузорӣ ба хизматҳову корнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба даст овардани ваҳдати миллӣ, таъмини сулҳу субот ва ифтихор аз пешниҳоду ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. озмун дар як давр то рӯзи ҷашни ваҳдати миллӣ гузаронида мешавад.
1: озмун аз рӯи се номинатсия: беҳтарин мақолаи илмӣ, тадқиқоти, публицистӣ, очеркҳои таърихӣ;
2: беҳтарин эҷоди назму наср, ҳикоя ва шеър;
1: беҳтарин суруд доир мегардад.
2: маводҳои чопӣ ба озмун пешниҳодшаванда барои мақолаҳои илмӣ ва очеркҳои таърихӣ аз 16 саҳифа як ҷузъи чопӣ, барои мақолаҳои публицистӣ эҷоди назму наср аз 7 то 10 саҳифа, барои пешниҳоди суруд 3 то 7 дақиқа вақт муқаррар карда мешавад.
1: маводи пешниҳодшаванда бояд тоза эҷод бошанд. қаблан дар ягон маҷалаву рӯзнома саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ чоп нашуда бошанд.
2: барои бахши сарояндагӣ истифодаи фонограмма ман аст.
1: мавод набояд тавассути зеҳни сунъӣ навишта ё эҷод шуда бошад.
2: хоҳишмандон барои иштирок дар озмун метавонанд то 30 майи соли равон ба суроғаи шаҳри Душанбе, хиёбони Рудаки 107, тариқи телефони 221-2024,
1: 221-2026
2: ва ё ба почтаи электронии info@vahdat-kokh.tj муроҷиат намоянд.
3: паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
4: агар додгар бошиву пок дин, зи ҳар кас наёби ҷуз аз офарин. вагар бадниҳон бошиву бадкуниш, зи чархи баланд оядат сарзаниш. ҷаҳондор агар додгар бошадӣ, зи фармони ӯ кай гузар бошадӣ.
3: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: ба гул нангарад он ки ӯ гулхвар аст, агарчи гул аз гил сутуда тар аст.
1: ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад, агар зан бувад паҳлавонӣ кунад.

0: барои ватан,
1: кулвори пур аз фароғату фараҳ,
0: бахшҳои ҷолибу озмунӣ,
1: фурсати тафреҳ.
0: Ин ҳама дар барномаи фароғатии шом бахайр
1: ба гунаи зинда
0: аз марҷи радиои Тоҷикистон.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикон асари таърихии академик Бобуҷон Ғафуров буда, муаллифи ин шоҳасар бо такя ба саршашмаҳои таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ ва бостоншиносӣ таълиф намуда, бо услуби пурмазмуну равон воқеияти таърихи миллатро равшан баён кардааст. Ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. Бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. китоби тоҷикон таърихи қадимтарин, қадим асри миёна ва давраи нави академик Бобуҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда, тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ. нақошӣ. ҳунари офаридани нақш маҳсули эҷоди ҳунармандони халқӣ ва касбӣ, яке аз навъҳои қадимаи санъати ороиши амалӣ. нақоши таърихи қадима дошта, инкишофи ҳунарҳои меъморӣ, кулолӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ, гулдузӣ ба тараққиёти он мусоидат намудааст. дар нақошӣ нусхаҳои гиреҳи паргор, мадохил, ҷавак, секунҷа, мураббаъ, ситораҳо, чоркалид, чоркарта, кунгура доира, морпеч, мавч, ислимӣ, қуштаноб, марғула, бодом, анор, гули хайрӣ, садбарг, лола, тоҷи хурӯз, нилуфар, ангур, анҷир, катиба, акси ҷонварон, булбул, тӯтӣ, паланг, капк, маъмула.
2: ҳама давру замон дар шаш мақом аст. ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст.

маҳз ҳамин хат дорои ҳуруфе буд ки савту садоҳо ва лаҳни адои забони орёнро комилан таҷассум мекард. аз хусусиятҳои оҳангии готҳои авесто маълум мегардад ки савтиёти онҳо асосан тибқи услуби ҳиҷо баробари нағма амалӣ мегардад, яъне ба ҳар ҳиҷои алоҳида нағмаи нав суруда мешуд. олими маъруфи назмшинос Парвиз Нотили Хонларӣ дар ин мавзӯъ чунин изҳори ақида кардааст. иқтибос: ашъори авестоӣ бо оҳанги мусиқӣ тавъам буд ва дар оташкадаҳо ин ашъорро бо оҳангу овоз мехонданд ва бадеҳист ки дар ин ҳол бисёр дар гӯш ширинтар буд ва беҳтар таъсир мекардааст. ва акнун яке аз аносири муҳими ин сурудҳо, ки нағма, яъне зеру бами савт бошад ва он чи ба ҷо монда бошад, ба колбади беҷон мемонад. охири иқтибос. این اصول یعنی توأم بودن هجا و نغمه در موسیقی جهانی نیز خیلی معروف است و عجیب است که کلی سرودهای دینی کلیسای مسیحی قدیم نیز با همین اسلوب تضمین کرده می شدند. در زمان ساسانیان سرودهای مشهورترین فهلویات بودند که موافق معلومات قیس رازی وزن آنها به ترانه قرابت داشت. ناصرالدین طوسی نیز در معیار الاشعار می گوید اقتباس: хусравонӣ лаҳне мебошад аз мусаннифоти борбади мутриб. он низ мусаҷҷаъ буда муштамил бар матҳу офарини хусрави Парвиз ва ҳеҷ каломи мавзун дар он кор надошта. охири иқтибос. яқин аст ки тӯсӣ миёни насри мусаҷҷаъ ва каломи мавзун хатти ботил гузоштааст. маълум мешавад ки ба ҳар ҳол дар сурудҳои замони сосониён асосан шеъри мусаҷҷаъ истифода мешуд ва худи ҳамин ҳолат дар танзими оҳанг, шаклбандии асари мусиқӣ, истифодаи созҳои мусиқӣ ва тариқи махсуси иҷрои онҳо низ таъсири азиме доштааст. пеш аз ҳама бояд қайд намуд ки истифодаи насри мусаҷҷаъ ва зери талҳини мукаррари як порчаи оҳангӣ иҷро намудани достони нисбатан калон ҳаҷм аз сароянда маҳорати махсус ва истеъдоди эҷодиро талаб мекард. яъне ӯ мебоист таи иҷрои он аз саутҳои зеру бами мусиқӣ хеле фарох истифода кунад. тобишҳои мухталифи маънии достонро бо авҷу фуровардҳои оҳанг ҷилои нав диҳад, шиддати изтироби шунавандаро ба кор андозад. ҳамаи ин авомил барои офарида шудани он шаклҳои тозаи асари мусиқӣ мададрасон гаштанд, ки ба куллӣ аз мусиқии маъбадҳо ва оҳангҳои авомона фарқ менамуданд. ва маҳз ҳаминҳо барои таъсиси бахши дунявии фарҳанги мусиқӣ давраҳои минбаъда асоси ҳунари эстетикиро ба вуҷуд оварданд. маънӣ ва рамзи номгузориҳои асарҳои мусиқии замони сосониён ва махсусан номи оҳангҳои борбаду накисо бар аъло шаҳодат медиҳанд ки ин асарҳо бо мусиқии мӯъбадон ва умуман бо ақоиди динӣ иртиботе надоранд. аз лиҳози услуб ва шаклбандӣ ва як қатор сифатҳои дигари зарбиву лаҳнӣ шояд инҷо метавон баъзе умумиятҳоро пайдо кард, вале яқин аст ки дар мавриди мазмун ва мавзӯи мушаххас оҳангҳои ҳирфаии дарбор характери дунявӣ доштанд.

Мусиқии базм. Шояд ҳамин тавр метавон ин оҳангҳоро номнавис кард, зеро макони амали онҳо комилан пиромони ҳаёти дарбор сурат мегирифт ва мақсади асосии мазмуни онҳоро матҳи шоҳон ва васфи ҳаводиси замони вобаста ба шукӯҳи воқеиву хаёлии онҳо ташкил мекарданд. ҳатто ҳамон достони машҳури Яздон Офаридро, ки дар дафтари оҳангҳои мансуб ба Борбад сабт гардидааст, бечунушаро мусиқии мазҳабӣ номидан мумкин нест, чунки услуби иҷрои он таи ҳамовозии сози Барбад ва истифодаи каломи бадеъ онро билкул аз маросимҳои маъбадҳо бегона месозад.

ба ҳамагон маълум аст ки дар мусиқии мазҳабӣ зардуштиён на сози мусиқӣ истифода мешуду на каломи бадӣ. Яъне мӯъбадон танҳо бо лаби баста ва бо ифодаи садоҳои пӯшидаи ҳм-ҳм дуохонӣ менамуданд. Ин ҳолати маълуми бож гирифтан ё худ замзама хондани мӯъбадон ва шоҳон дар шоҳномаи фирдавсӣ хеле мушаххас тасвир карда шудааст, ки дар бобҳои боло аз ин хусус баҳс карда будем. Пас метавон мушоҳида намуд, ки дар як марҳилаи муайяни таърихӣ дар тӯли якчанд садсолаи пуршукӯҳи даврони сосониён ҳунари мусиқӣ ба риштаи таърихан нави инкишоф ворид мешавад ва силсилаи оҳангҳои мураккаб, аниқтараш силсилаи махсуси оҳангҳо, ки бо тартиби хос ва низоми муайян паси ҳам садо медиҳанд, чӣ аз лиҳози мазмун ва чӣ аз назари услуби шаклбандӣ, дар маркази фаъолияти фарҳангӣ қарор мегиранд. аз ахбори сарчашмаҳо маълум аст, ки созҳои руд ё барбат, ки ромишгарони сосонӣ онҳоро аснои сурудан ва нағмасозӣ истифода мебурданд, торҳои абрешимин доштанд. Яъне садодиҳии онҳо аз нуқтаи назари тембр хеле мулоим буд ва чаҳор сими паси ҳам тахмин меравад бо кварта ҷур шуда дақиқан диапазони комили овозҳоро ташкил мекарданд. چنان که بعداً معلوم می‌گردد محض مرحله دارای قطار آواز کامل گردیدن هنر موسیقی را به زینه نو تاریخی تشکل وارد ساخته است. در مورد شرح محتوای نظریه موسیقی زمان نو یعنی دوره بعد از سقوط دولت سامانیان олимони мусиқишинос борҳо таъкид карданд, ки маҳз истилоҳи ҷамъ иборат аз ду ҷинси мухталиф, яъне қаторовози комил, метавонад ҳамрадифи мақом ҳисобида шавад. Зери мафҳуми ҷамъ, олимон айнан маҷмӯи ду ҷинси мухталифро дар назар мегирифтанд, ки ҳар яке аз ин ҷинсҳо дар навбати хеш дорои сифатҳои муайяни лаҳнӣ буданд ва чӣ тавре ки маълум аст, мисли анъана оҳангҳои соф мардумӣ то ба имрӯз одатан дар доираи қаторовози як ҷинси алоҳида суруда мешаванд. Ҳангоме ки ду ҷинс ба ҳам пайванд мешавад, қаторовози комил, яъне октава, ба вуҷуд меояд ва дар ин ҳолат сайри оҳанг майдони фарохро соҳиб мешавад. Назарияи ҷинс ва ҷамъ дар рисолаи мусиқии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ хеле дақиқ шарҳ дода шудааст ва поинтар ба ин мавзӯъ бармегардем.

Омили дигари инкишофи ҳунари мусиқии ҳирфаӣ ин мазмуни мушаххасро соҳиб будани теъдоди зиёди оҳангҳои он замон ба шумор меравад. ва дар ин сурат савту оҳангҳо ҳатто барнома ё худ хати сюжети муайянро ифода менамуданд. Дар аксари ҳолат ҳатто аз номи онҳо, мисли баҳор, нимрӯзӣ, сабз андар сабз, сарвистон, кини сиёвуш, кини эраҷ, сози наврӯз ва ғайра маълум аст ки мавзӯи матну оҳанг дар ҳеҷ сурат якнавохт набуда, балки хеле мураккаб аст. зеро инҷо чихеле ки дар илми мусиқишиносӣ мегӯянд барномаи хосса мавҷуд аст ва ифода намудани он тавассути шеъру оҳанг аз ромишгар ҳунари воло шаклсозии мураккаб ва маълумоту малакаи махсусро тақозо мекунад ана ҳамин тақозои иҷтимоиву эҷодӣ ва ҳунарӣ ки дар ниҳоди фарҳангии ҷомеа устувор гардида буд ба арсаи мусиқӣ шаклҳои навро ба миён оварданд ки машҳуртарини онҳо силсилаи дастонҳо ва баъдан пардаҳои мақомҳои мусиқӣ буданд. яке аз ҷанбаҳои муҳимтарини назарияи мусиқӣ ин мураккаботи зарбӣ ба шумор меравад зеро инкишофи доираҳои зарбӣ бевосита ба инкишофи жанру оҳангҳои нав алоқаманд ҳастанд дақиқан муқаррар аст ки дар замони сосониён хусусияти зарбии мусиқӣ хеле инкишоф ёфта буд ва дар қатори зарбҳои машҳури он давра ба мисли фохтазарб дирафшон чанбар аспрос ва дигаронро номбар намудан мумкин аст аз байни онҳо махсусан аспрос хеле машҳур аст ки дар боби аввал доир ба он маълумот дода будем роҳи асп чунин тарҷима мешавад номи ин оҳанг ҳамзамон номи доираи зарбӣ ва чуноне ки маълум аст бино ба ахбори ибни хурдодбеҳ услуби зарбии ин оҳанг тарзи роҳгардии аспро таҷассум карда дар маҷмӯъ бо матн бошад образи савораро ифода месозад хотиррасон мекунем ки силсилаи оҳангҳои аспрос таи садсолаҳо бо мурури замон ба силсилаи сувораҳо дар 12 мақому 6 мақом табдил ёфтанд яъне метавон тахмин намуд ки оғози ҷараёни такмили ҳирфаӣ доираҳои зарбии як зумра оҳангҳои 6 мақом ҳанӯз дар замони инкишофи мусиқии то исломӣ сурат гирифта буданд

аз мушоҳидаи боло бармеояд ки дар мазмуни мусиқии ҳирфаии замони сосониён се рукни асосӣ ва таркибии мусиқии ҳирфаӣ, яъне ҷорӣ гардидани системаи муайяни зарбу усул, ба вуҷуд омадани матнҳои дорои мазмуни муқаррар, насри мусаҷҷа ва сонитар каломи мавзун ва истифодаи ҳамаҷонибаи системаи доираҳои муайяни лаҳнӣ комилан ташаккул ёфта, дар ҳунари устодони мусиқии замон мавриди истифода қарор гирифтанд. ҳар яке аз ин рукнҳо ба алоҳидагӣ низ дорои қудрати ифода намудани ин ё он маъниро соҳиб буданд. Яъне аз як ҷониб зарбу усул рамзҳои худро дошт, масалан дар кини эраҷ, кини сиёвуш ё аспрос ва нози наврӯз зарбҳои мухталиф истифода мешуданд. Аз дигар ҷониб бошад, матни сурудҳо, санъати ташбеҳ, васф, мат, мусаҷҷа ё ҳиҷоӣ, васфи шоҳ, зебоии табиат, офтобу моҳ, қаҳрамониҳои баҳодурони замонро ифода мекарданд ва ба замми ин ғановати алҳон бо тамоми қудрати оҳангофаринӣ, диапазони бузург, истифодаи ба мавриди авҷҳо, фуровардҳо, нолаҳо, ҳамовозии созҳои мусиқӣ, барбад, руд, чанг ва ғайра ба ин маҷмӯъ ҳусни комил мебахшид.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори бистум.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро ба рашҳори шоири ширин баён Сафар Абдураҳим шунидед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

хусравшоҳ, ки аз назди баҳроми чӯбина гурехта буд, ба назди хусравшоҳ омаданд. Хусравшоҳ хеле хурсанд шуд ва ҳамроҳи Мусал ва лашкариёни зиёде ба сӯи лашкари баҳроми чӯбина равон шуданд. Баҳроми чӯбина ҳам осуда нанишаст ва ҳамаи бародарони худашро ҷамъ овард ба ҷанги хусравшоҳ. ширинакони бибӣ, бубинед ки вақти хоб шуд. бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. бо шумо будам бибӣ афсонагӯятон, бароҳат бону. хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бо моҳу Парвин. Авҷи баҳорон. Гулҳо шукуфта. Сабзаҳо дамида. Дарахтон либоси сабз ба бар намуда. Баҳор худ олиҳаи зебоист, гуфт ӯю боз бар пушту даман чашм дохт. Вақтҳои охир фурқатро тез-тез ёди хонаи падарӣ мегирад ва як оҳанги басо дилпазир ҳастиашро фарогир шуда. Дар ҳавои ҳамин оҳанг садои падару модарашро мешунавад. Писарам, биё ки ҳозир дар ёди ту будем. Гӯён падараш бо лаҳни навозиш ба пешвозаш меомад. Модараш бошад бо гӯшаи рӯймолаш обҳои чашмашро пок карда, хуш омадӣ, нури дида. Дар ҳамин чанд ҷумла дилаш гум мезад. Наврасиву кӯдакияш дар хаёлаш пару бол мекушоданд. Куҷо рафтӣ? Бо амр мепурсид падар. Гулчинӣ. Замину замонро гул гирифтааст. Боз гулро чӣ кор мекунӣ? Барои модарам чидам. Падар хомӯш мешуду модар чаҳ-чаҳ мезад. Кош ҳама чун писари қош сиёҳу чашм сиёҳи ба зеби ман мешуданду ба модарашон гул меоварданд ва ӯро оғӯш мекард модар. Аз ӯ бӯи хуши қаламфури гардану райҳон меомад. Ҳоло он лаҳзаҳоро басо равшану аён медиду худ ба худ мегуфт. Хоб будам дар сари зонуи вақт. Умр чун хоби парешон рафт. Hi.

ҳаргаҳе ба роҳ барояд. Лаҳзае дар назди қалъаи ҳисор таваққуф мекунад ва ба дунёи дигар рӯбарӯ мешавад. Гӯё аз ин қалъа садои басу андешапарвари оҳанги ёд меояд. Садое, ки бо навоҳои шашмақом ҳамово, ҳамранг. Дар мадори ин навоҳо зистану хешро дарёфтан аҷаб кайфияте дорад. Дар хаёлат зиндагиномаи фардҳои ҳунар, шахсони соҳибмақом варақгардон мешавад. Аз дур, аз қари он солҳо, он рӯзҳо шабеҳ ба сурудхонии бобои азим сароишҳо зинда мешавад. Дар зерубами он оҳангҳо кас пеши назар меоварад лаҳзаҳои басо ширин ва дерини хешро. Номи ту дигар буд. Вақти шаҳодатномаи таваллудатро гирифтан аз хаёлам он ном парид. Писаратонро чӣ ном мондед? Боз пурсид он зани тез забон. Яке ба ёдам кинои Фурқат расиду беихтиёр гуфтам. Фурқат. Номат бо ҳамин Фурқат шуд. Модарат гуфт ки о дигар ном гуфта будед ку. Гуфтам. Ба ғайри ҳамин ном дигар чизе ба ёдам наомад. Ҳамин нақлу ҳамин гуфтугӯҳои онҳо чун як ҳикояи беҳтарин ба гӯши ӯ мерасид. Худаш ҳам орзуманди дидани он филмро дошт. Насибаш шуд. ҳангоме ки Фурқатро аз шаҳр меронанд, суруди фиғонро ҳофизи маъруф Маъмурҷон Узоқов мехонд. ҳаяҷоне ҳастии ӯро фарогир шуду зор-зор гирист. Агарчанде сухани сурудро намефаҳмид, вале оҳангу ҳолати зори Фурқат ва нигоҳҳои пурдарди он ҳунарманд ҳамаро бозгу мекарданд. Аслан ӯ ба савту навои рӯҳпарвар ва шодизо таваҷҷӯҳ дошт. Лекин дар як базме, вақте ки ҳофизи маҳбуб Ҳусейн Насриддинов суруди ба дӯстро хонд, дар ҳар мисра, ҳар байт ба садои ҷонпарвар дода шуд. Мафтуни он суруд гашт. Дилаш ба наво омад. Бародарҳо чунин арздора мемешад, ки як ҷони ширин қарздора мемешад.

роҳе ки инсонро ба дуньёи ҳунари малакутӣ мебарад. Чунин сурудҳо, чунин оҳангҳои классикона аст. Ҳамин роҳ ӯро ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода бурд. Бо ҳунармандони маъруф шинос намуду чун шогирд сабақ гирифт. Дар садои устоди санъат Бой Муҳаммад Ниёзов як сеҳреро эҳсос мекард ки наметавон гуфт. Танҳо бояд онро шуниду зара зара дар дилат ҷой намуд. Фурқатҷон, Шашмақом ин ганҷ аст. Барои он ганҷшинос бояд буд. Қимати гавҳар касе нашносад ило гавҳарӣ. Ӯ меомӯхт, ишқ дошт, ҳавас дошт. Чандин сурудҳои классикиро аз худ намуд. вале мутриби ишқи дилаш озодиро, худшиносиро менавохт. Ишқ ба ёру диёр дар дилаш шӯлабар гашта буд. Хост табъи саркашу лабриз аз ишқро дар оҳанге суруде ифшо кунад. аввало онқадар муваффақ нашуд. Ишқ бояд, дард бояд, сӯзиши фироқ бояд то дар зеру бами илҳом хишро пайдо кунӣ. Ишқ шӯла зад, интизори бор овард. Суруди интизорӣ ӯро ба кӯи дилҳо бурд. Дилгарм шуд. гаҳе аз худ берун мешуду, гаҳе дар домани ишқ гирифтор.

ҳоло беихтиёр мутриби ишқ гуфт зери лаб ва телефони дасташ ба наво омад. Фурқатҷон, шумо ба деҳа расидед? Овози пурмеҳри Луҳира дар гӯшаш зангула зад. Не, каме қалъаро тамошо кунам, баъд меравам. Ин хел бошад, баргашта биёед ки роҳбарон шуморо мепурсанд. Ансамбл ба куҷое сафар мекардааст. У дудила шуд. Аз роҳ гаштанро барои худ эб намедид. Кӣ гуфт? Аз кӣ пурсидан мумкин? Аз раис. Занг заду арзи ҳол кард. Ҳеҷ гам не, метавонед пагоҳ барвақттар оед. Сафарҳои бобароро нек имсол ба тақдири онҳо пай ҳам омад. Ҳам рӯҳи ғазалҳои Хоҷа Ҳофиз мадад карду, ҳам Ҷалолиддини Балхӣ. Дар ҳар ҷое буданд, ҳар кишваре рафтанд, савту навои классикона ва ғазалҳои шӯрангези андешапарварро армоғон бурданд. Мутриби ишқ дар чунин ҳолатҳо эҳсос мешавад.

ҳар мутриб, ҳар сароянда бо завқу табъи дил ҳунари хешро нишон медод. аз он рӯзе ки роҳбарии ансамбли давлатии шашмақомро ба ӯҳда гирифт, хешро дар дунёи дигар дид. аввалин кори хайре ки анҷом дод, дуо аз устодони санъат гирифт. бо устодон чангзани моҳир Алмос Абдуллоев, ки мехост пурра ба омӯзгори сарукор дошта бошаду аз ансамбл равад, рӯбарӯ шуд. шумо устоди ман, инсоне ки чун обу ҳаво ба ансамбл заруред, биёед, илтимос не нагӯед. аз ҷой хесту ӯро хуш кард. меоям. ӯ шод шуд. дар ҳақиқат шашмақом савту навои малакутист. аз само гӯё ба мо заминиён армуғон гашта. осмонро абрҳо пӯшонданд. бӯи борон меомад. мошини сабукрав ба сӯи шаҳри нав равон. оҳангҳо дар хаёлаш гардон. ҳоло дилаш мехоҳад бо тамоми ҳастӣ овозашро сар дода сурудҳои классико нахонад. дил ки сарояд, дигар куҷо тавон хомӯш гашт. эй бародар, дарди ту дар ҷони мо. дарди худро гиру бархезу биё. деҳаи қади ҷуйбор ӯро бо оҳанги обшорон пешвоз гирифт. ба ҳавлии падари қадам монд. садои падараш гӯё аз дур омад. биё, хонаро пур кун, писарам. ҳаргаҳе ба хонаи падари ояд, ҳастиаш ором мегирад, чун оҳанги наврӯзи аҷам дилаш ба нола медарояд. аз паси пардаи ашкҳо симоҳои азиз падид меояд ва кӯдакии худро дар рӯи ҳавлӣ давдавон мебинад. тез надав, бо пеши по нахӯрӣ, овози модараш ӯро ҳушдор медод. ман китоби кӯдакиҳоро варақгардон кунам. бӯи модар мекунад ҳар мисраи шеъри китоб. бо пайвандон лаҳзае будан, ҳамнаво шудан ҳам давлат аст. асосан баҳор намегузорад кас ором бошад. худ ҳисори шодмон баҳорро дар оҳанги дигар муҷалло месозад. ҳамин аст ки кулбаи падариву модарӣ ҳам дар хаёли кас гул кунаду дар навои ёдҳо гардон шавад. охир зебоии манзарае аст ки ҳатто агар чашми хеш бар он бибандед мебинедаш. ва таронае аст ки ҳатто агар гӯши хеш бигиред мешунаведаш. саҳар барвақт хест. боду ҳаво тоза. мурғакон дар нағмасароӣ. гӯё аз омадани нуру зиё ҳамаро мехоҳанд огоҳ кунанд. дило бедор шав, гуфт зери лабу дилаш дар оҳанге печид. он ушоқро мемонд. ҳамон ушоқе ки гӯяд ватан аз гаҳвора сар мезанад. ишқи ёру диёр дар ҳамин оҳанг сарчашма мегирад ва туро ҳушдор медиҳад. ниҳоли орзу гул карду боровар бишуд. акнун намебинӣ хазон дигар ба боғи тоҷикистонӣ.

бо ҳамин суруру ҳаловат ба дили кишвар Душанбеи зебо бояд баргардад. Роҳ пеш мебурд. Дарахтон аз дасти бод алвонч хӯрда, дасти хайрбод меҷунбонданд. Борон дона кард. Зери лаб тарона хонд. Хушрӯз чаман ба рӯзи борон. Дилҷӯ ба сафо чу кӯҳсорон. Дунёи таронам, дунёи фасонам, дунёи ягонам. Душанбе. Мутриби ишк ба торҳои дилаш панҷа мезад ва оҳанги ҷонпарвар оташи меҳрро фурӯзон менамуд. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва ҳофизи халқии Узбекистон Фурқат Саидзодаро савтунавои шашмақом ба унвонҳои баланд расонид. Вале ин ҳама нишони заҳмату меҳнат ва сабру талошҳои ӯст. Барои чунин санъат хешро қурбон намудан меарзад. Охир тоҷик аз азал бо бархурдҳо, мушкилиҳо ба муроди дили худ мерасад. Умед бояд зинда бошаду ишқ раҳнамо. Дигар он ки ансамблро ҳунармандони болаёқат ансамбл мекунанд. Ӯ ризост аз кору заҳмати ҳампешагону шогирдон Тоҷиддин, Абдували, Луҳира, Ситора, Хуршед ва дигарон. Худмеҳр доштан ба шашмақом як давлат аст. Охир мусиқӣ ҳунари ҳунарҳост ва зебои зебоиҳост. Ӯ дар ҳамин фазо зиндагӣ мекунад. عمر به سر می برد. سرود و ترانه ها و عشق با او هم آوای و هم صدا. عالم از ناله او شاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش هوای دارد. موسیقی

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

монанди айни дар рӯзгори мо камтар шахсе пайдо хоҳад шуд ки ҳалқаи дар байни қадимон ва ҷадидон бошад. Насраш бурро ва шеъраш зебо, суҳбаташ гиро ва баёнаш расо буд. Инсон аз суҳбаташ ва шӯхиҳояш ва дилрабоиҳояш беандоза масрур мегардид. ин байтро дар васфаш барояш хондам. навишт ва ташаккур кард. ҳазорон ҳамчу булбул дар баҳоре мешавад пайдо, навосанҷе чуту дар рӯзгоре

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 13-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия баҳруллои абдулло. 12 май дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музокироти сатҳи олии тоҷикистону чин доир гардид. Роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам Си Ҷинпин зимни музокирот дар қолаби васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ҷонибҳо ва дар қолаби маҳдуд, ки дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ пурра ва эътимоди амиқ доир гардиданд, доираи васеъи масъалаҳои ҳамкории ду кишварро дар қолабҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ намуданд. Раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам Си Ҷинпин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯсти азизи худ номида, ба нақши шахсии пешвои миллат дар таҳкими асосҳои давлатдорӣ ва рушду номуи тоҷикистон баҳои баланд доданд. Дӯсти азизам, вохӯри имрӯзаи мо дар вуҷуди ман эҳсосоти хеле гарамро бедор мекунад. Имсол 35-умин солгарди истиқлолияти тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. Таҳти роҳбарии шумо тоҷикистон дар бунёди давлатдорӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки ин ба мо шодмонии самимӣ мебахшад. Ҳамчун шахсе, ки шарикии стратегии ҳамаҷонибаи чин ва тоҷикистонро дар давраи нав пешбарӣ кардааст, имрӯз ба шумо унвони профессори фахрии донишгоҳи Пекин дода шуд. ин эҳтиром ва дӯстии амиқеро, ки мардуми чин нисбат ба шумо ва тамоми миллати тоҷик доранд, инъикос мекунад. дар шароити нооромиҳои байналмилалӣ ҷаҳони муосир аз субот дур аст, аммо новобаста аз тағйирот дар муҳити беруна, чин ва тоҷикистон ҳамсояҳои хуб, дӯстони наздик ва шарикони боэътимод боқӣ мемонанд ва дар рӯҳияи кӯмаки мутақобила, эътимод ба ҳамдигар ва рушди муштарак боқӣ мемонанд. ҷаноби президент, ман омодаам бо шумо ҳамкорӣ кунам, то ҷомеа боз ҳам муттаҳидтари сарнавишти муштаракро байни тоҷикистон ва чин ба манфиати мардумони ҳарду кишвар тақвият диҳем. ҳамзамон мубодилаи муфассали афкор оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. дар оғози мулоқот президенти кишвари мо аз раиси ҷумҳурии мардумии чин барои даъват ҷиҳати анҷоми сафари давлатӣ пазироии гарм ва меҳмоннавозии анъанавӣ изҳори сипос карданд. сарвари давлати мо таъкид доштанд, ки муносибатҳои ду кишвар имрӯз ба таври самарабахш ва бо суръати баланд дар маҷрои шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ рушд меёбанд. ин раванд бозгӯи манфиатҳои мардумони мо, ки робитаҳои мустаҳками дӯстии самимона ва ҳусни ҳамҷаворӣ доранд, мебошад, таъкид карданд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо изҳори қаноатмандӣ таъкид гардид, ки робитаҳои иқтисодии кишварҳои мо дар соҳаҳои тиҷорат, ҳамкории сармоягузорӣ, саноат, энергетика, бахши аграрӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак пайгирона рушд меёбанд. дар ин замина афзоиши бемайлони нишондиҳандаҳои гардиши мол ва ҳаҷми сармоягузории ҷониби чин ба иқтисоди тоҷикистон мавриди ёдоварӣ қарор гирифт. қобили зикр аст, ки чин аз рӯи ин нишондиҳандаҳо миёни шарикони иқтисодии хориҷии кишвари мо мақоми пешсафро ишғол менамояд ва ҳоло дар қаламрави тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо иштироки сармоя ҷониби чин амал мекунад. роҳбари давлати мо аз ҷараёни ҳамкорӣ бо ҷумҳурии мардумии чин ва дастгирии ҳукумати он дар татбиқи лоиҳаҳои муҳими зерсохторӣ, аз ҷумла сохтмони шоҳроҳҳои дорои аҳамияти стратегӣ, изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дурнамои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ, технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. рушди ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, ба хусус дар бахшҳои гидроэнергетика ва нерӯи офтобӣ, ҳамчунин дар маҷмӯи агросаноатӣ муҳим дониста шуд. дар ин замина сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон алоқамандии тоҷикистонро ба иштироки ширкатҳои чин дар таъсиси паркҳои саноатӣ ва технологияи кишоварзӣ таъкид доштанд. дар рафти музокирот инчунин масъалаҳои тавсеаи робитаҳо дар соҳаҳои сайёҳӣ ва мубодилаи байнимардумӣ муҳокима шуданд. таъкид гардид, ки роҳандозии парвозҳои мунтазам дар масири душанбе сиян заминаи мусоид барои таҳкими робитаҳои дуҷониба дар самтҳои мазкур фароҳам меорад. дар робита ба дигар ҷанбаҳои муносибатҳои фарҳангӣ ва гуманитарии ду кишвар пешвои миллат аз аҳамияти мубодилаҳои фарҳангӣ ва таҳсилотӣ ёдовар шуданд. ба масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои илму маориф таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир карда шуд. вобаста ба ин, ҳавасмандии тоҷикистон ба зиёд кардани шумораи бурсиҳои таълимии чин барои ҷавонони тоҷик аз рӯи ихтисосҳои илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ иброз гардид. Ба фаъолияти марказҳои Конфутсий ҷиҳати таълими забони чинӣ ва муаррифии фарҳанги чин дар Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд. Ҷонибҳо ҳамкории наздики худро дар чорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ба хусус дар Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Ҳамкории Шанхай ва Механизми Осиёи Марказии Чин таъкид карда, таъкими ҳамкорӣ ва ҳамоҳангиҳоро дар мубориза бо терроризм, ифродгароӣ, тунгароӣ ва ҷинояткории киберӣ, гардиши ғайриқонунии ҳамаи навъҳои маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷинояткории муташаккили фаромилӣ муҳим донистанд. Зимни муҳокимаи масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ таваҷҷӯҳ ба вазъи хатарзо атрофи Эрон ва қазияи Афғонистон дода шуд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ҷонибдори устувори ҳалли ҳамаи низоҳо ва ихтилофот тавассути роҳҳои сулҳомез бо истифода аз василаҳои сиёсиву дипломатӣ мебошад. Дар робита ба ин, аҳамияти ташаббуси раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин оид ба идораи глобалӣ тавассути ташаккули низоми одилонаи байналмилалӣ, ҳамчунин пешниҳоди ҷониби Чин дар бораи таъсиси созмони миёнҷигарии байналмилалӣ таъкид гардид. Дар фарҷоми музокироти байнидавлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпинро ҷиҳати боздид аз Тоҷикистон бо сафари ҷавобӣ даъват карданд. Аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Чин 31 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. Роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин зери изҳороти муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ дар даврони нав ва аҳнома оид ба ҳамҷавори неку абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин имзо гузоштанд. Тавре зикр гардид, ин санад бо шиори зерин амал хоҳад дошт: дӯстӣ абадан, душманӣ ҳеҷгоҳ. Санадҳои дигари имзошуда инҳоянд: барномаи ҳамкорӣ миёни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин барои солҳои 2027-2028. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва Ҳизби Коммунистии Чин барои солҳои 2026-2028. Номаҳои табодули миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи расонидани кӯмаки техникӣ. Ёддошти тафоҳум оид ба таъсиси маркази муштараки ҳамкорӣ дар татбиқи зеҳни сунъии Чин-Тоҷикистон. Ёддошти тафоҳум дар бораи таъкими ҳамкорӣ дар асоси эътимоди рақамӣ дар соҳаи тиҷорат миёни вазорати рушд иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияи ҷумҳурии мардумии Чин оид ба густариши ҳамкории илмӣ ва инновасиони технологӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати молияи ҷумҳурии мардумии Чин дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ. Нақшаи чорабиниҳо миёни вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маъданҳои сабз барои солҳои 2026-2028. Ёддошти тафоҳум миёни вазорати рушд иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии Чин оид ба татбиқи муштараки нақшаи ҳамкорӣ дар соҳаи рушди захираҳои инсонӣ барои соли 2026. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи содирот миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бюро оид ба рушди содироти назди вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин. Номаҳои табодули миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи гузарондани асоснокунии техникию иқтисодии таҷдиди инфраструктури гузаргоҳи сарҳадии Кулма. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпорацияи Чин. Созишнома миёни палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯрои Чин оид ба мусоидати рушди савдои байналмилалӣ дар бораи таъсиси шӯрои корӣ. Харитаҳои роҳ оид ба ҳамкории илмию техникӣ дар соҳаи метеорология барои солҳои 2026-2031 миёни агентии стандартизатсия, метеорология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бузори ҷумҳурии мардумии Чин. Номаҳои табодули миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи таъмини таҷҳизоти озмоишгоҳӣ, ҷиҳати муайянсозӣ ва назорати сифат дар Тоҷикистон. Барномаи ҳамкорӣ миёни хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва суди олии ҷумҳурии мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум миёни кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати манзил ва рушди шаҳру деҳоти ҷумҳурии мардумии Чин дар бораи тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон. Ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияи ҷумҳурии мардумии Чин оид ба тақвияти мубодилаи илмӣ, техникӣ ва гуманитарӣ. ёдошти тафоҳум миёни вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати кишоварзӣ ва корҳои диҳоти ҷумҳурии мардумии чин оид ба кӯмаки муштарак дар таъсиси парки инноватсионии илмию техникии кишоварзии тоҷикистону чин. Барномаи ҳамкории миёни вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанг ва сайёҳии ҷумҳурии мардумии чин барои солҳои 2026-2029. Протоколи ҳусни ният миёни вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанг ва сайёҳии ҷумҳурии мардумии чин. Протокол миёни кумитаи бехатарии узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саридораи гумруки ҷумҳурии мардумии чин дар бораи талаботи санҷиш ва карантин барои воридот ва содироти гӯшти мурғ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин. Протокол миёни кумитаи бехатарии узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саридораи гумруки ҷумҳурии мардумии чин оид ба талаботи фитосанитарӣ ҳангоми содироти меваҳои донакдор аз ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин. Ёдошти тафоҳум миёни хадамоти зидинисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори ҷумҳурии мардумии чин. Ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва медиакорпорацияи чин. ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкори миёни кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва медиакорпорацияи чин. ёдошти тафоҳум миёни агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар ва агентии иттилоотии синхуаи чин оид ба ҳамкорӣ. ёдошти тафоҳум миёни маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи чини муосир ва тадқиқоти ҷаҳонӣ оид ба таъсиси маркази омӯзиши модернизатсияи чин. созишнома миёни донишгоҳи миллии тоҷикистон, фонди байналмилалии омӯзиши забони чинӣ ва донишгоҳи педагогии синзиян дар бораи рушди муштараки институти конфутсий. шунавандагони гиромӣ, идомаи барномаи ахборро дар пешниҳоди ҳамкорамон ҳикматулло носирӣ бишнавед.
2: در شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی چین جاو لیجی ملاقات نمودند. سرور دولتی ما محترم امامعلی رحمان دیپلماتی پارلمانی را یکی از وسیله های موثر در تحکیم و توسعه همکاری سیاسی تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشری نامیده تاکید داشتند. мо ҷонибдори идомаи босамари робитаҳои байни парлумонӣ мутобиқ ба манфиатҳои муштараки ду кишвар ҳастем. рушду тавсеаи робитаҳои байни парлумонӣ ҳамчунин заминаи устувори шарикии ҳамаҷонибаи стратегии тоҷикистону чин дар давраи нав арзёбӣ гардид. муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз таъсис ва оғози фаъолияти комиссияи байни парлумонии тоҷикистону чин, ки нахустин ҷаласаи он моҳи ноябри соли 2025 дар шаҳри пекин баргузор гардид, истиқбол намуданд. дар идома масъалаҳои табодули таҷриба дар соҳаи фаъолияти парлумонӣ, аз ҷумла дар самти такмили қонунгузорӣ ва мутобиқсозии он ба талаботи муосир, дастгирии навовариҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамию зеҳни сунъӣ, гузариш ба энергетика ва саноати сабз, рушди робитаҳо дар соҳаи фарҳангию башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак муҳокима гардиданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии чин дар шаҳри пекин бо сарвазири шӯрои давлатӣ ин кишвари дӯст ҷаноби ли сян мулоқот намуданд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд, ки чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% афзоиш ёфта. сармоягузории чинӣ ба иқтисодиёти тоҷикистон давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллари амрикоӣ расидааст, ки қисми зиёди он сармоягузории мустақим мебошад. фаъолияти босамари беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар номида шуд. гуфта шуд, ки сармоягузории чин дар бахшҳои гуногуни саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, ҳамчунин дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дорад. таъкид гардид, ки тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз низ манфиатдор аст. гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги тоҷикистон дар бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзонамудани содироти маҳсулоти кишоварз ва агросаноатии тоҷикистон ба бозорҳои чин, таъсиси парки инноватсионии илмию техникии кишоварзии ду кишвар дар тоҷикистон, ҳамчунин дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак доир гардид. 12 май дар доираи сафари давлатӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтиром ба таърихи тамаддун ва фарҳанги ғаниу бостонии мардуми кишвари ба мо дӯсту ҳамсояи Чин дар шаҳри Пекин дар назди маҷмуаи муҷассамаи қаҳрамонҳои миллӣ гулчанбар гузошта, хотираи шаҳидонро пост доштанд. дар маросими гулчанбаргузори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воло мақоми ҳукумати ҷумҳурии мардуми чин ҳамроҳӣ карданд. 12 май дар шаҳри Пекин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ректори донишгоҳи Пекин Гун Сюхуан мулоқот намуданд. ҷониб-ҳо ба робитаҳо дар соҳаи илму маориф аз ҷумла ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. таъкид гардид, ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии чин бо таҳсил фаро гирифта шудаанд. барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисодии рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таълимии чин изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. фаъолияти самаранокии марказҳои Конфутсий ва маркази таҷрибавӣ ва таълимоти касбии коргоҳи Любан дар Тоҷикистон намунаи возеҳи ҳамкориҳо дар соҳаи маориф номида шуд. тавсияи робитаҳо дар соҳаи таҳқиқоти илмӣ, ҳамчунин идомаи робитаҳо дар бахши тарҷума ва нашри осори илмӣ ва таърихӣ ва фарҳангӣ, афзоиши шумораи бурсияҳои таълимӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. 12 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ба донишгоҳи Пекин ташриф оварда дар назди устодону донишҷӯён суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раисади донишгоҳ самимона истиқбол гирифтанд. нахуст ректори донишгоҳ Гун Сихуан бо сухани муқаддимавӣ баромад карда, қарори шӯрои илмиро дар бораи сарфарозгардонидани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо унвони профессори фахри ин боргоҳи илму маърифат ба самъи ҳозирин расонид. бо қарори шӯрои илмиву таълимии донишгоҳи Пекин барои саҳми арзанда дар таҳкими муносибатҳои дӯстию ҳамкории Тоҷикистону Чин, рушду густариши робитаҳои илмӣ, гуманитариву фарҳангӣ ва бахусус ташаббусҳои глобалӣ дар соҳаи обу иқлим дар вазъияти тантанавӣ ба роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодатномаи профессори фахрӣ ва лавҳаи биринҷии унвони илмӣ супорида шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди устодону донишҷӯён суханронӣ карда, нахуст барои қадршиносӣ ва роҳбарияти донишгоҳ изҳори сипос намуданд. президенти кишвар дар бораи дастовардҳои таълимию илмии донишгоҳ, ки толибилмони беш аз 100 кишвари ҷаҳонро ба таҳсил фаро гирифтааст, андешаронӣ карда иброз доштанд, ки то имрӯз 50 шаҳрванди тоҷикистон ин муассисаро бо муваффақият хатм карда, ҳоло 6 нафари дигар дар асоси бурсияҳои давлатии чин дар риштаҳои гуногун таҳсил менамоянд. таъкид шуд, ки муносибатҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамсоягии мардумони тоҷикистон ва чин ҳанӯз аз замони роҳи бузурги абрешим идома доранд. дар ин хусус нигораҳои хаттии қадимаи суъдӣ, ки ҳанӯз соли 1907 дар яке аз манораҳои девори бузурги чин кашф шуда буданд, маълумоти арзишманд медиҳад. гуфта шуд, ки ин дарёфтҳои таърихиро доираҳои илмиву академӣ бо унвони номаҳои кӯҳна мешиносанд. дар ду кишвар аз ҳар ҷое, ки роҳи абрешим мегузашт, нишонаҳои додугирифти фарҳанги тоҷикон ва чиниҳо боқӣ монданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки давоми 35 соли соҳиби истиқлолӣ мо ба пояи усули хоси дарҳои кушода, сиёсати хориҷӣ мутавозину сулҳомез ва созандаро роҳандозӣ намуда бемайлон пеш мебарем. таъкид гардид, ки Тоҷикистон имрӯз бо 186 кишвари ҷаҳон робитаҳои устувории дипломатӣ барпо намудааст, ки дар ин қатор ҳамсояи наздику боэътимоди мо Ҷумҳурии Мардуми Чин ҷойгоҳи хос дорад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки робитаҳои Тоҷикистону Чин аз ибтидо масири рушди устуворро тай намуда, имрӯз дар сатҳи шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ қарор дорад. онҳо фарогири ҳамкории мустаҳками сиёсиву амниятӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб мебошанд. پیشوی ملت همچنین اهمیت خاصه علم و معرفت رو در شرایط معاصر مورد توجه قرار دادند. تاکید گردید که مسئله های علم و معارف و رشد نیروی انسانی با در نظر داشتی نشان دهنده های ترکیبی اهالی کشور از روی سن و سال با صفت یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست داخلی دولت ما معین گردیدند. در سخنرانی خود رهبر دولت ما همچنین در باره رابطه‌های بین المللی علمی و معرفتی و فرهنگی اندیشه‌رانی کرده سهم آنها را در قوی گشتن دوستی همدیگر فهمی و رفاقت بین مردمان مهم ارزیابی نمودند. ذکر گردید که در این دوران ما با توسعه همکاری با چین دوست در ساحه‌های تحصیلات عالی تکنولوژی اینوواسیا و تبادل اکادمی توجه پیوسته ظاهر نموده این ساحه‌ها را از جمله سمت‌های مهم مناسبت‌های دو کشور می‌دانیم. پرزیدنت کشور اصرار داشت که حالا در حدود 40 هزار شهروند تاجیکستان در 47 کشور دنیا تحصیلات عالی می‌گیرند. از این شماره نزدیک 6 هزار نفر در چین با تحصیل فرا گرفته شده است و در طول سالهای صاحب استقلالی بیش از 10 هزار نفر شهروند تاجیکستان مؤسسه های تحصیلات عالی چین را ختم کردند. در این ضمن توجه افزایش یابنده جوانان تاجیک به تحصیل در چین و خصوص از روی اختصاص های علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و رشد ذهنی سنعی تاکید کرده شد. ابراز گردید که در تاجیکستان همچنین به آموزش زبان و فرهنگ چین توجه داده می شود. مرکز های کنفوسی در نزد دانشگاه های تاجیکستان در تعلیم زبان و معرفی فرهنگ چین سهم گذارند. اظهار کرده شد که در حاشیه سفر کنونی میان مقامات صاحبی دو کشور سند دخلدار عاید به تأسیس باز یک مرکز کنفوسی در تاجیکستان به امضا خواهد رسید. همچنین گفته شد که امروز 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تاجیکستان عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانخای بوده در 13 دانشگاه ما آموزش از روی اختصاص زبان چینی برام مانده شده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که همکاری تاجیکستان و چین در ساخه های علم و معارف و فرهنگ همچنین می تواند توسط راه اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش های گیالوگیا، تغییر اقلیم، حفظ پریاخو، ذخیره های آبی، تاریخ، بستان شناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا نماید. محترم امام علی رحمان در باره ترجمه و نشر آثار علمی و فرهنگی همچون واسطه دیگری مهمی نزدیک سازی مردمان ابراز اندیشه نموده، از جمله به زبان چینی ترجمه شدن اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک باباجان غفاروف، تاجیکان تاریخ قدیمترین، قدیم و اصل میانه را نمونه برجسته آن معنی داد کردند. آموزش سرچشمه های باستان چینی عاید به تاریخ تاجیکان سمت دیگری همکاری مفید علمان دو دولت نامیده شده، تاکید گردید که چنین اقدام های علمی امکان می دید که پیوند های درونه معنوی و ذهنی مردمانمون با مضمون و محتوای معاصر غنی گردد. در فرورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که گسترش همکاری در ساحه های علم و معارف و فرهنگ برای تربیه نسل نوی متخصصان رقابت پذیر در شرایط زمان معاصر پایه های استوار فراهم می سازد. روز دیوم است که در کاخ سامان کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا برگزار می گردد. در دایره کنفرانس امروز چهارمین ایلاوگی و جلسه یکجایه به خاطر استواری همگیرایی تدبیرهای مبارزه با تغییر اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی و برقرارسازی زمین به منفعت تاسیس سیستم‌های استواری آذوقواری در اروپا و آسیای مرکزی برگزار گردید. همکارمون سرنوزی سیدعلی از برگزاری کنفرانس امروز گزارش مفصل می‌دهد.
3: در کنفرانس نمایندگان حکومت‌ها، برنامه‌های سازمان ملل متحد، آگنتی‌های مخصوص و فوندها، اینچنین ناظران از سازمان‌های بین حکومتی و غیر حکومتی، مؤسسه‌های تحقیقاتی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی اشتراک نمودند. کنفرانس که تحت عنوان یک جایا برای استواری برگزار می شود، همچون یک پلتفرم کلیدی منطقوی برای مبادله تجربه، گذرانیدن تحلیل و تطبیق عملهای مشترک خدمت می کند. тавре мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Цюй Дун Юй зимни суҳбат ба мо гуфт, баргузории конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе имкон медиҳад ки фарҳанг ва таомҳои миллии он миёни кишварҳои иштирокчӣ муаррифӣ гардад. Ҳамчунин дар конфронс ба соҳаи кишоварзии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, дар доираи ташаббуси як кишвар як маҳсулоти афзалиятнок, зардолуи Тоҷикистон ҳамчун маҳсулоти стратегӣ муаррифӣ ва барои содирот ба бозорҳои Аврупо пешниҳод карда мешавад.
4: Конференси минтақавии ФАО барои Аврупо дар сатҳи вазирон ин як майдон ва дар баробари ин инчунин як имконият аст барои ҳамаи давлатҳои аъзо, то ин ки аз таҷрибаи ҳамдигар омӯзанд. Ва фикр мекунам дар инҷо инчунин намояндагони кишварҳои аврупое ки дар конфронс иштирок мекунанд метавонанд аз таҷрибаи Тоҷикистон ҳам баъзе чизҳоро омӯзанд, на танҳо минтақаи Аврупо, балки тамоми ҷаҳон.
3: Бояд гуфт, ки дар конфронс инчунин арзёбии омилҳои берунае муайян мегардад, ки ба истеҳсоли хӯрокворӣ ва кишоварзӣ таъсир мерасонанд. Дар асоси таҳлили хатарҳои мушаххаси минтақа, кишварҳои иштирокчи чораҳои мавҷудаи коҳишдиҳиро баррасӣ карда, равандҳои фарогир мутобиқ ба гендер ва инновасияро барои баландбардоштани устувории системаҳои кишоварзӣ ва хӯрокворӣ муҳокима мекунанд. وزیر کشاورزی، غذا، ماهیداری و بحری ایرلندیا نویل گریلیش ضمن صحبت با ما گفت که برگزاری کنفرانس در تاجیکستان به من امکان داد که به اینجا آمده با امکانیت های این کشور در ساحه کشاورزی از نزدیک آشنا شوم و در سمت های متقابلا سودمندی ساحه همکاری ها را براه مانیم.
4: این سفر اولین من به جمهوری تاجیکستان می باشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم تا اینکه از جای های تماشا باب تاجیکستان دیدن کنم. ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلند و تاجیکستان محاکمه کردیم، یعنی هستند سمتهایی که ما میتونیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را براه مانیم. و باید قید کنم که من یک تاثیرات خیلی عالی جناب دارم، پیش از ما از مواد آزوخواری و تاومکوی تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد.
3: باید قید نمود که در کنفرانس توجهی مخصوص به مبلغ گذاری سیستم های کشاورزی، خوراکواری، آموختن امکانیت ها، استواری و فراگیری روانه کرده می شود. دولت های اشتراکچی تجربه های خود را مبادله کرده، امکانیت های نو را معین می سازند و برای برنامه کاری سازمان آزوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در منطقه توصیه ها پیشنهاد می نمایند. سروینوزی سیدالی، رادیویی تاجیکستان.
2: در دایره فستیوال آزمونی بین المللی شش مقام زیر عنوان اشاق رحمانی در ولایت سوخت چوربینی های گوناگون علمی فرهنگی برگزار گردید. گزارش مخبرمان مستانه محیلی لوزاده ادامه بخشی این موضوع است.
5: چوربینی فرهنگی مذکور اهل علم و ادب، هنرمندان، محققان و دوستداران صنعتی اصیل ملی را از کشورهای گوناگون دور و نزدیک به هم آورد. در دایره فستیوال آزمون در مهمانخانه سعودیان کنفرانس علمی برگزار گردید که در آن عالمان، صنعتشناسان، محققان و متخصصان ساحه موسیقی کلاسیکی دایر به تاریخ، اهمیت و نقش شش مقام در رشد فرهنگ ملی معروضه ها ارائه نمودند. ضمن کنفرانس تاکید گردید که شش مقام یکی از گنجینه‌های بی‌بهای فرهنگ تاجیک به شمار رفته، در تشکل معنویات جامعه و تحکیم خودشناسی ملی نقش مهم دارد. اشتراکچیان مسئله های آموزش و تحقیق میراث موسیقی کلاسیکی، حفظ عنعنه های مقام خانی، رشد مکتب اجرایش و تربیه نسل جوان را مورد بررسی قرار دادند. پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف، سلطان علی خدایبردیف نیز اشتراکچی کنفرانس است و موصوف افسود که
6: در دیگر منطقه های تاجیکستان نیز مقام های خاص محلی نیز وجود دارد و از آن جمله مقام های محلی خوجند که به واسطه با ایجادیات یکی از زبردست های حافظ محلی صادرخان حافظ وابستگی دارد، چون که صادرخان حافظ از خودش چند سلسله سرود های باقی گذاشته است. مثلا عشاق صادرخان که دیروز فستیوال ما به واسطه از سرود عشاق صادرخان آغاز شد، این اثرها اثرهای جاودان است و اولادهای امروزه باید از همین میراث асоси мусиқии маҳаллӣ низ бояд бахабар бад. Дар шаҳри Исфара низ мақомҳои хеле ҷолиби худашон ҳаст ки монанди масалан мақомҳои Фарғона, Ташканд ҳаст. Ва дар инҷо ҳам хеле зиёд устодҳо кор карданд ки барои нигоҳ доштани ин мақомҳо. Ва дар шаҳри Панҷакент низ ҳаст мақомҳои алоҳида ки бо воситаи устодҳо то ба имрӯз расонд.
5: Фестивал озгуни байналмилалии Ушоқи Раҳмонӣ бори дигар собит сохт ки санъати волои шашмақом ҳамчун пули дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ байни миллатҳо хизмат намуда барои ҳифзу рушди фарҳанги миллӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Маслона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
2: در اخی تای جانمه دو وزی پوره آب و هوای کشور برای شب و نروزی نزدیک در پیشنیاری همکارم ملاحتی مقیم.
3: از اگنتی و بابسانجی کشور خبر دادن که شب و نروز نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم امر به بارش بخید گرفته شده است. هوا در شهر دوشنبه شبانه 14-16 درجه گرم، روزانه 27-29 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای کم امر به بارش پیشگوی می شود. هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم خواهد شد. در قطارکوی ولایت خطلان هوا شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سود هوای تغییربنده به بارش به قید گرفته شده است. هوا در وادی ها شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم خواهد شد. در منطقه های کوهی هوا شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرم می شود. در نویه های تابع مرکز هوای تغییربنده به بارش پیشگویی می شود. هوا در وادی ها شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم خواهد شد. در دامنکوه ها هوا شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کویسانی بدخشان هوای تغییربنده به بارش به قید گرفته شده، تنها روزانه در نویه های شرق ولایت باران می بارد. هوا در غرب ولایت شبانه 15 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم خواهد شد. در شرق همین ولایت هوا شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم، روزانه 9-14 درجه گرمی پیشگویی می شود.
2: شنوندگان گرامی، شما نشر مفصل برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: 104.7 FM رادیوی تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالب. با ما باش، با نبض زندگی.

0: Радио Таҷикистон 104.7 FM.
1: дуруд шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони барномаҳои мусиқии Радио Таҷикистон. Барномаи консертии Рӯҳафзо аст тақдиматон. имрӯз бахшида ба рӯзи шашмақом мехоҳем бо оҳанги сеҳрангези мусиқии асили тоҷикон, яъне шашмақоми безавол, гӯши ҷонатонро оромиш бубахшем. аз таровиши зарбҳои роҳатбахши шашмақом рӯҳу ҷонатонро шодоб намоем. яъне дар барномаи навбатӣ бо дархости шунавандагони зиёд гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бонуи ҳунар булбули шашмақомзаро озода ашур ва тақдиматон медорем. суруди нахустин суруди машҳури танҳо ба як ҷононае мебошад ки барои ҳамагон ошно аст. пазиро бошед.

шунидед. Воқеан садои ин бонуи ҳунар дар омехтагӣ бо оҳанги безаволи шашмақом касро таскин мебахшад, тамкину виқорро зиёда мегардонад, сӯи зебоиҳои бекарон мебарад ва тақозо мекунад ки вуҷуди худро аз сабуккориву сабукравиҳо эмин дорем. аслан мегӯянд ҳар касе ки вобаставу дилбастаи ин савту навост яқин аст ки дили бузургу андешаи оҳарӣ дорад. яъне ҳунарпешаи халқии тоҷикистон озода ашурова дили бузургу фаҳмиши баланд дорад. барои ҳамин ҳам ихлосмандони ҳунараш хеле зиёданд. суруди дигареро бо номи чидони барматни шоири классик Абдураҳмони Ҷомӣ бо садои ин бонуи ҳунар якҷо мешунавем.

шумо идомаи барномаи мусиқии роҳафзуро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бонуи ҳунар Озода Ашур ва садо медиҳанд. Таронае, ки алон пахш мешавад, шунидам унвон дошта, барои ҳар яке шумо ошно аст, зеро ин суруд аз ҷониби чандин сарояндагони дирӯзу имрӯз сароида шуда ба дилҳо роҳ ёфтааст.

шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи тоҷикистон булбули шашмақомсаро озода ашӯрва шунидед. Бо шумо будаи масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коркардон Ардашери Шариф. Хуш бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори нуҳум.

фоҷаи Карбало. Муовия бар хилофи аҳди худ бо Ҳусайн ибни Алӣ пеш аз маргаш писараш Язидро вориси худ эълон карда васият мекунад ки аз чор нафар аҳли қабилаи Қурайш ки метавонанд хилофатро барои худ бихоҳанд Ҳусайн ибни Алӣ, Абдуллоҳ ибни Умар, Абдуллоҳ ибни Зубайр ва Абдураҳмон ибни Абубакр эҳтиёт кунад. Муовия моҳи раҷаби соли 60 ҳиҷрӣ дар 75 солагӣ пас аз 19 солу 3 моҳи ҳукмронӣ дар Димишқ вафот мекунад. Баъд аз Муовия писари ӯ Язид ба тахти халифӣ менишинад. Қариб тамоми мардуми хилофат ӯро байъат мекунанд, ба ғайр аз 4 нафар: Ҳусайн ибни Алӣ, Абдураҳмони Абубакр, Абдуллоҳи Умар, Абдуллоҳи Зубайр. Бояд гуфт ки мувофиқи навиштаҳо байъати Язидро аз аксарияти мардуми тамоми хилофат ғайр аз ин 4 нафар худи Муовия ҳанӯз пеш аз маргаш гирифта буд. ӯ дар васияти худ ба Язиди Муовия ҳушдор медиҳад: «Эй писар, бидон ки ман ҳар чӣ бибоист кардан бикардам ва гардани араб нарм кардам ва муборизони ҷаҳон кам кардам ва аз ҳама халқ байъати ту биситодам, магар аз 5 тан. Ва ман туро бигӯям ки бо ҳар касе ки чӣ кун, аммо Абдураҳмони Абубакр мардест ки лаҳв дӯст дорад. Ӯ ҳар чӣ хоҳад бидеҳ, то бадон машғул шавад. Ва Абдуллоҳ ибни Умар ба ибодат машғул аст. Ӯ худ мулк наҷӯяд. ва Абдуллоҳи Зубайр аз ӯ боз магар то байъат бикунад, ки ӯ аз ҳама бадтар аст. ва Ҳусайн ибни Алӣ ба байъат хон, агар байъат кунад, ҳар чӣ хоҳад бидеҳаш ва нек дор, ки мо ин вилоят аз эшон ба ғасб ситадем ва аз эшон ёфтем. пас агар байъат накунад, хештанро аз эшон нигоҳ дор ва аҳли Макка ва Мадинаро некӯ дор, ки эшон носири падари ту буданд. Язид ибни Муовия пас аз марги падар ба ҳокимону амирони вилоятҳо нома менависад ки байъати халифии ӯ аз нав гирифта шавад. بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان يحب أن تأخذ أهل أمالك الأصاغر منهم والأكابر البر منهم والفجر تجديدا ببيعتنا والإنقياد لأمرنا والسريع إلى طاعتنا أخذا شديدا لا رخصة ولا تأخير و السلام. یعنی به نام خدای بخشاینده مهربان از بنده خدای یزید امیرالمؤمنین به فلان ابن فلان معقول دانسته شد که از اهل جایی که تو عامل آن هستی از خرد و کلان آنها نکوکار و بدکار آنها از نو بیعت گرفته شود به امر ما گردن نهاده شود به طاعت ما شتافته شود بیعت به سختی گرفته شود هیچ رخصت و تأخیر نشود و سلام. در تاریخ کامل ابن اسیر نیز درباره این وصیت معاویه گفته شده است. فرق اساسی بین گفته های طبری و ابن اسیر در آن دیده می شود که در وصیت در تاریخ کامل ابن اسیر آورده شده معاویه به پسرش می گوید که در صورت بیعت نکردنی عبدالله زبیر او را به قتل رسانند. همچنین ابن اسیر در باره رسیدن فرمان یزید برای گرفتن بیعت به ولید ابن عتبه حاکم مدینه نقل کرده است.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урунбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори нуҳум. шод бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: инҷо душанбе. гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло спектакли театри давлатии академияи драмаи тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьеси Ғани Абдулло, Шамси Қиёмов ва Муҳаммадҷон Рабиев хона Шерон ва майдон ғариб шунавед.

0: чойхонаи дар сераҳаи қишлоқи тезгузар. Дар як тараф дӯкони шашликпазӣ ва сабзавотфурӯшӣ ва дар тарафи дигар сартарошхона. Дар атроф касе нест. Гул, булбул ва сумбул медароянд.
1: Аҷабо, ин шербачаҳо куҷо шуда бошанд? Барои чӣ ҳама ҷо баста?
2: Чӣ рӯй доданаш мумкин?
3: Мумкин онҳо касал шуда бошанд.
1: Чиҳо мегӯӣ? На худ ҳар се якбора касал шаванд.
4: Ман аз дӯкони Бако картошка, сабзӣ ва шалғам гирифтанӣ будам.
3: Ман ба Сафо шашлик таъин карданӣ будам.
1: Шояд аз маҷлиси дӯрӯза хабардор шуданд, ки онҳоро танқид карданд.
4: Рост, кори савдо ҳамеша меланад. Лекин ин ба сартарошхона чӣ дахл дошта бошад, ҳаргиз намедонам. Ба онҳо фаҳмондан дар кор ки худо накарда боз?
3: Метарсӣ ки бешавҳар мемонӣ?
4: Гӯё ки худи ту наметарсида бошӣ.
3: Не, наметарсам, лекин онҳоро боб кардан дар кор.
1: Майлас?

азам шашлик аст, шашлики ман чунон аст, як то равған, як то гӯшт, ҳар сихи он қадим аст, як то равған, як то гӯшт, ҳар сихи он қадим аст, шашлик азам шашлик аст. Шашликам шира дорад, сиркою зира дорад, мизоҷҳоям зиёдан аз хизмати ман шодан, мизоҷҳоям зиёдан аз хизмати ман шодан, шашлик

0: одаме бекам будед я. О бересмон маро баста мондед ту.
1: Ема
0: кор зарур дорам.
1: Аз ин шавад Қобил ҷон о санги вазинро об намебарад.
2: Эй Марҳамат, кани
0: дара дара. Ман ҳамин шавад.
3: Вафо ва Қобил ба сартарошхона даромада мераванд. Бақо як чоти калонро гирифта ба ҳисобкунӣ медарад.
4: А, Бақо ҷон, боз ин чӣ нағма? ба синфи якум даромадӣ чӣ? касби номуборак.
5: Раҳмат, чӯтҳои майда чӯт надоданда шурака. ҳамин ҳарчам набошад охири ҳисобу китоб, экономика. Ана фарз кардем, бодиринг 11.5 тин, помидор 10 тин. Ана намак 8 тин, шибит, ана ним тин. О, хайри на бепул.
6: Бақо ҷон, овай даромада марзиш не қадар воҳима?
7: Ҳаргиз пас наояд Офатхон. Ҳаргиз пас наояд.
8: Ассалому алайкум.
9: Салом ашурат.
10: Ай, ходи бой.
11: Лаббай.
10: Нағз донед ки? Раиси нав бо сабуни ман ҷомашӯӣ накардааст.
11: Дуруст, дуруст.
10: Агар вай шох шохи дарахт гардад, ман бар барги дарахт мегардам.
11: Рост, Фатхон, рост.
10: Аммо ба шумо раҳмам меояд, ходи бой. Мардҳо ҳаққу ҳуқуқи худро талаб карда наметавонанд. Ҳама гап дар ин ки? Раиси нав ба шумо мардҳо нухта заданӣ.
7: Беҳуда! Мо хас нестем ки моро нухта зананд. Мо мардони даврони озод ҳастем. Ҳеч кас ҳақ надорад ки ҳуқуқи моро поймол кунад.
10: Вай фаромӯш мекунад ки аробаро аз азал мард мекашад.
11: Бале.
10: Хайр, ҳеч гап не. Ин рӯзҳо ҳам мегузарад.
7: Офатхон, давидани гӯсола то каҳдон гуфтанд.
4: Ходи бой.
11: Давай.
4: Барои чанд аст палав тайёр кунам?
7: Эмон палават.
6: Ходи ака, балки дилатон шашлики кавказӣ мехостагӣ.
7: Дилам ҳеч чиз намехост.
11: Ходи ака, чӣ гуна хӯриш диҳам?
7: Бо хӯриш атам.
12: Ходи ака, як риш муилаб.
11: Эмон ре.
10: Аҷаб одамҳои беғам а. О дар гирду атроф чӣ корҳое рӯй дода истодааст ва аммо инҳо
7: парвои фалак надоранд. Ана дарди маро гӯш кунед. Ман барин як бригадири номдор, муътабар, собиқ тракторчии номдор, бригадири номдорро ба ким кадом як навай тирмизак чаҳоли номаш чӣ бод сабел монад. А, булбул чак.
12: Боше.
7: Шогирд шав мегӯям.
10: Оинаш гапи нав.
11: Гапи нав ало дар пеш, Офатхон.
7: Харина масалан мардҳоро як тараф монем, шуморо гирем чи, а? Мана шумо. Барои чӣ ба қадри шумо намерасам? Охир шумо зан ку, боз чӣ хелсам? Хизматҳои шумо дар гузашта кам нест? Чаро ба қадри шумо намерасам?
10: Чӣ гӯям? Гӯё маро дахташ беасос боло бардорӣ карданд.
7: Нахоҳ.
10: Дар газетаҳо таърифу тавсиф карданд. Ба қатори дигарон ба президиум шинонданд. Ордену медалҳо доданд. О, хайр чӣ? А? Хайр чӣ? Акнун омада, аз уҳдаи кор намебарояд гӯён, ба ҷои ман касеро таъин карданд ки аз даҳонаш бӯйи шир меояд.
7: Э, Офатхон, аз ин раиси нави мо некӣ намебарояд. Намебарояд. Боз номашон адолат. О, кания? Кания адолат? این ها ماش کاریانمون سه ترمزک چا
6: خوش خیر گوید کیست اون ترمزک ها؟
7: کی میشد اشورکم؟ انا همون سنبول
11: خوشی
7: بلبل
12: خوشی
6: باز نیشه
10: عجب نامشان چقدر نازوگ و نفیسون اما عملشان از خار هم خلند
6: خوش شیرم گفته میتوانی چی گفت شده است میتوانی که؟
7: اینه بینم
6: خوش فهمونه دوخی چی گفت شده است؟ خوش چی گفت؟
10: عجب آدم های بیغمه آگب در این کی؟ امروز نه فردا هر سه شما بقا جانو انا این وفا جانو صفا جان در دست این خوشرویان بازی چه شده میمانه
11: بازی چه؟ حیران نمانه
7: عشق
2: شما را خانه ویران میکنم.
13: برای چه خانه ویران میکرده است؟
2: برای آنکه آن همین ستر میزد ها گفتند که شمایان کلم به دست گرفته به صحرا براید.
13: نخواه
10: آنه میبینید.
13: وای وای وای وای وای وای وای وای آخر من کسر دیپیرتونیک من
5: وای وای من رادیکولیت
2: وای وای وای وای من کسل تیبرکلوز.
4: اگر کار همین طور رفتن گیرد ما رو هم به حال خود نمیمانند گویید
5: یه از دهانتون شمول برده یا شرکه

лаби ҳавз дар як гӯшаи қишлоқи боло. Суфаҳои пасту баланди табиӣ. Ба дарахти тути калла карда шудаи каҷу клеп тахта чай зада шудааст, ки чунин матн дорад. Чойхонаи мардҳо. Мардҳо ҳар ҷо нишаста бо кори худ машғуланд. Қобилҷон дар болои дарахт нишаста дидбонӣ мекунад.

Боз воқеа дар назди чойхонаю дуконҷоҳои манзараи аввал мегузарад. Лекин ҳама ҷо озода ва мураттаб. Духтарон ҳар кадом бо кори худ машғул.

0: Шумо спектакли театри давлатии Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьеси Ғани Абдулло, Шамси Қиёмов ва Муҳаммадҷон Рабиев Хона Широну Майдонғариб шунидед. Ролҳоро иҷро карданд: Адолат, артистка Халқии Республика Харина Зарова; Гул, артистка Соро Сабзалиева; Қандак, артист Хурам Қосимов; Булбул, Солиҳа Умарова; Сумбул, артистка Меҳри Ҳасанова; Вафо, артист Ҷоми Хоҷаев; Сафо, артист хизмати шондодаи Республика Фарух Қосимов; Бақо, артист Хайрулло Ибрагимов; Ашур, артист Сайвали Шарифов; Ашура, артистка хизмати шондодаи Республика Нозукмоҳ Шоҳмансурова; Қобил, артист Бахтали Сабзалиев; Офат, артистка Гуландом Сафаралиева; Ҳоди, артисти хизмат нишондодаи Республика Носир Ҳасанов; Оқил, артисти хизмат нишондодаи Республика Ҳайдар Шоймардонов; Шоди, артист Муҳаммадӣ Мирзоалиев; Писар, артист Азиз Рӯзиев. Режиссёри шунавонидан артистки хизмат нишондодаи Республика Ҳалима Насибулина. Режиссёри овоз Моҳира Муҳиддинова. Ин гуфтор соли 1978 ба линтаи овоз сабт шудааст. Поюни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.
1: Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад.

0: тоҷикистон 147 FM.
1: кохи бегазан. ашъори бузургон дар радиои тоҷикистон.

сарви моро ҳар замон дил мекашад сӯи дигар, чун гули раъно ки дорад ҳар тараф рӯи дигар. ҳар ки дорад рӯи дил бар қиблаи дидори ту, саҳв бошад саҷда дар меҳроби абрӯи дигар. дар тариқи дӯстӣ собит қадам бошай рафиқ, чун сабо то чанд ҳар дам бар сари кӯи дигар. мавсими наврӯзу ман дар кунҷи танҳои асир, ҳар касе дар сояи сарву лаби ҷӯи дигар. гар дили шоҳӣ ба дашноми биҷӯӣ дур нест, зон ки ҳамчун ӯ намеёбӣ дуогӯи дигар.

0: Салом ватанони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи фуруғи шаш мақомро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. шашмақом асари олидараҷаи мусиқист ки дар таркиби он фуруғи орзу ва омоли хештаншиносонаи ниёкон ҳифз мешавад. Ин шоҳ асари мусиқӣ дар ганҷинаи санъати овозхонӣ ҷойгоҳи хос ва мақоми сазовор дорад ки миллати тоҷик ифтихор аз ин жанри мусиқӣ дорад. Мегӯянд ҳама давру замон дар шашмақом аст. ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. Вохен радио дар пешрафту тарғиби санъати мусиқии шашмақом саҳми арзанда дорад ки ин нуктаро санъатшинос профессор Аслиддин Низомӣ чунин ёдовар шуд.
1: Аслан ман радио ва телевизионро хеле дӯст медорам. 50 сол мешавад ки ман бори аввал зинда эфири телевизион баромада як барномаи телевизиони наво буд ташкил карда будем ва дар радио ҳам аз ҳамон солҳо яъне ҳамин ним аср кори эҷодии ман гуфтору ҳаракатҳои ман бо радио телевизион вобаста буд институти истифодаи овоз ба воситаи овоз таъсир расондан ба воситаи овоз маърифат гузаронидан маърифатро тақдим кардан ин таърихи чандсад сола дорад дар мероси фарҳангии миллати мо авлоно ҷалолиддини балхӣ 500 сол пеш аз ин олимони аврупо ва дигарҳо ки ба ихтирои радио вобаста буданд эълон карда буданд зон ки аввал сам бояд нутқро сӯи мантиқ аз раҳи сам андаро утлул абьёта мин абвобиҳа ва утлубул ағроза фи асбобиҳа ҷалолиддини балхӣ эълон намуда буданд ки тамоми маъниҳо фақат ба воситаи сам ба воситаи гӯш медорояд чанд овозҳои бисёр зебо ва шинам ва дилангези бузургони моро шунидем бубинед ки ҳамин овозҳо на танҳо шоирону олимони бузург номи ҳабибулло абдуразоқова гирифтанд номи ҳоҷиқул раҳматуллоев номи хайри назарова тӯҳфа фозилова кадомашонро нагиред одам ҳайрон мешавад ки дар ҳамин асри бист ин қадар ҳунармандони хушовозро ба мо таърих ҳадя карда будааст ҳамаи инҳо инсонҳои хушовоз буданд барои ҳамин вақте ки радиоро гӯш мекунед ҳар як овози бузургони мо аз барномаҳои театр дар назди микрофон дар тарбияи мардум на танҳо ба расондани маъниҳои ирфониву маъниҳои таърихиву ҳодисаҳои таърихиву сюжетҳои спектаклро балки ёд дода буданд ки одам ҳамин ҳунарманд ё умуман ба муносибати ҳамдигар бояд бо овози хуш муносибат кунад овози хушро радиои тоҷикистон ба мардуми мо ёд дод ҳаминро бояд фаромӯш накунем овози хуш и кори шӯхӣ нест мо фахр мекунем ки ҳамин қадар ҳунармандои мо такрор мекунам соҳиби овози хуш буданд аз саҳна он вақто микрофонам набуд аз саҳна бо овози хуш бозӣ мекарданд ва маънӣ мерасониданд тамошобин дар толор овози хуши онҳоя гӯш мекард дар бораи овози хуш агар бори дигар як чиз ба хотиратон биёрам ҳамин имом ғазолӣ ки яке аз бузургтарин назариячиҳои ирфон ҳаст овози як маъниро агар бо овози хуш расонед ва маънӣ меравад агар овоз нофорам бошад вай маънӣ ҳамон ҳавобо мемонад намедорад ба дил намерасад

масалан барои як барнома сохтани мо аз гуфтаҳои устодоне ки дар бораи шашмақом бо ҳам сурудҳояшон ҳам оҳангҳои ҷаззобе ки дар ҳамон давру замон эҷод шуд бегуфтугӯ метавонем истифода намоем бояд қайд намуд ки насли имрӯз ки дар ансамбли шашмақом кору фаъолият доранд аз ин дурдонаҳо яъне сурудҳои устодони санъати шашмақом бозхонӣ мекунанд саҳми арзанда ва бузурги радиоро мо дар он мебинем ки радио тавонист дар бағали худ чӣ қадар маводҳои пурарзишро маҳфуз дорад

0: санъатшинос профессор Аслиддин Низомӣ ҳамеша таъкид менамояд, ки дар давраи истиқлол санъати шашмақому фалак эҳё гардид, пешрафт кард ва насли ҷавон бояд аз таъриху пайдоиши ин ганҷина бархурдор бошанд. идомаи андешаҳои санъатшинос профессор Аслиддин Низомиро мешунавем.
1: Радио ягон вақт ҷои худаше ба ягон воситаи дигари ахбор наметиҳад. Барои чӣ? Барои он ки радиоро вақте шахсият гӯш мекунад, вай бо дигар кор машғул бошадан ки ҳамин ҳиссу ба ҳамон маънӣ равон аст. Яке аз қадамҳои бузурги радиои тоҷик ба воситаи анами пластинка. Чунки онҳое ки радио надоштанд, пластинка патифон ба монда гӯш мекарданд. ва агар боз агар дар бораи хизматҳо гап занем, ман гуфтам ки ин ваи садсола дорад, лекин ба хотир биёрем ки радиои тоҷикистон ҳанӯз соли 1931 дар он театри хиёбони рӯдакӣ аз ҳамон ҷо овози акашариф ҷураеву шоҳназар соҳибову зинда баромада суруд хондагӣ буданд. бузургтарин хизмати радиои тоҷикистон ҳамон вақт зиёда аз 100 нафар ҳофизони тоҷикистон аз бадахшон, аз фарғона, аз самарқанд, аз бухоро, аз тошканд ва аз тамоми минтақаҳои тоҷикистон ҷамъ шуда сурудхонӣ карда буданд ва ҳамин сурудҳо зинда садо доданд. номи вай чорабинӣ слёти якуми ҳофизон ва мутрибони тоҷик буд. ана аз ҳамон ҷо акашариф ҷураев, шоҳназар соҳибов, отаҷалол ва онҳо аз бухоро оварда, инам хизмати бузурги ва минбаъд баъд аз он ки тикори бобоҷон ғафуров ва устод Садриддин Айнӣ ба нашри шашмақому ба ташкили таъсиси ансамбли шашмақом дар радио даст даданд, маҳз радиои тоҷикистон на танҳо барои тоҷикистон, балки барои кишварҳои ҳамсоям шашмақомро ошно кард. шашмақомро радиои тоҷикистон ошно кард ва маъкази асосии тарғиби шашмақом мусиқии классикии ҳазорсолаи тоҷик ин радиои тоҷикистон буд. инам хизмати хеле бузург аст дар баробари ҳамон радио инсценировкаҳо. вақте ки дар бораи овозҳо инҷа гап заданд, ман дар баробари он ки бисёрам бо арзи сипос ба хизматшиёни радиои тоҷикистон эҳтиром мекунам ва умедворам ки минбаъд низ ана ҳамин иқдоми хеле бузург, яъне тавассути радио таъсир расондан ба мардум, тарбия кардани мардум, тарбияи эстетикӣ, тарбияи ирфонӣ, тарбия ва маърифат хеле вазифаҳои бузург меистад. ба воситаи радио дар кишварҳои ҳамсоя низ таъсири омилҳои худшиносӣ, асолати таърихии мо, мероси мо, ин вазифаи бузурги радио аст ки шумо бо тамоми қувва иҷро карда истодаетон. радио дар баробари ҳам телевизион, ҳам интернет, ҳам дигар тамоми намудҳои вай имрӯз албатта рақобат ҳаст, лекин рақобати онро бо кадом намуд, бо чӣ воситаҳо, бо кадом омилҳо устувор карда метавонем. умедвор ҳастам аз радио ҳамеша овози хуш садо диҳад ва бо овози хуш маъниҳои хуш, маърифат, фарҳанг, мусиқӣ, санъат ва дигар.

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. дастоварди як омӯзгори ҷавон чӣ буда метавонад? дар муваффақият ва пешрафти омӯзгор бештар чӣ таъсир мегузорад? садоқат ба касб ё таҷриба? дастболо гаштани шогирд дар озмуну олимпиадаҳо ба омӯзгор чӣ эҳсос медиҳад? пайгирии ин ҳама дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз аз мавҷи радиои Тоҷикистон. дуруд ҳамватанони азиз. муаллим кист? меҳри осмон аст. зи илму нури вай равшан ҷаҳон аст. дар ҳақиқат омӯзгор аст ки бо истифода аз малака ва донишу маҳорат дар саводнокии ҷомеа ва ба ин восита равшании хиради одаму олам нақш мегузорад. заҳмати омӯзгор ба талошу заҳмати касбу кори дигар қиёснашаванда аст. зеро омӯзгор раҳнамои воқеист. раҳнамоест ки як кӯдак ё наврасро ба роҳи инсонгароӣ ҳидоят мекунад. арзиши омӯзишро барояш мефаҳмонад. шамъи донишро дар зеҳнаш меафрӯзад. дурахшонии фардояшро тарҳрезӣ мекунад. аз танбалии шогирд ғамгин мегардад. аз пешрафту пирӯзиаш шодӣ мекунад. ғолибияти хонандаро дар раванди дарс муваффақияти худ медонад. хулас, омӯзгор касе нест ки танҳо ба худ ё хонаводаи хеш фикр кунад. ӯ машъалест ки бо равшанияш роҳи суботу созандагиро нишон медиҳад. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯза аз фаъолияти яке аз омӯзгорони ҷавон, ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 102 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе фаъолият доранд, бароятон қисса мекунем. азиз Хотамов аз фани забони англисӣ ба хонандагон дарс мегӯянд. замоне ки худи ӯ дар мактаби миёна таҳсил мекард, шароит мисли имрӯз хуб набуд. хусусан дар мавриди муҳим будани забондонӣ хеле кам фикр мекарданд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзгорон аз фани забонҳои хориҷӣ намерасиданд. мушкилот хеле зиёд буд, вале ин ҷавон забони англисиро дар деҳот омӯхт. акнун саволе ба вуҷуд меояд ки чӣ гуна ба омӯзиши забони англисӣ мушарраф шуд ва чӣ тавр дарк намуд ки ин забон рӯзе аз забонҳои муҳиму хизматрасон табдил меёбад. аз суҳбате ки бо муаллим анҷом додем ба ин ва чандин саволҳои дигар ки арзишмандии касби омӯзгорро нишон медиҳад ҷавоб мегӯянд. сомеъини арҷуманд, бори дигар хотиррасон мешавем ки барномаи машъал афрӯз аз заҳмат, талош ва садоқати як омӯзгор барои шумо қисса мекунад ва имрӯз омӯзгоре ки дар суҳбати мо қарор доранд аз забони англисӣ

0: ба хонандагон дарс мегӯянд ва навобаста аз он ки омӯзгор дар кадом самт тахассус дорад фаъолият мекунад, дарси ӯ ҳамеша дарси таъсирбахш аст ва роҳе ки ӯ барои хонандагон нишон медиҳад роҳест ки натиҷааш ҳамеша комёбӣ хоҳад буд. ва мо аз муаллим нахуст дар бораи дарсаш, яъне омӯзиши забон сухан намегӯем ва аз ишон дар оғоз мепурсем ки чӣ сабаб шуд ки маҳз касби омӯзгориро интихоб карданд ва хостанд ки дар ҳамин ришта фаъолият намоянд.
1: Ташаккури зиёд. Албатта ки меҳри омӯзгорӣ аз хурдӣ ба дили банда ҷо гирифта буд, чунки вақте медидем ки омӯзгорони мо дар муассиса ба мо дарс мегуфтанд, ки омӯзгори аввалини ман бибие ва ҷумагул, ки он кас бисёр як шахси ҳалиму меҳрубон буданд ва хислатҳои хуби инсонӣ доштанд, бо ҳама хонандагон яксон муносибат мекарданд, якхел муносибат мекарданд ва анамон хислат ва анамон рафторҳои омӯзгорони аввалини ман буд ки касби омӯзгорӣ ба дили ман албатта ҷой гирифт. ва инчунин дар бисёре аз маҷлисҳои падару модароне ки албатта ки дар муассисаҳои таълимӣ баргузор мегардид, роҳбари муассиса ки дар он ҷо иштирок мекарданд мегуфтанд ки мисол шумо дониши хуб доред, метавонед дар оянда ҳамчун як омӯзгори муваффақ шуда ки ба халқу ватан ва инчунин ҷомеа саҳми арзандаи худро гузоред. айни ҳамин сабаб шуд ки ман касби омӯзгориро интихоб кардам.
0: саломат бошед муаллим. аз ин бармеояд ки агар аз як ҷониб завқи омӯзгорон, муҳаббати омӯзгорон ва самимияташон дар раванди дарс боис гардад ки чанде аз шогирдон пайрави ӯ бошанд ва ихтисоси ӯро интихоб кунанду талош намоянд ки ҳамчун омӯзгори фаъоли худашон дар ҳамин соҳа фаъолият намоянд, аз ҷониби дигар рӯҳия додан ҳам барои як наврас таъсири бориз дорад. ва агар дониш, истеъдод, малакаи як хонанда дар раванди таълим ба инобат гирифта шавад ва агар ба ӯ умед дода шавад ки ту метавони фардо омӯзгор бошӣ, мумкин аст ки ҳамин муҳаббат дар дили як наврас тавлид шавад ва ба қавле камол ёбаду бузург гардад.
1: Бале, чунки шихеле ки гуфтем, роҳнамоиҳо, анамон хислатҳои хуб ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи омӯзгорон буд ки ман ин касбро интихоб намудам.
0: Чаро маҳз муаллим шумо забони англисиро интихоб кардед ва чаро маҳз хостед ки аз ҳамин фан барои насли имрӯз миллат дарс бигӯед?
1: Пеш аз ҳама ин забон забони байналмилалӣ ба ҳисоб меравад ва чуноне ки мебинед, ба ғайр аз забони асосӣ дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва донишгоҳҳо имрӯз забони хориҷӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо талаботи замон. Пеш аз оне ки мо як касбро интихоб мекунем, мо бояд ки талаботи анамон замонро ба назар гирем, бале ба инобат гирем. Имрӯз бинед ки дар як ноҳия як прокурор лозим аст, як раис лозим аст ва дар як ноҳия бинед ки қариб ки 20,000 бештар аз он омӯзгор лозим аст ва албатта ки анами талаботҳои пеш аз ҳама замонро ба инобат гирифтан дар кор аст ва инчунин донистани забони англисӣ албатта ки ба мо бисёре аз роҳҳоро мекушояд. Имрӯз бинед ки барои донишҷӯи ё ин ки мутахассиси сатҳи байналмилалӣ шудан барои мо лозим нест ки миллати мо ки аст, албатта ки барои мо чӣ лозим аст? Донистани забони хориҷӣ ва техникаву технологияро пеш аз ҳама донистан зарур аст.
0: ташаккур муаллим. аз муҳити хонаводаи худ каме мегуфтед, чӣ шароити имконият буд? дар он оилае ки шумо ба дунё омадеду ба воя расидед, чанд фарзанд будед ва дастгирӣ аз ҷониби хонавода чӣ гуна буд? зеро вақте ки дар муассиса як наврас ба аҳсану ситоиш сазовор мегардад, яқин аст ки пушти ӯ падару модари донишманде истодааст ва як муҳити хубу шароиту имконияти хубе ҳаст ки ӯ метавонад ки дарсашро дуруст дастхуд кунад ва дар раванди таълим муваффақ бошад.
1: Бале, дуруст аст. ман дар деҳот ба дунё омадам. дар оилаи миёнаҳол падари ман ронанда буданд, модари ман бошад хонашин буданд. инчунин дар оила мо 5 нафар зиндагӣ мекунем ки ҳамаамон соҳиби маълумоти оли ҳастем ва инчунин хоҳари хурдиам низ дар коллеҷ таҳсил мекунад. дар баробари донишҷӯ будан ман кор мекардам. як сухани модарам ҳеҷ вақт аз ёд намеравад ки мегуфтанд ки ба умеди анами коре ки муваққатӣ аст, ба умеди вай нашав, оянда пеш аз ҳама хондани ту маълумоти оли доштани ту аввалин дараҷа меистад. Боз мегардем сари анамон роҳнамоиҳо, албатта дастгириҳои эшон сабаб шуд ки ман омӯзгор шавам. Барои муваффақ шудан ин пеш аз ҳама дастгири ҳама ҷонибаи оила низ хеле лозим аст.
0: Яъне агар шароити имконият миёна ҳам бошад, вале роҳнамоиҳо бошад, таъкидҳо бошад ва умедворкуниҳо албатта бошад ва фарзандро бовар кунондан бошад ки агар ту майлу хоҳиш дошта бошӣ, метавонӣ ки ба ҳадафҳоят бирасӣ, ҳамин худ метавонад ки як навраз ё як хонандаро ба қавле ба пеш тела бидиҳад ва қадамҳои ӯро дар роҳи муваффақият ва интихоби касб устувортар намояд.
1: Дуруст аст, вақтҳое ки мисол солҳои 2000 мо ба синфи якум мерафтем, падари ман худ мегуфтанд ки ман мисол нахондам, маълумоти олӣ надорам ва ман мехоҳам ки фарзанди ман хонад, соҳиб маълумот бошад ва анамин суханони вайҳо сабаб шуд ки ман омӯзгор шавам. Ҳамон вақт ман дар хотир дорам ки ин қадар ба омӯзиши забони хориҷӣ диққати махсус дода намешуд. Нигоҳ накарда ба сатҳи зиндагӣ, падари ман ронанда буданд, ба ҳамаи чиз нигоҳ накарда ба ман барои гирифтани дарсҳои иловагии забони англисӣ маблағҳои иловагӣ медоданд ки то ман рафта анами забонро аз худ кунам. Ҳар як шахс албатта ки дар зиндагӣ барои манфиати хеш, барои пешбурди зиндагии худ ҳама вақт кӯшиш мекунад ва боре ман ба худ нишаста гуфтам ки ба ғайр аз оне ки ба манфиати зиндагии худ кор ва фаъолият кардан, мо чӣ кор метавонем кард ба анамин ватан, ба анамин миллат, анамин суханҳо ва анамин андешаҳо водор сохт ки мо омӯзгор шавем, касби омӯзгориро интихоб кунем.
0: Яъне чун медидед ки омӯзгорони шумо донише худашон доранд, танҳо барои худашон нигоҳ намедоранд ва дар
1: зеҳнҳои
0: дигар наврасону кӯдакон мерезанд ва ин як воқеан заҳматест ки мо бо тасвир кардан наметавонем. Машаққати як омӯзгору пурра ба тасвир дарорем ва шояд ҳамин чиз, ҳамин намунаҷӯӣ тавонист ки шуморо ба ҳамин самт раҳнамоӣ кунад ва тавонист ки имрӯз ҳамчун як омӯзгори муваффақ шиносонад. Ин як мояи ифтихор аст вақте як ҷавон соҳаи омӯзгориро интихоб мекунад дар шароите ки қадам гузоштан дар ин соҳа ниҳоят мушкил аст. Имрӯз наврасони мо чандон эътибор намедиҳанд ба сухани омӯзгор, албатта баъзеашон ҳамаашонро дар назар надоред. Онҳо бо вобаста шудан ба телефонҳои мобилию техника ва технологияи ҳозиразамон дигар арзиши хондану омӯхтанро қариб ки фаромӯш мекунанд ва агар ҳамин заҳмату талошҳои омӯзгорон набошад, шояд ки баъзеашон, боз таъкид мекунем, чизе нашаванд. Вале дар ҳамин шароит шумо ҳамчун як омӯзгори ҷавони муваффақ дар муассисаи худ тавонистед ки мавқеъ пайдо кунед.
1: Ташаккури зиёд. Мо хонандаро ба гуфта наметавонем ки мисол ин корро кун ё ин ки ин корро накун дуруст нест ва ин корро накун ки ба ту намезебад. Пеш аз ҳама омӯзгор худаш дорои хислати хуб ва дониши қавӣ бошад. Як корро бояд худ иҷро кунад ки хонанда аз вай ибрат гирад, пайрави омӯзгор бошад. Мо вақте ки пеш дар деҳот кор мекардем, ин 6 ё 7 сол пешро дар назар дорам, худ медонед ки дар муҳити деҳот бештари хонандагон фаъол ҳастанд. Барои чӣ? Чунки онҳо дар як муҳите зиндагӣ мекунанд ки ҳамаи онҳо хоҳиши онро доранд ки дар шаҳр таҳсил кунанд, аз деҳот бароянд, ба як муҳити дигар раванд. Дар онҷо кор осонтар буд. Вақте ки соли якум ба шаҳр омадем, каме мушкил буд. Аз синфи 9 то 11-ро аз фанни забони англисӣ ман дарс мегуфтам. баъзе ҳолатҳое мешуд ки барои чӣ мегӯям ки танҳо дониши қавӣ наметавонад ки асос шавад ки мисол омӯзгор муваффақ бошад. Бояд хислатҳои хуби инсонӣ дошта бошӣ. Ба як ибораи дигар, омӯзгор бояд ба монанди як ҳунарманд, ҳунарпеша мегӯянд ку бале пеш аз оне ки хоҳед ки як чиза ба саҳми хонанда расонед, бояд ки муҳит ором бошад. Ки муҳит ки ором набошад, он чизе ки мехоҳем ба саҳми хонанда расонем, расонида наметавонем. Ман бояд аз уҳдаи ин кор бароям. ба худ боварӣ намудан асос шуд ки албатта ки ман дар кори худ муваффақ бошам. ва муваффақият чӣ аст? дастовардҳо дар ин самт зиёд ҳастанд. яке аз хонандагони мо ки шогирди ман аст дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ фанни аз фанни забони англисӣ ҷои дуюмро ба даст овард ва инчунин дар озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат яке аз шогирдони фаъол ҷои дуюмро ба даст овард. Барои чӣ мо аз фани забони англисӣ ба технологияи иттилоотӣ рафтем? Албатта ки илм фуруғи маърифат, чунки ман то синфи нуҳум дар муассиса таҳсил кардагӣ ҳастам дар деҳот. Баъди хатми муассиса ба коллежи технологии шаҳри Душанбе соли 2009 дохил шудам. Онҷоро бо ихтисоси омӯзгори технологияи иттилоотӣ бо маълумоти миёнаи касбӣ хатм намудам. Ҳар дуи анамин дастовардҳо
2: имрӯз натиҷа.
1: Бале, натиҷа.
3: Дастоварди як омӯзгори ҷавон чӣ буда метавонад? Дар муваффақият ва пешрафти омӯзгор бештар чӣ таъсир мегузорад? Садоқат ба касб ё таҷриба? Дастболо гаштани шогирд дар озмуну олимпиадаҳо ба омӯзгор чӣ эҳсос медиҳад? Пайгири ин ҳама дар барномаи имрӯзаи машъалафрӯз аз мавҷи радиои Тоҷикистон.
0: Саломат бошед маълим, аз давраи донишҷӯиятон каме ёд меовардед. Оё воқеан онҳое ки дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон таҳсил мекунанд, мақсади минбаъд фаъолият кардан дар ҳамин соҳаро доранд, ё мушоҳида мешуд ки нафарони тасодуфӣ ба инҷо барои таҳсил омада буданд?
1: Бале, ҳолатҳое буданд ки дар ҳамун синфхонае ки менишастем, ҳар кас мехостанд ки ҳар хел касбҳоро интихоб кунанд. На ҳама мехостанд омӯзгор шаванд. Дониши худа ба хонандагон доданд, ё ин ки расонида тавонистанд ба психологияи ҳар як кӯдак кор карданд. Албатта ки ин кори осон нест. Ҳеҷ кас бовар намекард ки мо мисол омӯзгор мешавем. Мегуфтанд шумо омӯзгор шуда наметавонед.
0: Яъне раванди кор ҳам метавонад ба қавли инсонро тарбият кунад?
1: Албатта. باز میگویم که که آنمون چی میتوانم؟ هیچ وقت یک کار رو کنید گفته گپ زدن لازم نیست. باید که آنمون خود نمونه عبرت باشی که از شما باید که دیگران دیده و عبرت گیرند.
0: امروز وقتی که شما همچون آموزگار در این سمت کار و فعالیت میکنید، خانواده این فعالیت شما رو چگونه پذیرفتند، چگونه قبول کردند و چگونه بها میدهند؟
1: در برابر خود آموزگار بودن، اینچنین оилаи ман низ худ омӯзгор ҳастам ва ҳар кас интихоб мекунад. Ва дар вақти анамон интихоб ман доимо як чи фикр мекардам ки ман бояд ки аз анамин оилаи омӯзгор бояд ки интихоб кунам, чунки бештарашон хислатҳои хуб доранд, муносибати хуб доранд. Ва албатта ки мо ҳам фикр мекардем ки фарзанди омӯзгор хуб аст, чунки мо аз саҳифаҳои иҷтимоӣ ва аз баъзе манбаҳо мехонем, дар баъзе аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон имрӯз одамон кӯшиш мекунанд ки бо ҳамсоягие зиндагӣ кунанд ки дар он ҷо омӯзгор бошад. Бо шахсоне суҳбат бисёр кунанд ки албатта ки онҳо омӯзгор бошанд. Омӯзгор будани моро албатта ки ҳама қабул доранд, чунки дар ин самт аллакай ман худро муваффақ ҳис мекунам. шогирдони ман аллакай дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоёнро ба даст овардаанд ва инчунин дар баробари омӯзгор будан, инчунин имрӯз дар муассисаи таълимӣ ба ҳайси муовини директор оид ба таълим кор ва фаъолият намуда истодам. бисёре аз масъалаҳое ки бояд баррасӣ шаванд, пеш аз ҳама фикру ақидаҳои моро дар ин ҷо мепурсанд барои баррасӣ намудан, ё ки ҳалли ягон масъалае ки дар муассиса албатта ки ба миён меояд.
0: Саломат бошед. Ташаккури зиёд муаллим. Андешаи шумо гувоҳи он аст ки агар омӯзгоре ки содиқона фаъолияти худро ба роҳ мемонад, ҳатман ки ҳам дар ҷомеа ва ҳам дар он муассисае ки кор ва фаъолият мекунад дастгирӣ меёбад. Яъне заҳматҳояш аз назар дур намемонанд, заҳматҳояш қадр мешаванд. ва акнун аз ҳамун тахассуси худ мегуфтед муаллим, барои як хонандае ки ӯ ҳатто алифбои ҳамин забонро намедонад, чӣ гуна метавон муваффақ шуд дар омӯзиши дурусти забони англисӣ?
1: ташаккури зиёд. чӣ хеле ки худ шоҳид ҳастед, имрӯз дар ҷумҳурӣ муассисаҳои таълимӣ ба тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ, кабинетҳои фанни лингафонӣ таъмин ҳастанд ва барои аз курси такмили ихтисос гузаштани омӯзгорон махсус курсҳо ҳастанд ки дар давоми солҳо албатта омӯзгорон рафта аз курси такмили ихтисос ҳам дар ҷумҳурӣ ва ҳам берун аз ҷумҳурӣ мегзаранд. барои омӯхтани забони англисӣ ин пеш аз ҳама чор унсур бояд ки риоя шавад. ин аввал истеъмоъ, гуфтор, хониш, خط انمی چهار عنصری که هستند باید در وقت آموزش زبان انگلیسی رعایت گردد. برای آموختن زبان انگلیسی این یک ماه یا اینکه دو ماه کافی نیست. برای انمون شخصانی که نو به آموزش زبان های خارجی مایل میکنند محیط پیش از همه نقش مهم میبازد. آموزگاری که از فن زبان انگلیسی اینکه روسی درس میدهد خود پیش از همه داننده خوبی کسب خود باشد. خواننده ای که نو باید که زبان انگلیسی اینکه روسی رو یاد گیرد از بر نمودنی لغت های نو میباشد، چون که وای حال این نوشتن نمیتواند و تنها طریق نوشتن و تنها طریق مثال تماشا کردن و نه انم چهار عنصری که گفتیم البته که باید در روش آموزشی فن های زبان روسی انگلیسی رعایت کرده.
0: یعنی یک طرفه تاثیر بخشیدن مشکل تر است.
1: بله بله.
0: امروز موقع آموزگار رو در جامعه چگونه میبینیدم چون یک آموزگار جوان؟
1: از روزهای اولی صاحب استقلال البته که حکومت جمهوری تاجیکستان با ساحه معارف دقت اولین درجه می دیان و بارها بینید که پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان در بیشتری صحبت های خود قد می نمایند که ساحه معارف یکی از ساحه های افضلیت ناک جمهوری به حساب می رود. سال نباشد که از طرف سربر دولت یک مؤسسه در دهه خردترین جمهوری گشوده نشود و این البته از آن شهادت می دهد که حکومت جمهوری البته که سربر دولت مخصوصا به این مسئله دقت مخصوص می دهند. اینچنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار قبول گردید با مزد معاش کارمندان ساحه معارف باز علاوه پولی اضافه می شود که البته برای فعالیت آموزگاران و برای روح بلند گردیدن نظر است.
0: تشکر زیاد می خواهید که آینده فرزندان شما هم همین کسب رو انتخاب کنند و در همین رشته فعالیت داشته باشند.
1: البته افتخار میکنم که آموزگار هستم و اینچنین می خواهم که یکی از فرزندان من نیز آموزگار باشند، فرزندی انمین ملتی ابرقدرت رو تربیت کنند. وقتهای آخر از طرفی به اخبار عامه آموزگاران بیشتر دعوت می شوند برای سخن گفتن و این گواهی آن است مقام آموزگار در جمهوری بلند گردیده است. آموزگار را دعوت می کنند که از منبری بلند سخن گویند تا که عبرت دیگران باشد.
3: آموزگار تنها کسب نیست، او سرچشمه نور است که از آن معرفت جاری می شود. در پس هر انسان موفق یک شخص می ایستد که با او اولین بار کلمه می توانم را آموخته است. آموزگار است که از حرف ها فکر می سازد، از فکر جهان بینی و از جهان بینی شخصیت. شاید مهنت آموزگار از جانب بعضی ها نه همیشه دیده شود، شاید صدایش همیشه شنیده نشود، اما ثمره کارش در قدم های استوار شاگردان، در موفقیت آنها و در آینده روشن جامعه تجسم می یابد. احترام به آموزگار، احترام به دانش و احترام به آینده است. شاگردی که آموزگار خود را قدر می کند، هیچگاه در تاریکی نمی ماند. شنونده های عزیز، خاطررسان می شویم که شما در برنامه امروزه مشعل افروز صحبت ما را با عزیز حاتموف، آموزگار فن زبان انگلیسی و همزمان معاون دایرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شنیدید. با همه آموزگاران صادق کشور برارو کامیابی های بیشتر را خواهانیم. در همین جا می رسیم به انتهای برنامه امروزه مشعل افروز که آن را در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر فرزانه محمدیه شنیدید. ولی انتهای برنامه ما آغاز برنامه های بهتری دیگر از موج رادیوی تاجیکستان است که امیدوارم پیگیری میکنید. خیر تا درودهای دیگر، همیشه شاد و سربلند بمانید.

бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.